0: Her NRK Nyheter klokken 3. Det har vært et jordskjelv med styrke på 8,2 i nærheten av øya Mindanao utenfor Filippinene. Det melder det tyske instituttet for geovitenskap, GFZ. Skjelvet hadde et epicenter på 10 kilometers dybde ifølge instituttet. Både amerikanske og indonesiske varslingssystem har utstedt tsunamivarsel. Iran sier de har utført angrep i Irak. Irans revolusjonsgarde sier de har angrepet det de kaller terrorgrupper i Irak, melder nyhetsbyrået Reuters. Angrepet var ifølge Iran rettet mot hovedkvarterene til gruppene i byen Sulaymaniyah nordøst i Irak. USAs president Donald Trump ber Israel om å ikke gjengjelde angrep mot Iran. Iran avfyrte en rekke missiler mot det nordlige Israel i går kveld. Iran varslet gjengjeldelse etter israelske angrep mot Sør-Beirut tidligere søndag. Dette en dramatisk utvikling, og krigen kan blusse opp igjen etter 100 dager med våpenhvile, sier NRKs Midtøsten-korrespondent i Beirut, Yama Wolasmal.
1: Kan ikke utelukke noe som helst. Israel har ikke for vane å la angrep på sin jord stå ubesvart. De pleier alltid å svare på direkte angrep som det Iran har stått bak i dag. Enten er det trolig at de vil angripe mål inne i Iran, eller så kan de finne på å gå løs på Beirut igjen, fordi de vet at det den store røde linjen for det iranske regimet. Så her i natt forventer man både angrep her i Beirut og mot Iran, som igjen kan føre til at iranerne sender enda flere raketter mot Israel og amerikanske baser, og det igjen kan føre til at krigen blusser opp igjen, og at disse forhandlingene med USA går fullstendig i vasken.
0: Sa Yama Wolasmal. Norge spilte 1-1 mot Marokko i siste kamp før fotball-VM. I morgen skulle egentlig Norge møte Skottland til en siste treningskamp, men den har Skottland avlyst. Landslagssjef Ståle Solbakken kaller avlysningen for uprofesjonell, og får støtte av spilleransvarlig Brede Hangeland.
2: Nei, den kampen der har vi jo jobbet med i mange måneder nå, så jeg må jo si at det pinlig å avlyse et par dager før. Nå får vi ikke gjort noe med det da, det liksom, det bare til å glemme det, gå videre og gjøre det beste ut av det, men masse organisering og avtaler og gentleman's agreement, og så plutselig har de ikke lyst til det likevel, så det, jeg synes jeg var svagt altså. Så da må treningen bare justeres rett og slett, så det gjør vi jo, men det var synd, spesielt for de som ikke fikk spilt i dag og som hadde fortjent en gjennomkjøring.
0: Sa Brede Hangeland. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

av substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Det israelske militære IDF sier de har angrepet militære mål I Iran nå I natt. IDF bekrefter angrepet på X. Det rapporteres om eksplosjoner I Irans hovedstad Teheran. Iran avfyrte en rekke missiler mot det nordlige Israel I går kveld, som en gjengjeldelse etter israelske angrep mot Libanon. Og USAs president Donald Trump ba Israel og statsminister Benjamin Netanyahu om å ikke gjengjelde de iranske angrepene. Minst en person omkom mens bygninger raste sammen på grunn av et jordskjelv på Filippinene, sier lokal politi til AFP. En rekke bygninger skal ifølge politiet ha rast sammen. Et jordskjelv rammet øya Mindanao sør på Filippinene I natt. Det tyske instituttet for geovitenskap har anslått styrken til 8,1, mens det amerikanske jordskjelvsenteret beregnet til 7,8. Det sendt ut tsunamivarsel. Indonesia beordret I natt evakuering av nordlige områder som trua av tsunamibølger. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj møtte I kveld statsledere fra Storbritannia, Tyskland og Frankrike I Downing Street I London. De støtter fullt ut Zelenskyjs oppfordring til Vladimir Putin om et møte, og ber Putin gå med på en umiddelbar og fullstendig våpenhvile. Mer støtte til Ukraina og sterkere press på Russland for en slutt på krigen var tema for møtet. Halvannet døgn på overtid Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett. Penger til bygging av statsskipstunnel, økte klimatiltak og en fremtidig tannhelsereform var noen av punktene de rødgrønne partiforhandlerne kunne presentere. SV opptatt av mer penger til barnehagene, sier Marte Hammer.
1: En av de beste investeringene vi gjør for fremtiden å satse på barn og velferden. Med 350 ferske millioner til topp av bemanning I barnehage, så kan vi få over 500 nye ansatte. Det betyr en bemanningsmilliard I 2026 for å sikre nok folk til å passe de små. Det over 100 år siden vi 8. og 8-timersdagen ble innført, det på tide med en ny reduksjon I arbeidstid. Vi ruller nå ut prosjekt med 6-timersdag I flere barnehager landet over.
0: Norge spilte uavgjort 1-1 I treningskampen mot Marokko I går kveld. Det var siste kamp før fotball-VM sparkes I gang. Landslagskaptein og målskårer Martin Ødegaard var fornøyd etter kampen.
2: Det var en fin sånn test gjennomkjøring for å bli vant med forholdene. Sikkert likt det som venter oss. Tørre baner og vanskelige forhold sånn sett, men jeg synes vi, bortsett fra første 20-30, hvor vi gir bort veldig mange stygge feil der og blir kontra på, så vokser vi oss inn I kampen og spiller en ganske sånn voksen kamp mot et ekkelt lag, så ja, vi løste det bedre etter hvert.
0: Norge møter Irak I den første kampen I gruppespillet I VM 17. juni. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

0: utenfor Filippinene i natt, melder Reuters, et jordskjelv rammet øya Mindanao sør på Filippinene. Skjelvet hadde en styrke på 7,8, og det sendte ut tsunamivarsel i flere land. Indonesia beordret evakuering av nordlige områder som er trua av tsunamibølger. Israel har angrepet en rekke mål i vestlige og sentrale deler av Iran i natt, bekreftet det israelske militæret. Det rapporteres om eksplosjoner i Irans hovedstad Teheran. Iran avfyrte en rekke missiler mot det nordlige Israel i går kveld som en gjengjeldelse etter israelske angrep mot Libanon. Den iranske revolusjonsgarden uttaler at Israel har brukt ballistiske missiler i nattens angrep. President Donald Trump og Israel i går om å ikke gjengjelde det iranske angrepet. Han ba også Iran om å gi seg og komme tilbake til forhandlingsbordet. Armenias statsminister Nikol Pashinyan erklærer valgseier i natt etter at de første opptalte stemmene ga partiets 52,5% oppslutning mot den russiskorienterte opposisjons 23,2%. Alle stemmene er enda ikke talt opp. Parlamentsvalget regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten. Fra i morgen kan det bli flystreik. LO-forbundet HK Norge og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige, og i dag møtes partene hos Riksmekleren. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte, som blant annet jobber på innsjekk og i billettskranka. Blir ikke partene enige, går de ansatte ut i streik fra i morgen. Erik Landstein, administrerende direktør i NHO Luftfart, håper å unngå det.
1: Nei, vi ønsker jo alltid å løse denne typen saker uten å måtte gå til mekler, men noen ganger er det nødvendig, og heldigvis er det slik at de aller fleste meklinger fører til enighet.
0: Norge spilte 1-1 mot Marokko i siste kamp før fotball-VM i går kveld. I dag skulle egentlig Norge møte Skottland til en siste treningskamp, men den avlyste Skottland på kort varsel i helga. Landslagssjef Ståle Solbakken kaller avlysningen for uprofesjonell og får støtte av spilleransvarlig Brede Hangeland.
2: Nei, den kampen der har vi jo jobbet med i mange måneder nå, så jeg må jo si at det er pinlig å avlyse et par dager før. Nå får vi ikke mer gjort noe med det da, det er liksom, det er bare til å glemme det, gå videre og gjøre det beste ut av det, men masse organisering og avtaler og gentleman's agreement, og så plutselig har de ikke lyst til det likevel, så det, jeg synes ikke var svagt altså. Ja. Så da må treningen bare justeres rett og slett, så det gjør vi jo, men det var synd, spesielt for de som ikke fikk spilt i dag og som hadde fortjent en gjennomkjøring.
0: Det var NRK Nyheter i den omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Wake me up before you go go, sang Wham her I tidlig morgen, og det passer jo fint det. 6:05 klokka, så det vel på tide å stå opp da, hvis du har noe du skal utrette tidlig denne mandagen. Nils Hagen Onstad I studio. Morgen, morgen. I disse

She's All Right. Det heter I hvert fall låten til Big Bang, som du fikk her I tidlig morgen, og for det var det Gilbert Dahl I alle tider. Og I dag det to store norske artister med store stemmer som aktuelle, på litt ulikt vis, men nok til at vi skal høre begge. Og en av de vant en stor konkurranse, mye på grunn av denne stemmen da, og den andre har en lang karriere med flotte låter på nynorsk. Ja, som sagt, du skal få høre begge etter hvert.

0: Marte Wang er det som synger, nå sier jeg adjø. Og så til disse to musikalske herrene som jeg nevnte I sted. Den som vant den store konkurransen var jo Odd René Andersen, som jo tok hjem seieren I Stjernekamp for et par år siden med sin allsidige stemme, og ikke minst charm, så overbevist han jo I alle sjangre han måtte prøve seg I. Og grunnen til at han aktuell I dag, 8. juni, at alle som heter René og René Ate har navnedagen sin, så da får Odd René synge.
1: When a man loves a woman, can't keep his mind on nothing else.

Sabrina var interessert I gutter. Det hørtes I hvert fall slik ut på låten. Boys heter jo hennes slager. Og Lille Cæsar sammen med Tobias Sten før det sang Hvem kan seile? Og nå det Diana King som får synge oss frem til nyheteren halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Det økende spenning i Midtøsten. Israels militære sier at de har identifisert et rakettangrep på vei fra Jemen, og flyalarmen skal ha gått i hovedstaden Tel Aviv. Samtidig har Israel i natt angrepet flere mål i Iran, etter at Iran i går kveld sendte missiler mot Israel. De iranske angrepene skal ha vært et svar på israelske angrep mot Libanon i helga. Minst 5 personer er bekreftet omkommet etter et jordskjelv utenfor Filippinene i natt, melder Reuters. Skjelvet hadde en styrke på 7,8, og det målt en tsunamibølge på 1,4 meter. Det sendt ut tsunamivarsel i flere land. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har møtt statslederne i Storbritannia, Tyskland og Frankrike i Downing Street i London. Mer støtte til Ukraina og sterkere press på Russland for en slutt på krigen var tema. Og de støtter fullt ut Zelenskyjs oppfordring til Vladimir Putin om et møte, og ber Putin gå med på en umiddelbar og fullstendig våpenhvile. Halvannet døgn på overtid er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett, penger til bygging av Stad skipstunnel, økte klimatiltak og en fremtidig tannhelsereform av noen av punktene de rødgrønne partiforhandlerne presenterte. Minstepensjonistene får mer å rutte med i revidert budsjett, det sier Rødts Mimir Kristiansson.
1: Ingen betaler regningene sine i prosent. Derfor har Rødt nå fått gjennomslag for et kronetillegg i minstepensjonen på 8000 kroner. Aldri før, så vidt vi vet, har minstepensjonene økt så mye på ett enkelt år. Aldri har man gitt et sånt løft til alle minstepensjonister samtidig, både de enslige og de gifte og samboende. Dette et varig løft for minstepensjonistene, og fra neste år prislappen på dette 1,6 milliarder kroner.
0: Norges to første VM-kamper spilles midt i uka, men også midt på natta, og dagen etter Irak-kampen natt til 17. juni blir nok mange som får en tung dag på jobb og skole. Men hva med å stå opp tidlig og se kampen i opptak? Søvnforsker Caroline Lode Koltz ved Stavanger Universitetssykehus mener dette vil være en god løsning for alle som ikke utpreget B-mennesker.
2: Det jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn. For at da får du i hvert fall en del timer søvn i løpet av natten. Og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole. Og du vil miste mindre søvn.
0: Men husk å unngå både push-varsler, nettaviser og radio dersom du følger rådet til søvnspesialisten. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter finnes som alltid på NRK.no og i studio Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Et supert par der, Bryan Adams og Tina Turner satt I gang tidlig morgen denne mandags morgen etter nyheten 5:30 og Nils Åge Nonstad stadig her I studio. Morgen, morgen.

05.42 starter på klokka. Clean Bandit og Julia Michaels som synger I Miss You og Clover for det bit av meg. Og I dag kan vi si gratulere med dagen til Olav Stedje. For det akkurat 73 år siden han satte I sitt første skrik her på jorden, og etter hvert fikk jo sangdalingen full kontroll på stemmen, og har jo sunget vakre sanger for oss. Ofte på nynorsk I årevis. Ja, en lang karriere har det vært, og Stedje jo stadig aktiv han. Og her og nå, til ære for jubilanten, kommer en fin sommersang.

Flue på veggen, det sang bare Andy og Anna of the North før det Swirl. Og I dag, 8. juni, det FNs internasjonale dag for verdens hav. Og tanken bak dagen å skape oppmerksomhet rundt havan og det maritime økosystemet, som vi jo alle avhengig av. For eksempel så jo plastryddinga som mange gjør langs kysten vår et viktig bidrag.

Bob Marleys No Woman No Cry fikk nytt liv I Fugees versjon her. Du fikk den I tidlig I morgen som går mot slutten. Gabrielle det som avrunder for oss musikalsk, og Nils Hagen Ostad takker for laget og ønsker deg en riktig fin mandag.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I dag ble det valgt ny styreleder i Equinor, et av de viktigste styreledervervene I landet. Alt tyder på at Jarle Rått, som innstilt til toppledervervet, blir valgt. Leder av Naturvernforbundet, Truls Gullovsen, mener en raskere grønn omstilling bør være en hovedoppgave for den nye styrelederen I Equinor.
1: Vi forventer jo egentlig som før at Rott og det nye styret sørger for at Equinor faktisk gjennomfører de fossilfrie omstillingene som de har hatt I strategiene sine I årevis, men som administrasjonen I Equinor tydeligvis har trenert, mest sannsynlig av hensyn til

0: kortsiktig kvartalsvis oljeprofitt.
1: Flere bekreftet omkommet etter et jordskjelv utenfor Filippinene i natt, melder Reuters. Skjelvet hadde en styrke på 7,8, og det målte en tsunamibølge på 1,4 meter. Det sendt ut tsunamivarsel i flere land. Det økende spenning i Midtøsten. Israels militære sier at de har identifisert et rakettangrep på vei fra Jemen, og flyalarmen skal ha gått i byen Tel Aviv. Samtidig har Israel i natt angrepet flere mål i Iran, etter at Iran i går kveld sendte missiler mot Israel. De iranske angrepene skal ha vært et svar på israelske angrep mot Libanon i helga. Det i dag 100 dager siden USA og Israel gikk til krig mot Iran. Og oljeprisene steg mer enn 3% etter nattens hendelser i Midtøsten. Da markedene åpna igjen etter helga, steg prisen på nordsjøolje med 3,83% til $96,33 fatet. Armenias statsminister Nikol Pasinian erklærte valgseier i natt etter at de første opptalte stemmene ga partiets 52,5% oppslutning mot den russisk-orienterte opposisjons 23,2% i parlamentsvalget. Alle stemmene enda ikke talt opp. Valget regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten og EU. Norge spilte 1-1 mot Marokko i gårsdagens treningskamp som Norges siste før VM. Men det skulle egentlig ha vært en til, for Norge hadde planlagt å spille mot Skottland i dag, men kampen avlyste Skottland på kort varsel i helga. Spilleransvarlig Brede Hangland synes det uprofesjonelt.
2: Nei, den kampen der har vi jo jobbet med i mange måneder nå, så jeg må jo si at det er pinlig å avlyse et par dager før. Nå får vi ikke mer gjort noe med det da, det er liksom, det er bare til å glemme det og gå videre og gjøre det beste ut av det, men masse organisering og avtaler og gentleman's agreement, og så plutselig har de ikke lyst til likevel, så det, jeg synes jeg var svagt altså. Ja. Så da må treningen bare justeres rett og slett, så det gjør vi jo, men det var synd, spesielt for de som ikke fikk spilt i dag og som hadde fortjent en gjennomkjøring.
1: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P1. Nye uka er over oss, helga er historie, og sola den skinner flere plasser over Troms. Og du er våken sammen med oss. La oss komme i gang med morgensendinga til NRK Troms og Svalbard.

0: I gang I en ny uke med. Det var Prince som fikk breie seg der med Sign of the Times. Og det som tegnet I tida som heter morgensendingen de neste tre timene, at vi skal ha massevis av morgenradio sammen med deg som våken og klar for mandagen. Og som ditt selskap I dag Erik Vågbø og meg, Ingrid Wester Amundsen. Og vi har jo massevis av nyheter å dele med deg. Det første vi skal høre mer om nå, Erik, siste oppdatering på jordskredet I Kåfjord.
1: Ja, for der fremdeles et kjørefelt stengt etter at et jordskred på rundt 30 meter gikk over E6 ved Nordnes I Kåfjord. Trafikken dirigeres med ledebil, men Statens veivesen advarer om at veien kan stenge på kort varsel. Ingen personer ble tatt av raset, men to hytter tok skade. Thomas Hansen Lo, beredskapsrådgiver for drift og vedlikehold I Statens veivesen, sier det usikkert når veien åpner for fullt igjen.
2: Vi jobber enda med å kjøre bort massa. Det jo enda en del massa som ligger igjen. Sånn, prioriteten vår jo det å få opp et felt tidlig, sånn at vi har trafikken forbi. Og da det liksom ikke det ikke sånn stress nå lenger, da, for nå får vi trafikken forbi, så da får de noe jobb og gjør jobben ordentlig nå. Så.
1: Flere nordnorske fiskere ser oppdrettsnæringen som en av de største truslene mot yrket sitt. Det viser en spørreundersøkelse utført av Norsk institutt for naturforskning. Forsker Sigrid Engen sier de stilte fiskerne åpne spørsmål om hva de bekymret for.
3: Og da svarte jo 35% at akvakultur var en stor utfordring både I dag og I fremtiden, mens de andre næringene var nevnt litt sånn sporadisk. Så akvakulturnæringen skilte seg veldig ut I forhold til hva fiskerne bekymret for, både I dag og I fremtiden. De ser liksom ikke at det blir et mindre problem om 30 år.
1: Tromsø kommune får millionpakke for å rydde opp I boligmarkedet I Tromsø. Det kommer frem av det reviderte nasjonalbudsjettet som det ble enighet om I går. Byen får midler til en egen innsatsgruppe mot ulovlig Airbnb-utleie, flere kommunale boliger og en ny modell for billigere leieboliger. Regjeringen lover også strengere nasjonale utleielover til høsten.

I just wish I was right for you. En myk start på morgonen sammen med Jens. Låta hans heter Wish I Was Right For You. Ja, det jo en alldeles nydelig morgen akkurat nå her. Jeg står i Tromsø i dag, og det ser ut som det blir sol mange plasser i Troms. Noen plasser har jo overskyet nå på morgenen, ser jeg. Men i alle fall utover dagen skal sola titte frem. Værmeldingen for Troms i dag sørøst frisk bris utsatte steder, dreiende sørvest i ettermiddag, skiftende skydekke. Først på dagen spredte regnbyger hovedsakelig i sør og i indre strøk, i kveld lett skyet og oppholdsvær. Og med det her godværet ligger far nå med skogbrønn der, så jeg minner om det. Det et gult farvarsel ute for skogbrønnfare flere steder i fylket nå. Det lokal skogbrønnfare i snøfri områder i deler av Troms, inntil det kommer betydelig nedbør. Og vegetasjon kan lett antennes. Store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild, lyder derfor oppfordringen fra Meteorologisk institutt. Spitsbergen får i dag sørlig opp i stiv kuling utsatte steder på kysten lengst nord, sørlig eller skiftende bris i sør, uttrykt for tåke langs kysten eller delvis skyet oppholdsvær. I formiddag dreies til østlig frisk bris opp i stiv kuling i sør, sent i kveld opp i sterk kuling på sørkapp. Etter hvert litt regn i sør, eller delvis skyet eller lett skyet oppholdsvær. Og hvis du befinner til sjøss i dag, så værvarselet for de nære havområdene, for bankene utenfor Troms, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Tromsflake, også skiftende bris og moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert periodevis regn og moderat sikt, og uttrykt for tåke.

Ja, hva kan Frank Sinatra ha med et sted som ligger i Nordland? Det er altså et sted, en plass med en viktig funksjon for folk som skal reise fra A til B. Og det her stedet ligger altså i Nordland. Men den ytre delen av den nordligste biten ligger så vidt det i Troms. Ja, vet du hvor vi skal reise i dag? Vet du det? Så send du meg svar i appen NRK Radio. Husk navn og adresse. Og nå skal vi høre på Coast.

0: Det har også gått 21 år siden Coldplay slapp denne megahitten. Den heter Fix You. Mange fiskere i Nord-Norge ser på oppdrettsnæringen som den største trusselen mot yrket sitt. Det kommer frem i en spørreundersøkelse gjort av Norsk institutt for naturforskning. Men stadig flere næringer vil ha en del av havet.
1: Nei, nå skal jeg bare sjekke at
2: det tørt i kjøl.
1: Det kommer ingenting. Det er en liten droppe.
3: Sigmund Karlsen fra Bottenham tar godt vare på den andre kvinnen i sitt liv, Sjarken Breitind. I 56 år har havet vært arbeidsplassen hans, men over årene har den blå økonomien endret seg.
1: Men det er klart vi ser jo det at havet blir mindre og plassen blir trangere.
3: Norsk institutt for naturforskning har spurt 360 lokale fiskere i nord om hvordan tre utfordringer som er størst for fiskeriene, både i dag og om 30 år. Forsker Sigrid Engen ser fiskerne har ulike bekymringer.
4: Og da er det blant annet knyttet til konkurranse mellom næringer, konkurranse innad i fiskerinæringen, mellom små og store fartøy, og konkurranse med andre næringer som reiseliv, militær aktivitet, energiutbygging, oljevirksomhet.
3: Det var likevel en næring som skilte seg ut i spørreundersøkelsen.
4: Så peker liksom oppdrettsnæringen seg ut som en stor utfordring for veldig mange.
5: Oppdrettsforsken har en litt annen spor, og ser han litt kortere, men tjukkere over nakken her.
3: Driftsleder ved Nergård Fisk i Senjahopen, Jonny Storbukt, tar fram en oppdrettstorsk som nettopp har kommet til mottaket. I tillegg til å ta imot fisk fra kystflåta, egne trålere og sjarker, har de blitt aksjonær i torskeoppdrettsselskapet Kime Aqua.
5: Det er fordi at vi er fremoverlent. Vi ønsker å ha stabilitet også i produksjon og arbeidsplasser, som er egentlig utrolig viktig her ute i kystsamfunnet, i små kystsamfunnet her ute.
0: Det sa til slutt driftsleder i Nergård Fisk i Senjahopen, Jonny Storbukt, og reporter, det var Malin Straumsnes.

Det var jo Sverre det med låta Kaum, som nesten tok oss frem til nyheten 6:30. Men helt frem til målstreken skal Shania Twain ta oss. Dette You're Still the One.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag til revidert budsjett. Dette feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger fra Norges Bank, mener den borgerlige opposisjonen. Finanspolitisk talsperson Nikolai Astrup i Høyre frykter det blir folk med boliglån som nå må svi.
1: Det åpenbart at de skyver Norges utfordringer foran seg, og ikke viser liten vilje til å prioritere tøffere, og det betyr at pengebruken går opp, og prisen for det det i verste fall folk med boliglån som kommer til å betale, dersom renten fortsetter å stige.
2: Skipstunnel på Vestlandet og billigere kollektivtransport. Minstepensjon skal økes, og det skal bli flere ansatte i barnehagene. Tilsammen ble prislappen på gårsdagens budsjettenighet 4,8 milliarder kroner mer enn regjeringens sitt forslag til revidert budsjett. Finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet er kritisk.
3: De offentlige utgiftene de er for høye, og det bidrar til å presse prisene opp, og kan også bidra til høyere rente.
0: Reporter Johan B. Sette. På Filippinene er minst tre personer døde etter et kraftig jordskjelv i natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde omkomne er ennå usikkert på grunn av pågående redningsarbeid. Skjelvet i havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia, samt flere stillehavsstater. Iranske raketter er på vei mot Israel, det melder israelsk militære ifølge nyhetsbyrået AFP nå. Det iranske rakettangrepet kommer etter at Israel har angrepet en rekke mål i vestlige og sentrale deler av Iran i natt. Rapporteres om eksplosjoner i blant annet Irans hovedstad Teheran. President Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene. Armenias statsminister Nikol Pasjinyan erklærte valgseier i natt. Alle stemmene er ikke talt opp ennå, men partiet hans ligger an til å få over 52% oppslutning. Den russisk-orienterte opposisjonen ligger an til å få drøyt 23% oppslutning i parlamentsvalget, som regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten. Norge spilte uavgjort 1-1 i treningskampen mot Marokko. Det var siste kamp før fotball-VM sparkes i gang. Landslagskaptein og målskårer Martin Ødegaard var fornøyd etter kampen.
4: Jeg synes vi, bortsett fra første 20-30, hvor vi gir bort veldig mange stygge feil der og blir kontra på, så vokser vi oss inn i kampen og spiller en ganske voksen kamp mot et ekkelt lag. Så ja, vi løste det bedre etter hvert.
0: Ja, Norge møter altså Irak i den første kampen i gruppespillet 17. juni. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
5: Her nyhetene fra NRK Troms. Tromsø kommune får 2 millioner kroner for å bekjempe ulovlig Airbnb-utleie. Det kommer frem i det reviderte nasjonalbudsjettet som det ble enighet om i går. I tillegg må regjeringen foreslå nye lover som gir alle kommuner større makt i å regulere markedet. Anne Beate Stenvåg fra Rødt mener grepene er helt avgjørende.
6: Og dette jo kjempeviktig for Tromsø, fordi at korttidsutleie gjør jo at boligmarkedet i Tromsø har blitt helt forferdelig for vanlige folk som trenger en bolig å leie. Og boliger skal være boliger for folk og ikke spekulasjonsobjekter.
5: Sosialistisk Ungdom vil få i gang boligbyggingen i distriktet ved å kutte momsen på materialer. Skjervøy er blant næringskommunene som er avhengige av at det bygges flere boliger, og det snarest. Det sier ordføreren i kommunen, Ørjan Albrigtsen fra Kristelig Folkeparti. Det handler om beredskap, mener han.
7: Det er en del av totalforsvaret, det at det skal bo folk her. Så det er jo ikke bare viktig for oss, for Skjervøy og for Nord-Norge, men det at det utvikles boliger i Nord, det er viktig for landet. Det er jo kanskje en av de viktigste grepene vi gjør for å sikre suverenitet og at landet har en aktivitet her nord. Så det er viktig for landet.
5: De siste 3-4 årene har det blitt bygget halvparten av det vi trenger. Det sier Entreprenørforeningen i Nord-Norge, som legger til at boligkrisen først og fremst er en krise for de som ikke har bolig. Og et kjørefelt er fremdeles stengt etter at et jordskred på rundt 30 meter gikk over E6 ved Nordreisa, ved Nordnes i Kåfjord. Trafikken dirigeres med ledig bil, men Statens vegvesen advarer om at veien kan bli stengt på kort varsel. Ingen personer ble tatt av raset, men to hytter tok skade. Nyhetene fikk du av Erik Vågbø.
8: morgensendingen fra NRK Tromsø.

Feel It Still av Portugal The Man. Ja, det jo verdens havdag I dag, 8. juni, og det lille glimtet jeg fikk av havet I sør her jeg står I Tromsø, så så det veldig fint og stille ut der. Og du lurer kanskje på hvordan været ellers blir I dag, og det svaret skal du få nå. For Troms blir det I dag sørøst, frisk bris utsatte steder, dreiende sørvest I ettermiddag, skiftende skydekke. Først på dagen spredt regnbyga, hovedsakelig I sør og indre strøk, I kveld lett skya og oppholdsvær. Og jeg minner oss om at faren om skogbrann ligger jo der med alt dette godværet som over oss. Det ute gult farevarsel for skogbrannfare flere steder I fylket. Lokal skogbrannfare da altså I snøfri områder I del av Troms, frem til det kommer betydelig nedbør. Spitsbergen for I dag, sørlig opp I stiv kuling, utsatte steder på kysten lengst nord, sørlig eller skiftende bris I sør, uttrykk for tåke langs kysten, ellers delvis skyet oppholdsvær. I formiddag dreiende til østlig frisk bris, opp I stiv kuling I sør, sent I kveld opp I sterk kuling på sørkapp. Etter hvert lite regn I sør, ellers delvis skyet eller lett skyet oppholdsvær. Da var du oppdatert på været for denne mandagen, og vi har også fått inn noen temperaturobservasjoner som blir målt like over klokka 6. I Narvik var det 13 grader, Andenes 14 grader, Harstad 15, Bardufoss også 15, Hakkevarmere I Tromsø med 17 grader I dag, Skibotn også 17 grader, det samme I Torsvåg, Sør-Kjosen varmest på min liste I alle fall, 18 grader, Alta 17 grader. Litt kjøligere på Svalbard, Ny-Ålesund 8 grader, og Longyearbyen 5 grader. Kanskje det varmere enn noen plasser der ute? Hvis du som lytter det varmere enn I Sør-Kjosen, så send oss gjerne en melding. Nå skal vi høre på Ramon. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Han fikk åpne dagens avisrunde, hvor vi aller først skal til Framtid i Nord, som vi gir litt ekstra plass til i dag, for de har en rekke saker på sin forside akkurat nå om jordskredet som gikk i Kåfjord i går. Ingen personer ble skadet, men to hytter tok altså skade. Det et stort jorda som altså fortsatt sperrer E6 ved Nordnes i Kåfjord. Akkurat nå er det et stengt kjørefelt med manuell dirigering på stedet. Ifølge Statens vegvesen må folk være forberedt på at veien kan stenge igjen på kort tid. Og avisa Framtid i Nord har tatt en prat med ordfører Bernt Lyngstad, som sier til avisa at han har løpende kontakt med administrasjon, sier til avisa at de har god dialog med folk når veien stenger, og at de ser an fortløpende hvor lenge det her varer. Foreløpig er det ikke satt kriseledelse, men det kan bli aktuelt hvis stengingen drar ut. Og vi er en kommune som er vant til sånne her hendelser, sier Lyngstad til avisa. De har også tatt en prat med ordfører Geir Varvik i Storfjord, som også følger med. Varvik sier til avisa at hvis de trenger oss, så er de klar på sekundet til å hjelpe til. Og så har vi jo også plass til litt andre nyheter i avisrunden. Harstad Tidende skriver at på Kjelløya ligger den eldste ferdselsveien vi kjenner til i Troms, minst 1000 år gammel. Hovsveien er nå fredet og brukes som kultursti, og fylkeskommunen prøver å finne ut hvor den opprinnelige traséen startet og sluttet, og har fått hjelp fra lokalbefolkningen til det. Arkeolog Ragnhild Myrstad sier til avisa at mange har et nært forhold til denne veien og bruker den som tursti. Nå er det håp om å oppgradere stien igjen med nye skilt og bedre tilrettelegging. Og til slutt så tar vi et sveip innom avisa Nordli, som melder at i Ulsfjord er malingen av kirka i gang etter en lang debatt om hvordan farge den skulle ha. Menigheten stemte til slutt for blått med 31 mot 25 stemmer. Og noen hadde varslet at de ikke ville møte på dugnad hvis kirka ble blå, men likevel er dugnadsarbeidet godt i gang, og stemningen er god selv om noen ikke kommer, sier Henny Silkoseth Hauan i Ulsfjord Sogn. Og lokale Nordlys har pratet med i saken understreker at fargevalget ikke skaper noe uvennskap i bygda. Og det var jo fint å høre, og med det så setter vi strek for dagens avisrunde.
1: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
2: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det er en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
3: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig er med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Magnus Værnes med låta Den som skyvde fram her I morgensendinga. Nå skal vi til Kåfjord, for et stort jordskred sperret E6 I Kåfjord I går. Skredet ved Nordnes var mellom 25 og 30 meter bredt, og det tok mange timer for å rydde og gjenåpne veien. I mellomtiden ble det lange køer på fergesambandet mellom Olderdalen og Lyngseide. Og med oss nå så har vi med oss beredskapsrådgiver Thomas Hansen Lo I Statens Vegvesen. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hva situasjonen I Kåfjord nå?
1: Situasjonen nå at de holder enda på å rydde, og det kommer de nok til å gjøre litt utover formiddagen. Så det kontinuerlig ledebilkjøring I et felt, så trafikken kommer forbi, og så det lite opp til et kvarters ventetid, så vidt som jeg har fått med meg da, og så kommer det til å fortsette med det frem til de får rydde alle massene I sideterrenget der.
0: Kan du beskrive det synet som møtte dere da dere kom frem?
1: Ja, nu har ikke jeg vært det selv, men derfor har jeg pratet med de som har vært der og sett bildene, og det jo klart det mye masse som kommer ned der, og det fordeler seg jo når det når et sånt flatt område som veien, så det ser jo voldsomt ut, og det jo mye jobb for de som skal få det her bort. Det må jo opp I biler og kjøres bort ifra området.
0: Mm. Og nå sier du altså det manuell dirigering I retning. Hvor hyppig de her dirigeringen?
1: Nei, de kjører kontinuerlig, så det vel maks 15 minutter ventetid på de som står I kø. Så, så det skal gå ganske radig.
0: Er det noe fare for nye skred I dette området?
1: Altså akkurat der det har gått nå, så har jo geologene gjort vurderinger. Blant annet på sikkerheten til arbeiderne I første omgang, og sikkerheten til trafikantene som skal forbi, og jo da vurdert som trygt og både arbeid og sette trafikken forbi. Men det jo fortsatt en faregrad for skred og ras I området, så det det jo. Men for det området der så det gjort konkrete vurderinger av geologer og geoteknikere på at det trygt.
0: Og de her geologene og geoteknikere som kom dit, hvor krevende var det her arbeidet for å vurdere den sikkerheten?
1: Neida, det jo, for dem så det jo I hovedsak så gjør vi jo vurdering aller først med, det var I samarbeid med politiet som stilte med en dronekapasitet, som gjør at geologene våre da får inn bilder veldig fort og får gjøre vurderingen tidlig, som gjør det at vi får jo selvfølgelig åpnet mye raskere, så de vurderingene blir først og fremst gjort på bakgrunn av dronebilder.
0: Hva har de vurdert som årsaken til at det raset gikk akkurat der?
1: Nu mener på at det som de kom frem til var vel at det er vannmengder som gjør at elva går over breddene sine lenger opp der og tar av med seg masse fra elva, fra sidrenget til elva.
0: Og det her skjedde samtidig som faregraden for jordskred var 2, altså nok så lav I området. Hvordan har geologene vurdert den videre faren fremover?
1: Nei, faregraden vel det samme enda. Så det, skulle jeg si, en fare det jo for at det kan gå jordskred I hele området. Så det vanskelig å si akkurat hvor og hvor tid de kan gå, de der relativt små skredene jo, går jo mange ganger uten at folk får det med seg, også lenger unna vei og bebyggelse. Ja.
0: Og helt til slutt, hvor godt forberedt dere på å håndtere sånne her hendelser fremover?
1: Vi har entreprenører på vakt, vi har skred, rasberedskap på vakt hele tiden, og vi har byggherreberedskap I etaten selv, så vi har folk på I alle områdene, og kontrakter med entreprenørene har korte tiltakstider, så de er tidlig ute og gjør vurderinger med en gang sånne hendelser skjer, så vi så godt forberedt som vi kan være. Det gjelder jo I alle områdene, ikke bare der.
0: Tusen takk for at du var med oss og holdt oss oppdatert. Beredskapsrådgiver Thomas Hansen Lo I Statens Vegvesen.
1: Ja.

Det var låta Første prioritetet av Oscar A. og Gard Hella. Nå er tykkeklokka mot nyhetene klokka 7, men hold deg bare her hos oss, for etter det skal du få høre om at nordnorske fiskere frykter for fremtiden til næringen, ifølge en ny studie. Mer om det etter One Too Many og Downtown, frem til nyhetene klokka 7.

0: Morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Iranske raketter på vei mot Israel, det melder israelsk militær ifølge nyhetsbyrået AFP. Det iranske rakettangrepet kommer etter at Israel har angrepet en rekke mål i vestlige og sentrale deler av Iran i natt. Rapporteres om eksplosjoner i blant annet Irans hovedstad Teheran. USAs president Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, men det bryr de seg ikke noe om, sier utenriksreporter Anja Strøn.
1: Da skal han ha sagt at vi er svært nær en avtale. Jeg vil ikke at den skal eksplodere som følge av det som nå skjer. Men så i et intervju med Financial Times så sa Trump også søndag at det er han som bestemmer, og at Israel må innrette seg etter hvilken som helst avtale som USA har inngått med Iran. Han sa rett og slett, han får ikke noe valg, jeg bestemmer alt, han bestemmer ikke, men det er tydeligvis ikke nok å si at jeg bestemmer, for det er helt klart at Israel har ikke for vane med å la være å svare når de blir angrepet, og det har de jo igjen gjort.
0: På Filippinene er minst 8 personer døde etter et kraftig jordskjelv i natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde og omkomne er ennå usikkert på grunn av pågående redningsarbeid.

0: I havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunami-varsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia, samt flere stillehavsstater. Det britiske transportselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027, og Vy tar over rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen. Selskapet hadde sine første avganger på Sørlandsbanen og Jærbanen i desember 2015. NRK avslørte i helgen at det på 10 år er brukt 1,3 milliarder kroner på alternativ transport langs landets 4 fjerntogstrekninger. Nesten halvparten av pengene er brukt på Sørlandsbanen, der det er flest innstillinger. Den borgerlige opposisjonen er kritisk til den økte pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag. Dette er feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger fra Norges Bank, mener opposisjonspartiene Høyre, Venstre og FRP. Armenias statsminister Nikol Pasinian erklærte valgseier i natt. Alle stemmene er ikke talt opp ennå, men partiet hans ligger an til å få over 52% oppslutning. Den russisk-orienterte opposisjonen ligger an til å få drøyt 23% oppslutning i dette parlamentsvalget, som regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten. Det var NRK Nyheter. Heter Anders Borgenberg.
1: Her er nyhetene fra NRK Troms. Mange nordnorske fiskere ser fiskeoppdrett som den største trusselen mot næringen de neste 30 årene. Senjafisker Sigmund Karlsen har fisket i over 50 år, og har merket at flere tar i bruk havet, ikke bare oppdrettsnæringen.
2: Ikke ved det at jeg ikke drev forskning, men jeg har holdt på så lenge og rodd på kjørsk, og jeg ser utfordringen der med de er blitt større fra hvis jeg tar 10 år tilbake, så ser jeg de store endringene som skjer. Hvor at kjørskene må nesten gå til havs for å få noe som de ikke var før.
1: Tromsø får en stor boligpakke i det reviderte statsbudsjettet. Avtalen sikrer penger til 3 spesifikke tiltak. En innsatsgruppe mot ulovlig Airbnb-utleie, flere kommunale utleier i borettslag og en ny samvirkemodell for leietakere. Pål Julie Skogholt i SV sier dette vil gi folk i Tromsø et tryggere og billigere botilbud.
3: Det å ta tak i alle disse tingene, altså både korttidsutleieproblematikken, det å få på plass en tredje boligsektor og det å få flere kommunale utleieboliger, vil samlet sett over tid forbedre boligmarkedet i Tromsø for alle tromsøværinger, men spesielt for de som da er på leiemarkedet.
1: Det er fortsatt skogbrannfare i deler av Troms, melder Yr. Frem til det kommer en betydelig nedbørsmengde, er snøfrie områder i faresonen. Det gjelder å ikke bruke åpen ild, sier Yr, som har satt gult farevarsel. De snødekte områdene minker med stor fart, og smeltingen resulterer i gult farevarsel for flom. Varselet gjelder i fjellområder i Nord-Norge. Yr anbefaler å flytte verdisaker vekk fra utsatte områder som kjellere og campingvogner som står langs elver. Nyhetene, Erik Vågbø.
4: Det her er morgensendinga fra NRK Troms.

0: med storheten Propaganda fra 2000 fra debutalbumet deres Jeans for Onassis her i morgensendingen til NRK i Troms og Svalbard denne mandagsmorgen. Vi skriver 8. juni, klokka den 7:09, og jeg heter Ingrid Wester Amundsen. Jeg gleder meg til å slå følge med deg utover morgenen frem til klokka blir 9. Og nå skal vi ute til sjøs, for det jo verdens havdag i dag, og vi har en nyhetssak fra havmiljøet. For mange fiskere i Nord-Norge ser på oppdrettsnæringen som den største trusselen mot yrket sitt. Det kommer frem i en spørreundersøkelse gjort av Norsk institutt for naturforskning. Men stadig flere næringer vil ha en del av havet.
1: Nei, nå skal jeg bare sjekke at
2: det tørt i kjølen.
1: Det kommer ingenting. Ja, en liten droppe.
3: Sigmund Karlsen fra Bottenham tar godt vare på den andre kvinnen i sitt liv, Sjarken Breiting. I 56 år har havet vært arbeidsplassen hans, men over årene har den blå økonomien endret seg.
1: Men det er klart, vi ser jo det at havet blir mindre og plassen blir trångere.
3: Mens man før så stort sett sjarka og trålere langs norske kysten, har nå oppdrettsnæringen også blitt et vanlig syn i flere norske kystsamfunn. Det bekymrer mange fiskere.
1: Altså, du kan ikke bare tette til med oppdrett. Og det som er noe for den minste flåten, så er det jo det at vi måske jo fiskeplasser for hver gang det. De har jo en uvane med det, at de skal jo legge ut anlegg akkurat der som man bruker å bruke. Men samtidig må jeg si at vi er ikke imot oppdrett. For vi har en veldig god dialog med dem som både jobber der og eierne, så det genererer så mye arbeidsplasser, og jeg vil si bygda Bottenhavn, og har ikke vært det hun er i dag, har ikke vært for oppdrett.
4: Fiskerne er bekymret for sitt levegrunnlag, og det er veldig mange som snakker om dette fram i tid, at om 30 år så vil det ikke være fiskere igjen.
3: Norsk institutt for naturforskning har spurt 360 lokale fiskere i nord om hvordan tre utfordringer som er størst for fiskeriene, både i dag og om 30 år. Forsker Sigrid Engen ser fiskerne har ulike bekymringer.
4: Og da er det blant annet knyttet til konkurranse mellom næringer, konkurranse innen de fiskerinæringene, mellom små og store fartøy, og konkurranse med andre næringer som reiseliv, militær aktivitet, energiutbygging, oljevirksomhet.
3: Det var likevel en næring som skilte seg ut i spørreundersøkelsen.
4: Og det var ganske overraskende egentlig i svarene vi fikk fra fiskerne, så peker liksom oppdrettsnæringen seg ut som en stor utfordring for veldig mange. Og da er det særlig knyttet til dette med tilgang på areal, og den der opplevelsen av å bli fortrengt fra fiskefelt. Også utfordringer eller bekymringer knyttet til dette med forurensning, kjemisk, genetisk, organisk forurensning, og også dette med påvirkning på kvaliteten på villfisken.
5: Oppdrettsfisken har en litt annen spor, og så er han litt kortere, men tjukkere over nakken her, og så har han litt mindre hode.
3: Driftsleder ved Nergård Fisk i Senjahopen, Jonny Storbukt, tar fram en oppdrettstorsk som nettopp har kommet til mottaket. I tillegg til å ta imot fisk fra kystflåta, egne trålere og sjarker, har de blitt aksjonær i torskeoppdrettsselskapet Kime Aqua.
5: Det er fordi at vi er fremoverlent. Vi ønsker å ha stabilitet også i produksjon og arbeidsplasser, som er egentlig utrolig viktig her ute i små kystsamfunnene her ute.
3: For Nergård er både fiskerinæringen og oppdrettsnæringen viktig.
5: Det er jo det handler litt på, å ha flere ben å stå på. Og det å kunne etablere et marked og kunne tilby torsk ut hele året er viktig. Man bruker jo oppdrettstorsken også for å fremme villfanget også.
1: Før man tar løs, så må man jo ned og sjekke på motoren og...
3: Selv om man ser mange skjær i sjøen, ser ikke fisker Sigmund Karlsen helt mørkt på fremtiden til neste generasjons fiskere.
1: Og det er jo ganske, vi har jo ganske mye unge fiskere som trør til med sjark i tillegg til at de ror på større båter. Så det er jo håp i havet, absolutt. Men som sagt, det er så mange som skal ha tak i havet.
0: Det sa til slutt Senjafisker Sigmund Karlsen til reporter Malin Strømsnes. Nå skal du få en nylig låt fra Tromsø-artist Vilde Bye.

Ja, det var Tromsø-sanger Vildeby sin versjon av Elliot Smith sin låt Between the Bars. Og hun tok oss frem til dagens konkurranse som skal ta oss til Nordland, for kongeparet skal jo til Nordland denne uka, og det skal også vi i dag. Stedet vi skal frem til, det ligger i Nordland. Men hvis du zoomer inn på kartet, så ser du at en ørliten bit av nordligste delen faktisk ligger i Troms, og har også et musikkhint på lager.

0: Ja, det Frank Sinatra synger om der er et solid hint. Vi skal altså til en plass med en viktig funksjon for dem som skal reise fra A til B. Og det her stedet ligger altså i Nordland, men ytre delen av den nordligste biten ligger så vidt det i Troms fylke. Og vet du da hvor det vi skal reise i dag? Så send meg svar i appen NRK Radio. Og du, når jeg likevel har deg din oppmerksomhet, så tenkte jeg vi skulle fortsette denne reisen i konkurransen denne uka. Vi reiser til nye plasser i våres distrikt Troms og Svalbard hver dag gjennom uka i konkurransen, og jeg vil gjerne ha hjelp fra deg som lytter. Om du vil være med og bestemme hvor vi skal reise i morgen, så send meg en melding i appen mens du sender meg svaret på dagens konkurranse.
1: En podcast fra NRK.
2: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
3: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
2: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
3: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
1: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Vi fortsetter hitparaden vår her i morgensendingen denne mandagen. Den neste kandidaten på lista, den heter Alphaville med Forever Young. Og de tok oss frem til dagens værvarsel som vi skal få av vakthavende meteorolog Jon Austrheim. God morgen.
1: God morgen, ja.
0: Ja, det er jo et fint vær over Tromsø by. Det er litt lett skya, pent vær. Hvordan ser det ut i resten av fylket?
1: Jo, det er riktig så fint vær fra Tromsø, i hvert fall nordover. Sørover så er det jo mer skyer jo lenger søren kommer, så noe mer grått da, helt i sør. Og temperaturmessig ganske mildt over det hele. Opp igjen rundt 15 grader sør i Troms, og varmere lenger nordover. Det høyeste jeg så nå, det var frem til klokka 7, så var det 18,6 i Lennangstraumen i Lyngen kommune.
0: Så det med dagens morgentemperaturvinner da?
1: Ja.
0: Ja. Og hvordan blir det med vind utover dagen i dag?
1: Ja, det ventes stort sett sørøstlig vind, men kan ha frisk bris lokalt. Og den snur noe mer over mot sørvest i ettermiddag. Det blir skiftende skydekke. De områdene som har mest klart vær nord i området får nok litt mer skyer utover dagen, mens det lenger sør kan hende det blir sprekket litt opp, så du får noen solgløtt innimellom. Og utover dagen så kan det nok komme ei og annen regnbyge, men de kommer hovedsakelig i sør og i indre strøk. Og etter kvelden så klarner det vel mer opp igjen da etter de få regnbygene som måtte komme.
0: Ja, og da er det klart for morgendagen, for da blir det varmt i Troms.
1: Ja, det gjør det. Det er rolig vindforhold opp i nordøst frisk bris langs kysten. Lett skyet pent vær, men det kan komme enkelte spredte regnbyger om ettermiddagen, vesentlig indre strøk og uttrykk for torden, sånn som det ofte blir da når det er litt varmt. Og temperaturmessig, så er det som du sier, stiger, og det blir nok 20-25 grader mange steder, spesielt i indre strøk, kan bikke 25.
0: Ja, så det kan, hvor ligger det an til å bli varmeste Bardufoss?
1: Vel ofte området der som ligger høyest, men du skal ikke se bort fra at noen steder litt nærmere kysten også kan bli veldig høy da.
0: Og så ligger det jo et farvarsel ute for flere steder. Kan du si litt kort om det her med skogbrannfaren?
1: Ja, den er jo verdt å ta hensyn til. Det har ikke kommet så mye nedbør på en stund, så fortsatt stor skogbrannfare inntil det kommer noe nedbør av betydning.
0: Mm. Så man må bare følge med på Yrda lokalt for de farvarslene.
1: Ja. Det man gjør.
0: Da tar vi turen til Svalbard da. Hvordan ser det ut der i dag?
1: Ja, der er Longyearbyen er ganske grå. Det har vært litt tåket i natt og lavt skydekke nå. Pluss 5 grader. Men det ser ut som det bedrer seg noe utover dagen da. Så vindmessig er det ganske mye vind enkelte steder, sånn lengst nord eller opp i sørlig stiv kuling, men rundt Longyearbyen ganske rolig. Og det er litt tåkete fortsatt her og der, men det er lett utover dagen, da blir delvis sky oppholdsvær. Og også da litt vindøkning fra østlig kant ser det ut som opp i kulingstyrke i sør. Og det blir med den østavind så blir det jo som sagt lettere skydekke, og da vil også temperaturen stige en god del. I Longyearbyen kan det komme opp igjen 12-13 grader mot kvelden.
0: Ja, sammenlige temperaturer der. Og i morgen på Svalbard, hvordan blir det?
1: For morgendagen så er det øst og sørøst liten kuling, kan være sterk kuling lengst sør. Og på kysten i øst så blir det nok noe yr og tåke og regn og sånt, men rundt Longyearbyen delvis sky oppholdsvær og en 8-10 grader i morgen.
0: Og med det sier jeg mange takk for værmeldingen fra statsmeteorolog Jon Austrheim. Og vi skal høre på Desireless frem til Dagsnytt klokka 7:30.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Budsjettenigheten gir høyere rente, frykter den borgerlige opposisjonen.
1: Prisen for dette det jo folk flest med boliglån som må betale.
0: Kraftig opptrapping i krigen mellom Israel og Iran. Og det kun få dager igjen til fotball-VM, men hvordan få med seg alle kampene som spilles midt på natta?
2: Pappa skal vekke meg når det kamp, så ser vi kampen, så legger vi oss inn.
0: Først så skal det altså handle om norsk økonomi. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag til revidert budsjett. Dette feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger, mener opposisjonspartiene Høyre, Venstre og FRP. Nikolai Astrup i Høyre frykter det blir folk med boliglån som får svi.
1: Vi vet jo at Norges Bank vurderer om renten skal settes opp en gang til nå i juni. Og det er klart at isolert sett så hjelper det ikke da hvis pengebruken øker. Og som sagt, prisen for dette det jo folk flest med boliglån som må betale.
3: Skipstunnel på Vestlandet og billigere kollektivtransport. Minstepensjon skal økes, og det skal bli flere ansatte i barnehagene. Tilsammen ble prislappen på gårsdagens budsjettenighet 4,8 milliarder kroner mer enn regjeringens sitt forslag til revidert budsjett.
4: Dette reviderte budsjettet vil ikke øke presset i norsk økonomi.
3: Sa Tuva Moflag, som leder finanskomiteen for Arbeiderpartiet da budsjettenigheten ble lagt frem i går. Men finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet er kritisk.
5: De offentlige utgiftene de er for høye, og det bidrar til å presse prisene opp, og kan også bidra til høyere rente.
3: Også venstreleder Guri Melby frykter at statens pengebruk fyrer opp under en allerede for høy prisvekst.
6: Og jeg redd for at regjeringen og samarbeidspartiene med det her bare bidrar til at vi får ytterligere renteøkninger i tida fremover.
3: Men Moflag og Arbeiderpartiet peker på at selv om pengebruken er økt siden budsjettforslaget i vår, er det på linje med det opprinnelige statsbudsjettet.
4: Oljepengebruken er uendret sammenlignet med vedtatt statsbudsjett for 2026.
0: Reporter her, det var Johan B. Sette. Vi har politiske kommentatorer her i NRK, Lars Nehru Sand. Hvor mye dyrere ble budsjettet egentlig enn det finansministeren hadde sett for seg?
7: Det var nok innenfor det handlingsrommet Arbeiderpartiet selv følte de hadde. Det var 5 milliarder som lå der klare til å bli brukt, og så er det noe mer enn det. Men som vi hører, Arbeiderpartiet selv mener at dette ikke er en utfordring for den økonomiske situasjonen som helhet.
0: Og så blir det altså likevel skipstunnel ved Stad. Hvor stort nederlag er dette for Arbeiderpartiet?
7: Ja, målt i kroner og øre for i år er det jo ikke stort, men symbolsk har det noe å si, fordi regjeringen selv har vært opptatt av at dette er et eksempel på at norske politikere i fremtiden må bli flinkere til å prioritere. Da må noe velges bort, og dette er et eksempel på et prosjekt de mente kunne velges bort, selv om det også er populært for mange. Og når man da stryker på den testen man selv har definert, så er det et nederlag, vil jeg si.
0: Alle var fornøyde under pressekonferansen i går kveld, men hvilket smil var mest påklistret?
7: Nei, det synes jeg er vanskelig å si, fordi de har også gått inn i dette med noe ulik strategi, og da får de også noe ulike ting igjen, men når man ser på den helheten de har blitt enige om, så er det viktige seire der for hvert parti, utifra hvordan de selv har prioritert.
0: Takk skal du ha, politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. Israel og Iran har i natt angrepet hverandre. Etter at Israel bombet Beirut i går, så svarte Iran med å sende mange missiler mot Nord-Israel. Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, men det hører de ikke på. Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal, hva er status nå på morgenkvisten?
8: Du, nå bekrefter Iran at de har sendt en ny bølge med missiler mot blant annet Nevatim-basen og Tel Nof-flybasene. Det er noen av de viktigste flybasene til det israelske luftforsvaret. Blant annet er mange av de avanserte F-35-jagerflyene som blir brukt i angrep mot land som Iran. rapportert på Nevatim-basen. Israel har ikke bekreftet at disse basene under angrep, men bekrefter at iranske missiler på vei. Dette andre runden med angrep fra Iran sin side, etter at Israel også bombet mål inne i Iran. Stikk i strid med det Donald Trump sa til Benjamin Netanyahu i natt. Han hadde telefonsamtale med han, hvor han ba han ikke gjengjelde det iranske angrepet. Samtalen med Iran skal spore og gå inn i en ny runde med krig.
0: Sier takk til Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Det litt hakket linje, men vi fikk godt med oss hva som ble sagt. Den russiskvennlige opposisjonen i Armenia lyktes ikke å ta over makten i landet. De fleste stemmene etter parlamentsvalget i går talt opp, og det EU-vennlige partiet til Armenias statsminister, Nikol Pashinyan, ligger an til å få over 52% oppslutning. Den russisk-orienterte opposisjonen ligger an til å få drøyt 23%. På Filippinene så minst 8 personer døde etter et kraftig jordskjelv der i natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde omkomne ennå usikkert på grunn av det pågående redningsarbeidet. Skjelvet som hadde senter i havet hadde en styrke på 7,8. Ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia samt flere stillehavsstater. Det ble 1-1 mellom Norge og Marokko i går, i den siste treningskampen før fotball-VM braker løs på torsdag. NRK har i den forbindelse undersøkt hvordan kommunene håndterer spørsmålet om utvidede skjenketider. 90 kommuner sier nei, men i Bergen så blir det alkoholservering til 6 om morgenen.
9: Her er det jo 2 nye uteskjermer som kan stå da i sollys og i regn.
10: Tom Greni, som daglig leder på Zakariasbryggen i Bergen, viser frem lokaler der han skal vise fotball-VM. Med utvidet skjenketid til 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
9: Jeg forventer at det blir smikkfullt.
10: En undersøking gjort av NRK viser at i 137 kommuner blir det utvidet tider, og i 90 blir det ikke. Stryn en nei-kommune.
11: Det rett og slett at den synes det blir for mye av det gode.
10: Det sier ordfører Per Atle Kjøllesdal fra Senterpartiet. Vareordfører Sonja Merete Øvreflo fra Høyre for utvidet skjenk.
12: Jeg har lyst på en folkefest der vi kan samles på tvers av nasjoner.
0: Reportere her, det var Håkon Vatnar Olsen, Kari Nygaard Tvilde. Ja, 11. juni så sparkes altså fotball-VM i gang. Det ikke mange dagene til det. Men 2 av Norges kamper spilles midt på natta. Hva bør man egentlig gjøre for å få med seg spenningen og samtidig sikre nødvendig søvn?
13: Fotball den store lidenskapen. Og når Norge skal spille VM-kamper, har 8 år gamle Jakob planen klar.
2: Pappa skal vekke meg når det kamp, så ser vi kampen så legger vi oss inn.
13: For det jo ikke helt enkelt når Norges 2 første kamper har avspark ved midnatt og 2 på natten.
2: Det liksom da det skjer på ekta.
14: Altså, god natt søvn, det husker man ikke når man voksen, men du husker når du blir vekk på natt og ser en skikkelig god kamp.
13: Det sier Jakobs mamma, Marte Aunan. Cirka en tredel av de over 100 VM-oppgjørene spilles på natten. Og det betyr at fotballinteresserte voksne også må velge sine kamper.
15: Det blir en logistikk med kamper midt på natten, familieliv og jobb.
13: Thomas Husvegg har en plan for å holde seg våken gjennom de sene kampene.
15: Jeg må nok litt sukker ombord for å overleve natten, og kaffemaskinen står klar.
13: Sukker og salt går greit, men søvnforskeren slår litt kaldt vann i blodet på de som vil kjøre på med kaffe eller energidrikk.
16: Det vil jeg absolutt fraråde. Du risikerer at du får problemer med å sovne, eller at natten blir dårlig.
13: Det sier Caroline Lodekols. Men det finnes en annen løsning. Hvorfor ikke slå av alle varsler på mobilen, stå opp 05:30 og se kampen i opptak?
16: Det jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn, for at da får du i hvert fall en del timer søvn i løpet av natten, og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole, og du vil miste mindre søvn.
0: Reporter her, det var Jon Dagsland. Ja, det altså 11. juni det braker løs. Da det første kamp mellom Sør-Afrika og Meksiko. Norges kamper: Irak-Norge 17. juni, Senegal 23. juni, og så det siste kamp i gruppespillet, det mot Frankrike. Det Arild Svalbjørg som ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
17: Hvordan skal Høyre klare å vinne tilbake velgerne i nord? Hvordan skal Bardu unngå Robek? Og hvordan markerer UiT verdens havdag? Det alle spørsmål som du skal få besvart den neste timen her i

0: fikk du selveste Joe Cocker som minner oss på at hatten kan bli på, men det må vi bare riste av oss nå og ta på oss et litt annet moteplagg. Vi tar på oss nyhetshatten, for det her er morgensendingen til NRK Troms og Svalbard, programmet for deg som elsker å holde deg oppdatert på alt det som skjer i våre store distrikt. Og vi som stod opp i Otta for å gi deg nettopp det, er oss, Erik Vågbø og meg, Ingrid Wester Amundsen. Og i de neste nyheter nå, Erik, så skal vi til lagmannsretten.
1: Det skal vi, for tidligere yrkessoldat Eirik Lundby tapte i Borgarting lagmannsrett og får ikke erstatning fra statens pensjonskasse. Det var i 2018 at han ble syk etter en treningsøkt i regi av den amerikanske marinen på kurs i forsvaret. Staten mener Lundby kunne gitt seg under økten. Lundby sier selv at det ikke føles rett å gi opp på trening hos forsvaret.
2: Føles det ikke ut som at det på en måte, jeg følte ikke at jeg hadde noe valg, så er det ikke karrierefremmende kanskje å være en som står og nekter. Jeg hadde jo ikke fått jobben da, hvis jeg ikke gjorde det jeg ble bedt om i utgangspunktet da.
1: Regjeringsadvokaten sier på vegne av statens pensjonskasse at Lundbys sykdom ikke kan regnes som en yrkesskade. Det var lagmannsretten enig i. Og i dag begynner forsvaret å sprenge gamle miner i vannet utenfor Finnkroken på Reinøya i Karlsøy. Det opplyser Karlsøy kommune på sine nettsider. Kommunen ber folk holde god avstand til området og følge instrukser fra forsvaret og andre myndigheter. Sprengingen skal vare frem til fredag, og innbyggere som bor i nærområdet kan oppleve støy når arbeidet pågår. Et kjørefelt er fremdeles stengt etter at jordskredet på rundt 30 meter gikk over E6 ved Nordnes i Kåfjord i går. Thomas Hansen Lo i Statens vegvesen forteller at opprydningen av veien fortsatt pågår.
3: Situasjonen er nå at de holder enda på å rydde, og det kommer de nok til å gjøre litt utover formiddagen. Så er det kontinuerlig ledigbilkjøring i et felt, så trafikken kommer forbi, og så er det litt opp til et kvarters ventetid, så vidt som jeg har fått med meg da, og så kommer det til å fortsette med det frem til de får rydda alle massene og i sitt terrenget der.
1: Det er enda uklart når veien åpnes for fullt, og den kan bli stengt på kort varsel.
0: Takk for det, Erik. Nå skal vi spørre her i morgensendingen, hvordan skal Høyre klare å vinne tilbake velgerne i nord og komme ut av Fremskrittspartiets skygge på meningsmålingen? Spørsmålet det skal vi rette til partiledelsen i Høyre som reiste til Tromsø i dag, men de skal ta en prat med oss ganske så straks.

0: Det var Skår som slapp til der med låt å si I could miss you forever. Høyres ledelse ute på lyttetur, og litt senere i dag så kommer de til Tromsø, hvor de inviterer til åpent innspillsmøte. Og bakteppet for turen litt krevende. I NRK sin meningsmåling for mai lå partiet på 16,1%. Med oss akkurat nå fra Stortinget har vi partileder Ine Eriksen Søreide og nestleder Ola Svenneby. God morgen.
1: God morgen.
0: Vi starter med deg, Søreide. Sist uke så var dere i Nordland. Er dere blitt klokere på hvorfor mange i Nord ser til andre partier enn Høyre akkurat nå?
2: Vi har vært på flere steder i Nord-Norge den siste tida. Vi har vært i Bodø, vi har vært i Kirkenes, Sandnessjøen, Svolvær og Tromsø nå i dag og i morgen. Jeg tror nok bildet litt det samme som det vi har sett mange andre steder i landet. Det ene jo at vi ikke var spesielt flinke i valgkampen og før valget til å lage en situasjonsbeskrivelse som folk kjenner seg igjen i. Og det andre at vi har ikke vært flinke nok til å involvere partiet, og vi har hamnet litt i skvis med mellom andre partier, så da jo jobben vi skal gjøre fremover nå, jo selvfølgelig både å finpusse politikken og få innspill til hvordan vi kan forberede Norge på en ny tid og løse de problemene som ligger foran oss nå, og de ganske annerledes enn de var for bare 5 år siden.
0: Ja. Og hvem det dere håper kommer til innspillsmøtet da?
2: Ja, så mange som mulig. Vi har opplevd det på alle andre stedene vi har vært, at det kommer veldig mye folk, og det vi veldig glad for. Og det kommer både partimedlemmer og folk som kanskje har vært med i partiet eller stemt på Høyre, folk som nysgjerrige. Ja, vi synes det veldig hyggelig å treffe folk. Det lave skuldre og lav terskel for å både stille spørsmål og komme innspill.
0: Og til deg, Svenneby, dere skal jo ikke bare møte velgere, men egne partifeller som... Hvordan tolker du stemningen blant partifellene akkurat nå?
1: Ja, så vi har en partiorganisasjon som først og fremst har øynene mot kommunevalget. Og det klart at man snakker mye om stortingsvalget, men det ikke veldig lenge siden Høyre ble det største partiet for første gang på 99 år. Vi har ordføreren veldig mange steder, også i nord, så det mange som, gleder seg til å sette i gang med kommunevalgkampen, rett og slett. Og det veldig, veldig gøy å se at vi fortsatt en motivert partiorganisasjon.
0: Og også til deg, Svenneby, hva tror du at Høyre må tilby mer til velgerne i Nord-Norge sammenlignet med resten av landet for å vinne tilbake tillit?
1: Altså, jeg tror det det samme med velgere i Nord-Norge som det med hvilken aldersgruppe man eller hvilket kjønn man tilhører, at partier må jo først og fremst forstå hvilke utfordringer de har i sin egen hverdag. Og i Nord-Norge så vet vi at vi har noen særegne utfordringer med mangel på unge folk som blir, eller som flytter tilbake igjen, og det å klare å lage politikk for det, at Nord-Norge fortsatt skal være et attraktivt sted å bo, det tror jeg det absolutt viktigste som Høyre kan gi et godt svar på.
0: Og Søreide, du har jo selv bodd og studert i Tromsø, og akkurat nå det jo mange som snakker om boligmangel og prispress. Hva tenker du Høyres viktigste svar til folk her som kjenner på akkurat det?
2: Altså, jeg bodde jo 10 år i Tromsø fra 14 til jeg var 24, så jeg har jo hatt gleden av å ha mesteparten av det man vil kalle formative år i Nord-Norge, og det er jeg veldig glad for. Men du peker jo på noe som vi har en stor bekymring for, og det er manglende boligbygging. Det er også det at veldig mange unge mennesker i dag gjør alt det vi har bedt dem om. De tar høyere utdanning, de sparer, de får seg kanskje en jobb, men kanskje ikke en relevant jobb, og de sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. Og det er noe som over tid gjør at generasjonskontrakten kan ryke, altså det at vi både skal overlate samfunnet i bedre stand enn vi selv overtok det, men også at unge generasjoner skal få like gode eller bedre muligheter enn foreldregenerasjonen sin. Og der står vi ved et vippepunkt nå, hvor veldig mange unge uttrykker stor bekymring for sin egen økonomiske fremtid, for om de kommer inn på boligmarkedet, for om de får seg en jobb. Og det er noe vi tar på stort alvor, og vi har begynt å jobbe mye og ganske målrettet med disse problemstillingene.
0: Og Søreide, du har jo sagt at Høyre skal bli bedre på å være Høyre. Hva er det slags parti når det er seg selv 100%?
2: Ja, vi jo et liberalkonservativt parti som både omstillingsvillige og reformorienterte, og vi tar utgangspunkt i enkeltmennesket. Og vi mener jo at vi har de beste løsningene på de utfordringene både folk og Norge har fremover. Og nettopp fordi at vi ikke, tror jeg, lykkes spesielt godt hvis vi først og fremst skal definere oss i forhold til våre konkurrenter eller andre partier, men rett og slett finne litt tilbake til vår egen sjel og vårt eget utgangspunkt, så tror jeg det en bedre oppskrift for Høyre fremover.
0: Og til slutt til deg, Svenneby, dere reiser jo i dag til en by der Høyre ikke har styrt siden de tapte valget i 2015. Hvordan skal dere klare å vinne tilbake makten i Nord-Norges største by?
1: Ja, vi vil gi svar på de utfordringene som Tromsø står overfor, og Tromsø en litt spesiell situasjon ved at det den eneste av de 15 mest folkerike kommunene i landet som ikke har klart å levere et budsjett i overskudd. Og det gjør at Tromsø kommune, at det blir vanskelig Tromsø å investere i velferd, at man kan imøtekomme den eldrebølgen som kommer, og det å være det parti som

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Iranske missiler på vei mot Israel, det bekrefter israelske myndigheter. Etter at Israel bombet Beirut I Libanon I går, svarte Iran med å sende mange missiler mot Nord-Israel. Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, men det forholder de seg ikke til, forteller utenrikskorrespondent Yama Wolasmal.
1: Nå bekrefter Iran at de har sendt en ny bølge med missiler mot blant annet Nevatim-basen og Tel Nof-flybasene. Det noen av de viktigste flybasene til det israelske luftforsvaret. Blant annet mange av de avanserte F-35-jagerflyene som blir brukt I angrep mot land som Iran på Nevatim-basen. Israel har ikke bekreftet at disse basene under angrep, men bekrefter at iranske missiler på vei. Dette andre runden med angrep fra Iran sin side. Etter at Israel også bombet mål inne I Iran.
0: På Filippinene det minst 8 personer døde etter et kraftig jordskjelv I natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde omkomne ennå usikkert på grunn av pågående redningsarbeid. Skjelvet I havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia, I tillegg til flere stillehavsstater. Penger brukt på buss for tog sløsing med offentlige penger, det sier flere politikere etter NRKs avsløring om at på 10 år brukt 1,3 milliarder kroner på alternativ transport langs landets 4 fjerntogstrekninger. Nesten halvparten av pengene brukt på Sørlandsbanen, der det flest innstillinger. Statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund I Samferdselsdepartementet mener det må jobbes mer for å

0: holde togene i drift.
1: Nei, buss for tog ikke et politisk ønske, så det ønsker vi jo å unngå så lenge det ikke er planlagte arbeider i sporet. Det ikke et fullverdig alternativ for de som ville ta tog, så det skal vi helst unngå. Og det riktige å gjøre å ta bedre vare på den jernbanen vi har, med midler til drift og vedlikehold og fornyelse, og å kjøpe nye togsett.
0: De første nye fjerntogene skal komme i 2028. Den russiskvennlige opposisjonen i Armenia lyktes ikke å ta over makten i landet. De fleste stemmene etter parlamentsvalget i går talt opp, og Armenias statsminister Nikol Pasinian har erklært valgseier. Det EU-vennlige partiet hans har fått over 52% oppslutning. Den russisk-orienterte opposisjonen får drøyt 23% av stemmene. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Her nyhetene fra NRK Troms. Selv om flere fiskere ser oppdrettsnæringen som en trussel mot yrket sitt, har de på Senja et godt samarbeid. Sjømatklyngen Senja har medlemsbedrifter fra begge næringene, og daglig leder Alexander Uteng har troen på at de kan dele havet som arbeidsplass også i fremtiden.
3: Jeg tror det som er positivt for oss i Senja, det jo det at vi ser viktigheten av begge deler, at vi har et oppegående fiskeri som forvaltes på en god måte, og at vi legger til rette for videre utvikling innenfor oppdrettsnæringen i bærekraftig utvikling der man som eksisterer.
2: En person fikk livstruende skader etter en alvorlig trafikkulykke i Skjervøy sent lørdag kveld. To andre personer var også involvert i ulykken, men disse utenfor livsfare. Operasjonsleder Christian Andreasen i politiet sa i går til NRK at de nå går videre med etterforskning. De vil ta forklaringer fra vitner når det blir anledning. Byggekostnadene har gått opp med 40% de siste 6 årene, ifølge Entreprenørforeningen i Nord-Norge. De sier det har blitt bygget halvparten av boligene som trengs de neste årene. Skjervøy kommune har prøvd å tiltrekke flere boligbyggere ved å gi bort gratis tomter. Men det har ikke fungert så godt som de håpte. Derfor vil ordfører i Skjervøy, Ørjan Albrigtsen, ha på plass nasjonale grep. Tromsø kommune får millionpakke for å rydde opp i boligmarkedet i byen. Det kommer frem av det reviderte nasjonalbudsjettet som det ble enighet om i går. Tromsø får midler til en egen innsatsgruppe mot ulovlig Airbnb-utleie, flere kommunale boliger og en ny modell for billigere leieboliger. Regjeringen lover også strengere nasjonale utleielover til høsten. Nyhetene fikk du av Erik Vågbø.
4: Det her er morgensendingen fra NRK Troms.

0: Travis med låta Side her i morgensendingen til NRK Troms, hvor vi nå skal reise til Bardu. For Bardu kommune står i en krevende økonomisk situasjon. Nå kutter kommunen ned på vedlikehold av grøfte og veikante, lekeplasser og parker, og kutter kantklipping for å nevne noe. Ordfører Toralf Heimdal fra Senterpartiet, god morgen.
1: God morgen, ja.
0: Hold av gresset gro, blir det å hjelpe på kommuneøkonomien?
1: Det måner jo fint lite, men det er klart når at pengeboka er tom, så må vi ta over alt der det er mulig å ta.
0: Ja, og dere skal jo nå kutte i teknisk drift, som jeg hørte, men det er jo ikke de eneste kuttene dere har gjort. Hvordan merker innbyggere at dere strammer inn på tjenester?
1: Vi har jo, etter at vi hadde mer forbruk i fjor, så har vi kommet inn i et arbeid som heter Bærekraftig kommuneøkonomi, og der har vi hatt blant annet gjennomført dialogkonferanse og rammekonferanse og et folkemøte der vi har prøvd å informere og prøvd å be innbyggerne om litt råd og hjelp og innspill til denne prosessen som vi står i da. For vi må faktisk kutte ganske mye, mange millioner.
0: Ja. Du mener at kommunepolitikere må slutte å snakke om omstillingen, heller adressere elefanten i rommet, altså antall årsverk. Så hvis dere skal kutte årsverk, hvor er det det skal skje?
1: Det må skje på flere områder. Vi er nødt til å, grunnen til at vi må gjøre denne øvelsen så mange år på rad, nemlig omstille, det er at vi ikke har klart å kutte årsverk tidligere. Så vi er nødt til å og virkelig se på hele organisasjonen, og så må vi kanskje ikke omstille lenger, men vi er kanskje nødt til å si helt ærlig at vi er nødt til å kutte i tjenester, vi er nødt til å redusere i tjenestetilbudet.
0: Er kutting av årsverk nok til å få budsjettet i balanse?
1: Ja, men det er jo en årsak til at vi har havnet her vi havner, og det er jo sånn at vi har jo hatt kraftinntekter i masse år, men akkurat nå så opplever vi et svært ustabilt kraftmarked, og vi betaler en plass mellom 20 og 35 øre for kraften vår. Og så skal vi prøve å selge den ut i et marked som er på 10 øre. Og da får vi finansielle tap, og vi har også kjempestore tap eller reduksjon da, i eiendomsskatt på kraftverk, som gjør at vi fra bare 3 år tilbake, nå har 30 millioner overvel, så det er mindre inntekter. Og det er klart at å hente inn 30 millioner i en sånn liten kommune over natta, i tillegg til annen omstilling, det er kjempetøft. Men vi skal klare det.
0: Og i Stortinget nå så behandles en sak om felles konsesjonskraftpris. Hvordan håper du det blir?
1: Ja, jeg har jo store forhåpninger til at Stortinget vedtar den, og det var kommet inn 118 høringsuttalelser, og alle var positive til å samle hele Norge til en pris. Men det er jo sånn at vi som har gamle kraftverk, vi skal jo regne ut strømprisen, hva det koster å produsere en kilowattime i de gamle kraftverkene. Og da, det er jo der vi har havnet faktisk i fjor på 37 øre på det største kraftverket i Troms fylke. Og det gir oss som sagt finansielle tap som vi ikke klarer å bære. Og det er jo litt paradoksalt at den kommunen som har stilt aller mest natur til rådighet for at ja, for eksempel Tromsø by skal ha strøm, blir så hardt økonomisk straffet. Før hadde vi inntekter, nå har vi direkte utgifter knyttet til det her.
0: Og da bygger jo Forsvaret ut i Bardu. Hvordan deres utbygging i kommunen fører til at dere må kutte ytterligere de lovpålagte tjenestene?
1: Ja, det er en fare for det. Vi ser jo det at når vi får nye arbeidsplasser i Bardu, sånn som vi har fått de siste 10 årene, så har vi fått ca. 100-150 nye arbeidsplasser. Men vi går ikke noe opp i folketall. Vi ser at flere og flere de kommer sørfra og bare jobber her. Noen har pendlerstatus, men andre rett og slett bare flytter ikke hit. Og da er de ikke med og bidrar i felleskassa til felleskassa. Og vi har ganske store utgifter da knyttet opp imot, spesielt på helse, blant unge forsvarsansatte. Og også vernepliktige, så har vi en del utgifter på det da.
0: Ordfører i Bardu, Toralf Heimdal, takk for at du kunne være med oss i morgensendingen.
1: Ja, takk.

nydelig musikalsk samarbeid mellom Alexander Wallmann og Agnes Stokk, og den heter 5 minutter. Og nå skal jeg be om ikke så mye som 5, men kanskje et minutts tid av din tid for å gjennomføre dagens konkurranse. For kongeparet skal til Nordland denne uka, og vi skal også reise til Nordland i dag. Stedet vi skal frem til, det ligger altså i Nordland fylke, men hvis du zoomer godt inn på kartet, så ser du at en ørliten bit av den nordligste delen faktisk ligger i Troms. Og for å sette deg på sporet, så har jeg et lite musikkhint.

0: Ja, hva har Frank Sinatras store hit med det her stedet å gjøre? Vi skal til et sted med en viktig funksjon for folk som på reise fra A til B. Og det her stedet ligger altså i Nordland, mens ytre del av den nordligste biten ligger så vidt det i Troms. Vet du da hvor vi skal? Så sender du meg svar i appen NRK Radio. Jeg har fått svar fra massevis av dere allerede. Dere gode. Og jeg tenkte også at jeg ville fortsette å høre fra dere i denne uka i konkurransen. Jeg har lyst til å reise til nye plasser i vårt distrikt Troms og Svalbard. Og jeg tar gjerne imot hjelp fra deg som lytter. Om du har lyst til å bestemme hvor vi skal reise i morgen, så send meg en melding samtidig som du sender svaret ditt. Skal vi reise til ditt favorittsted i Troms eller Svalbard, ja, så må du fortelle meg hvor vi skal.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder i sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
3: Hvem vinner Pride-kampen? Er det Iran eller er det Egypt?
2: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
4: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
1: Sportsdesken brenner i hele sommer i appen NRK Radio.

0: Asle Bæk med låta Skur 55. Sosialistisk ungdom vil få I gang boligbygginga I distriktet ved å kutte momsen på materialer, mens Skjervøy kommune har prøvd å tiltrekke flere boligbyggere ved å gi bort gratis tomte. Ordfører I Skjervøy, Ørjan Albrigtsen fra Kristelig Folkeparti, sier det må bli lettere å bygge boliger, ellers kan næringskommunen få problemer.
1: Skjervøy jo en næringskommune. Vi sender ut sjømat for borti 8 milliarder. Det skapes arbeidsplasser. Så vi avhengig av å få inn folk, både til kommunen og til. Og når de ansatte som kommunen får inn ikke har bolig, altså det kommunen som må sørge og bygge til det, så gir det en utfordring. Det er ikke et fungerende boligmarked som, eller private som utvikler boliger. Så det en hemsko for utviklingen, rett og slett.
2: Siv Midtfelt, direktør I Entreprenør forledningen av bygge- og anlegg I Nord-Norge. Hvis det mangel på boliger, hvorfor bygges det ikke flere boliger?
3: Det enkle svaret jo at det for dyrt å bygge. Byggekostnadene har gått opp med type 40% de siste 6-7 årene. Rentekostnadene har gått opp, og I tillegg så det ganske mange krav, både tekniske krav til bygg og krav til utbyggere, som gjør at det blir sum veldig dyrt å bygge, og da har ikke folk råd til å kjøpe. Man klarer ikke å regne igjen prosjektene.
2: Ørjan Albrigtsen, ordfører I Skjervøy kommune fra Kristelig Folkeparti. Dere har satt I gang flere tiltak og gir blant annet bort gratis tomte. Hvordan har det fungert så langt?
1: Nei, det har ikke fungert veldig bra, for vi har jo en vest boligbygging, men det for lite, og vi har jo kommet med flere tiltak når vi har jo gratis tomte, og det har vi hatt I 25, og vi har det I 26. Vi har ikke eiendomsskatt for de 5 første årene for nybygg, vi har regulert områder, vi har tatt en del av kostnadene til infrastruktur I leilighetskonsept, vi med I et regionalt boligutvikling, så vi gjør mange grep, men det ikke nok. Det jo, så jeg tror at det må en del nasjonale endringer på plass.
2: Steve Infeldt, I april så kom regjeringen med flere tiltak for å få fart på boligbyggingen, forenklet byggeprosesser, redusert et statlig krav som fordyrer prosjektene blant annet. Hva slags effekt tror du det vil ha å si?
3: Dette jo svar på hele 72 tiltak faktisk, som næringen selv leverte til regjeringen for cirka ett år siden. I sum så vil de tiltakene kunne gi reduserte byggekostnader og lettelser I prosessen om noe tid. Det kanskje kjennetegnet ved mange av de tiltakene at dette ting som kommer til å virke om 1, 2, 3, 4 år. De tiltakene skal sette fart på boligbyggingen akkurat nå. Og som du sier, altså øke boligbyggingen fra kanskje 15-20 000 til de ca. 30 000 vi faktisk trenger. Der venter vi fortsatt på noen tiltak. Og vi har et visst håp da, om at de som sitter og diskuterer nå og forhandler I forhold til revidert nasjonalbudsjett, for eksempel putter mer penger inn I husbanken.
2: Men hva vil situasjonen være om 10 år hvis vi ikke får satt I gang boligbygging?
3: Boligkrise jo først og fremst en krise for de som ikke får tak I boliger. Nå har vi altså, de siste 3-4 årene bygget cirka halvparten av det vi trenger. Hvis dette fortsetter, så begynner det å bli veldig mange mennesker som ikke har et boligtilbud av den typen de trenger, der de trenger det. Det kommer til å gå ut over verdiskaping, arbeidsplasser, vi trenger folk innenfor helse, som ordføreren her peker på. I Nord-Norge har vi noen særlige behov for å sikre bosetning for at det totalforsvar, så dette jo et stort alvorlig problem.
0: Det sa til slutt Stein Windfeldt fra Entreprenørforeningen I Nord-Norge til reporter Morten Kræmer. Nå det snart nyheter igjen her I kanalen, men om du sitter I bilen, om du I stua di, eller om du på bussen, fyr opp lyden, lene deg tilbake, syng med, der splitterpine.

0: NRK Nyheter, da klokka 8.30. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag til revidert budsjett. Dette feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger, mener de borgerlige opposisjonspartiene. Den mye omdiskuterte skipstunnelen på Stad skal bygges likevel. Det må kunne kalles et nederlag for Arbeiderpartiet, sier økonomiske kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand.
1: Symbolsk har det noe å si, fordi regjeringen selv har vært opptatt av at dette er et eksempel på at norske politikere i fremtiden må bli flinkere til å prioritere. Da må noe velges bort, og dette er et eksempel på et prosjekt de mente kunne velges bort, selv om det også er populært for mange. Og når man da stryker på den testen man selv har definert, så er det et nederlag, vil jeg si.
0: På Filippinene stiger dødstallene etter et kraftig jordskjelv i natt. Ifølge myndighetene er minst 15 mennesker døde, og over 100 er skadd. Flere hus og bygninger har rast sammen, og tallet på skadde og omkomne fryktes å være enda høyere. Skjelvet i havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel, som senere ble trukket tilbake. Iran har sendt raketter mot Israel, melder israelsk militære, ifølge nyhetsbyrået AFP. Iranske rakettangrepet kommer etter at Israel har angrepet en rekke mål i vestlige og sentrale deler av Iran i natt. USAs president Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, noe de ikke ser ut til å bry seg om. Så ble det 1-1 mellom Norge og Marokko i går, i den siste treningskampen før fotball-VM braker løs på torsdag. I den forbindelse så har NRK undersøkt hvordan kommunene håndterer spørsmålet om utvidede skjenketider. 90 kommuner sier nei, men i Bergen så blir det alkoholservering til 6 om morgenen.
2: Her er det jo to nye uteskjermer som kan stå da i sollys og i regn.
3: Tom Greni, som er daglig leder på Zakariasbryggen i Bergen, viser frem lokaler der han skal vise fotball-VM. Med utvidet skjenketid til klokka 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
2: Jeg forventer at det blir smikkfullt.
3: En undersøking gjort av NRK viser at i 137 kommuner blir det utvidet tider, og i 90 blir det ikke. Stryn er en nei-kommune.
4: Det er rett og slett at den synes det blir for mye av det gode.
0: Så til slutt ordfører i Stryn, Per Atle Kjøllesdal fra Senterpartiet. Reporter du hørte her, det var Kari Nygaard Tvilde. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Her er nyhetene fra NRK Troms. Ledelsen i Høyre reiser i dag til Tromsø. Her skal de blant annet ha et åpent innspillsmøte og treffe andre høyrepolitikere i Troms. I NRKs meningsmåling for mai lå partiet på 16,1%, så nestleder Ola Svenneby håper på å vinne flere stemmer i Nord-Norge.
6: Jeg tror det er det samme med velgere i Nord-Norge som det er med hvilken aldersgruppe man er eller hvilket kjønn man tilhører, at partiet må jo først og fremst forstå hvilke utfordringer de har i sin egen hverdag. Og i Nord-Norge så vet vi at vi har noen særegne utfordringer med mangel på unge folk som blir, eller som flytter tilbake igjen, og det å klare å lage politikk for det, at Nord-Norge fortsatt skal være et attraktivt sted å bo, det tror jeg er det absolutt viktigste som Høyre kan gi et godt svar på.
5: Tidligere yrkessoldat Eirik Lundby tapte i Borgarting lagmannsrett og får ikke erstatning fra staten. Det var i 2018 at han ble syk etter en treningsøkt i regi av den amerikanske marinen på kurs i forsvaret. Staten mener Lundby kunne gitt seg under økten. Men Lundby sier selv at det ikke føles rett å gi opp under et kurs.
7: Det er liksom veldig sånn svart-hvitt. Dette burde du skjønt, du burde bare gitt deg. Det fikk ikke noen konsekvenser for de andre som ga seg på en måte. Ok, så man blir straffet for å ha gjort det man blir bedt om. Det viser bare manglende på forståelse da, fra lagmannsretten sin side, synes jeg.
5: Regjeringsadvokaten sier på vegne av Statens pensjonskasse at Lundbys sykdom ikke kan regnes som en yrkesskade. Det var lagmannsretten enig i. Det er fortsatt skogbrannfare i deler av Troms. Det melder Yr. Frem til det kommer en betydelig nedbørsmengde, er snøfrie områder i farezonen. Det gjelder å ikke bruke åpen ild, sier Yr, som har satt gult farevarsel. De De snødekte områdene minker med stor fart, og smeltingen resulterer i gult farevarsel for flom. Varselet gjelder i fjellområder i Nord-Norge. Nyhetene fikk du av Erik Vågbø.
8: Det her er morgensendingen fra NRK Troms.

0: En klassiker på morgenkvisten der, Eric Clapton, Tears in Heaven. I dag det verdens havdag, og i Tromsø det nettopp havet som står i fokus under konferensen Blått Kompass. I en tid med økende geopolitisk spenning samler UiT forskere, politikere og næringsliv for å forstå bedre hvordan havområdene i nord påvirker Norges sikkerhet, beredskap og verdiskaping. Det fjerde gang konferensen arrangeres, og derfor har jeg i studio nå fått besøk av rektor ved UiT, Dag Rune Olsen. God morgen.
1: God morgen.
0: Bakgrunnen for konferensen at verden i rask endring, og at Norge har jo store, betydningsfulle havområder. Hvorfor det viktig at havaktørene møtes på denne måten?
2: Du sa det jo selv. Norge har store, viktige havområder. Det en viktig del av norsk næring. Det en viktig forutsetning for bosetting langs kysten. Og det viktig for den geopolitiske situasjonen og forsvaret av landet vårt på en helt annen måte enn tidligere. Derfor er det jo helt avgjørende at vi kommer sammen og diskuterer de store utfordringer som vi har nå, men også utteske potensialet for videre utvikling av havområdene våre på en god og bærekraftig måte. Skal vi få til det, så må vi sette oss sammen og prate sammen.
0: I morgen for eksempel så titel på et av foredragene «Navigere i urolige farvann», og et av spørsmålene lyd: «Hvordan oppleves dagens sikkerhetspolitiske situasjon fra Kirkenes, Tromsø, Oslo eller Bryssel?» Ja, tror du man enig om hvordan utfordringen nordområdene står overfra, ut fra hvor man ser på dem?
2: Nei, og det tror jeg en stor utfordring. Det helt åpenbart at folk som lever nære grensa i nordøst, i Kirkenes, ser på det på en helt annen måte enn i Oslo, fordi de opplever realitetene i det daglige. Og det påvirker naturligvis hvordan vi forstår, og hvordan vi ser, og i hvor stor grad vi forholder oss i det til det daglige. Så vår målsetting jo at vi skal bringe nordområdeforståelse også til Oslo og Bryssel, fordi vi tror at, eller det jo helt åpenbart, mye norsk politikk utformes naturligvis i hovedstaden vår, men også i Bryssel. EU har jo laget en ny Arktis-strategi, eller plan. Den ser annerledes ut enn tidligere. Sverige har lansert en ny nordområdestrategi. Sikkerhet og beredskap har en mye mer fremtredende plass nå enn tidligere. Forståelig nok. Men det viktig for oss å bringe nordområdekunnskap inn i de diskusjoner som både foregår i Oslo og Bryssel. Og hva da bedre enn å investere folk til oss?
0: Blant deltakerne så blant annet Ine Eriksen Søreide, representanter fra NATO, forskningsmiljø, havnæringer. Hvor stor betydning har norske havområder for Europa og for NATO?
2: Det klart at for det første så representerer jo havområdene våre et viktig matfat. Det mye fisk, det oppdrett, det også energi, som også viktig for Europa. Og så det jo klart at Norge og blir NATO i nord og øst, og den sikkerhetspolitiske dimensjonen som vi da representerer inn i NATO-samarbeidet, men også i en sterkere europeisk fellesskap rundt forsvar, det også noe som Bryssel opptatt av. Så den geopolitiske sitsen, den jo veldig annerledes fra første gangen vi arrangerte denne konferansen. Du sa at det var den fjerde gangen vi hadde, og det helt riktig. Første gangen var det mer ressursforvaltningen i havene, kanskje, og klimaendringer. Mye mindre geopolitikk. Geopolitikk utgjør en betydelig større del av konferansen i år, naturlig nok.
0: Og havnæringens rolle i totalforsvaret et av de andre punktene på programmet. Kan du utdype litt hvorfor fiskeri og oppdrett viktig i totalforsvaret?
2: Dersom vi skal evne å forsvare landet vårt, ikke bare militært, så det viktig, altså i krig og krise, at man har tilgang på mat, ressurser, og vi er jo også inne i beredskapsåret. Vi jo i mye større grad i dag opptatt av at vi skal ha sikre oss selv på rent privat, med mann og hermetikk og sånne ting. Men det som jo også vår forsvarssjef veldig tydelig på, at vi i det sivile samfunnet må greie å drifte det sivile samfunnet, dersom dersom det skulle bli krig og krise. Så det å sikre forsyningslinjene slik at de ubrutt, også under kritiske og kanskje krigstilstander i stedet for i hverdagen, det kjempeviktig. Så det å diskutere hvordan vi skal opprettholde forsyningslinjer i krig og krise, det helt avgjørende. Vi ser jo det veldig godt i Ukraina i den tiden det har vært krig der nå, hvordan man arbeider hardt med å utvikle egentlig logistikksystemer på en annen måte, mye mer desentralisert enn før krigen for å opprettholde forsyning, og det noe som vi kan lære av også, ikke minst når det gjelder forsyning fra havene våre.
0: Og helt til slutt, Dag Rune Olsen, det jo verdens havdag i dag. Mm. Vi bor jo med hav rundt oss her i nord. Hva og denne dagen opprettet FN for å sette fokus på havets rolle for alt liv på jorda. Hva ditt forhold til havet?
2: Mitt forhold til havet tror jeg kan... Jeg har lyst til å sitere en... eller vise til en forfatter som sa at det jo rart at denne kloden heter jorden når den helt åpenbart hav. Altså, havet det største området vi har på kloden vår, og det stort, det massivt, det gir masse inntrykk. Når jeg sitter og ser for eksempel fra stuevinduet mitt ut på havet, så gir det ro. Og i går så hadde jeg gleden av å ro fiske, det vil si vi var ute med motorbåt, da fikk 8 flotte torsk, så det gir både glede, matauk og fred i sinn og sjel, tenker jeg.
0: Tusen takk skal du ha, rektor ved UiT, Norges arktiske universitet, Dag Rune Olsen, og lykke til med konferansen Blått kompass.
2: Tusen takk, og gratulerer med verdens havdag.

0: en mäktig låt från Elmaja, den heter Dåstadt. Och hon tog oss fram till den här morgonsändningens sista nyhetsöversikt från Erik Ågbø.
1: Ledelsen i Høyre reiser i dag til Tromsø. Her skal de blant annet ha et åpent innspillsmøte og treffe andre høyrepolitikere i Troms. I NRKs meningsmåling for mai lå partiet på 16,1%, så nestleder Ola Svenneby håper på å vinne flere stemmer i Nord-Norge.
2: Jeg tror det det samme med velgere i Nord-Norge som det med hvilken aldersgruppe man eller hvilket kjønn man tilhører, at partiet må jo først og fremst forstå hvilke utfordringer de har i sin egen hverdag. Og i Nord-Norge så vet vi at vi har noen særegne utfordringer med mangel på unge folk som blir, eller som flytter tilbake igjen, og det å klare å lage politikk for det, at Nord-Norge fortsatt skal være et attraktivt sted å bo, det tror jeg det absolutt viktigste som Høyre kan gi et godt svar på.
1: Et kjørefelt fremdeles stengt etter at jordskredet på rundt 30 meter gikk over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Trafikken dirigeres med ledebil, men Statens vegvesen advarer om at veien kan stenge på kort varsel. Ingen personer ble tatt av raset, men to hytter kom til skade.

dag, folkens. Bjørn fra Tromsø. Han visste også hvor vi skulle. Plassen må være Harstad-Narvik lufthavn på Evenes. Selve rullebanen ligger i Nordland med en del av infrastrukturen rundt nordenden av rullebanen i Troms. Det er alldeles korrekt. Han Bjørn ønsker samtidig en fortreffelig solrik dag til alle. Tusen takk for meldingen både Bjørn og Sten Jonny. Men dagens vinner, han var oppe tidlig i morges. Han var den første som sendte oss melding i dag, 6:15. Og det var helt riktig svar. Evenes flyplass til Tord Hogstad i Bardu. Gratulerer, Tord. Og vi tar farvel med dagens morgensending med låta som var i hintet. Come fly with me, Frank Sinatra.

0: 9. Den borgerlige opposisjonen kritisk til den økte pengebruken i reviderte nasjonale budsjett. Budsjettenighetene mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag. Dette feil medisin for norsk økonomi nå og kan bidra til renteøkninger fra Norges Bank. Det mener opposisjonspartiene Høyre, Venstre og FRP. Nikolai Astrup i Høyre frykter at det blir folk med boliglån som får svi.
1: Nei, det åpenbart at de skyver Norges utfordringer foran seg, og viser liten vilje til å prioritere tøffere. Og det betyr at pengebruken går opp, og prisen for det det i verste fall folk med boliglån som kommer til å betale, dersom renten fortsetter å stige.
2: Skipstunnel på Vestlandet og billigere kollektivtransport. Minstepensjon skal økes, og det skal bli flere ansatte i barnehagene. Tilsammen ble prislappen på gårsdagens budsjettenighet 4,8 milliarder kroner mer enn regjeringens sitt forslag til revidert budsjett. Finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet kritisk.
3: De offentlige utgiftene de for høye, og det bidrar til å presse prisene opp, og kan også bidra til høyere rente.
0: Reporter Johan B. Sette. På Filippinene stiger dødstallene etter et kraftig jordskjelv i natt. Ifølge myndighetene minst 15 mennesker døde, og over 100 skadd. Flere hus og bygninger har rast sammen, og tallet på skadde omkommende fryktes å være enda høyere. Skjelvet i havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel som senere har blitt trukket tilbake. Den russiskvennlige opposisjonen i Armenia lyktes ikke i å ta over makten i landet. Alle stemmene etter parlamentsvalget i går nå talt opp, og Armenias statsminister Nikol Pasjinjan erklært valgseier. Det EU-vennlige partiet har fått 50% oppslutning, og den russisk-orienterte opposisjonen har drøyt 23% av stemmene. Norges to første VM-kamper spilles midt i uka og midt på natten, og dagen etter Norges første kamp mot Irak, natt til 17. juni, blir det nok mange som får en tung dag både på jobb og skole. Men hva med å stå opp tidlig og se kampen i opptak? Søvnforsker Caroline Lode Kols ved Stavanger Universitetssykehus mener dette vil være en god løsning,

0: alle som ikke utpregde B-mennesker.
1: Det jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn, for at da får du i hvert fall en del timer søvn i løpet av natten, og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole, og du vil miste mindre søvn.
0: Og kan dette høres ut som en god løsning da, for dere i 9-timene, Silje og Sjån?
2: Det ikke litt kjedelig, Aksel og Silje, og se de opptak liksom? Hæ?
0: Skal være live.
2: Skal det ikke være live?
3: Det burde jo helst være det, men ja. Det er jo også en fotballkamp klokka 2 på natt.
2: Ja, men det er jo ikke, når skjer det? Det skjer jo aldri, bare nå. Kom igjen da, folkens.

0: Dette er Nitimen med Silje Nordnes og Sean Henrik Mathiesen på NRK PN.
1: I dag får vi besøk av en artist som de siste 12 ukene har reist land og strand rundt på en intens turné.
2: Han har spilt for over 30 000 mennesker i 30 byer, og snart så skal han jo på nytt fylle Oslo Spektrum.
1: Tidligere år ga han ut albumet Bedre Dager. Ja, kan det være at de bedre dagene snart bør inkludere en ørliten ferie?
2: Det skal vi finne ut av, men det blir ikke med det første. Chris Holsten er dagens gjest i Nitimen.

0: Da London beat der I've been thinking about you her I 9-timen med Silje Nordnes og meg selv Sean Henrik Mathieson, hyggelig å se deg I dag som alltid Silje
1: Veldig hyggelig å se deg og selv om vi ikke ser deg som hører på så synes vi det meget hyggelig at du gjør det og du kan jo sende oss melding hvis du vil I appen NRK Radio hvis du har noe på hjertet vi, for oss det jo litt enklere å få ut det vi har på hjertet fordi vi sitter jo her foran mikrofonen da ja. Sean, du har jo vært på jobb her I 9-timen men I helga selv har jeg vært på, eller I, det her diskuterte jeg med noen venner I går, på konfirmasjon eller I konfirmasjon?
0: Jeg ville sagt, jeg har vært I konfirmasjon, nei, nå ble jeg usikker, vært på, nei, du har vært,
1: vært i konfirmasjon.
0: Du har vært I konfirmasjon.
1: Jeg har vært I konfirmasjon.
0: Jeg er ganske sikker på det, ja, selv sagt.
1: Det har jeg vært, det var utrolig hyggelig, det ganske lenge siden jeg har vært I en konfirmasjon, men det et med den, det her var kristelig seanse, som da også lignet på det jeg selv gjorde. Så dagen var jo veldig lik, sånn som min dag var,
0: fikk du,
1: I 1999. Så det begynner å bli noen år siden.
0: Fikk du en god følelse? Kom det gode minner frem?
1: Veldig gode minner. Altså det et eller annet med at det noe veldig hyggelig med at en det jo ikke en ung voksen, det var jo I gamle dager, men et stort barn, eller en 10-åring, en 14-åring, hovedperson. Så kommer det reisende familie fra fjern og nær, og alle sammen samles vi for å hedre denne 14-åringen. Det noe sånn så utrolig fint, men så, og det husker jeg selv fra min egen konfirmasjon, at det var skikkelig, eller stas.
0: Ja, men man jo da I en alder 14 år der man kan synes at veldig mye oppmerksomhet kan bli litt kleint.
1: Jo da.
0: Ja, men det opplevde ikke du hverken deg eller I går?
1: Nei, jeg hadde ikke noe inntrykk av det. Altså, det noe sånn, for det noe sånn varmt med det, at det så mange som kommer og vil på en måte være med på den overgangen da, som det kanskje kan kalles fra barn til ung til større barn. Jeg fikk så lyst til å si ung voksen, men du altså, I gamle dager var det jo litt sånn at du var voksen ved konfirmasjonen. Sånn det jo ikke lenger da.
0: Nei,
1: selv om jeg var på fest, altså, I de gamle bygdefestene var det jo sånn at du måtte være konfirmant for å komme inn.
0: Men du rørte jo ikke alkohol og
1: nei,
0: sånn da.
1: Nei, er du gær?
0: Er du sinnssyk?
1: Men det var en ting jeg hadde lyst til å ta opp med deg, Sean, og det var at jeg lurte på, for du jo fra Østlandet da, bor I Bærum. Når det 30-40 gjester, hvor mange kaker synes du det burde være?
0: Det burde være en 30-40 kaker da.
1: Ja, mener du det på halvår?
0: Nei, jeg mener ikke på halvår, men la oss si da, det litt sånn med vin, du skal regne ut at hver gjest skal ha 3 glass vin, tror jeg.
1: Ja.
0: Kan det overføres direkte til kaker? Du må ha I hvert fall 3 kakestykker per gjest, eller det mye? Jeg tror de aller fleste spiser jo bare 1 kakestykke. Det tror jeg liksom greia. 1 kakestykke bør holde, det liksom desserten. Hvis du skjønner, jeg synes I hvert fall det, eller det tror jeg en vanlig tankegang, men hvis det veldig gode kaker, for eksempel kvæfjordkaka, som jeg antar at du fant på kakebordet I går.
1: Den var på plass.
0: For det en klassisk konfirmasjonskake, som Norges beste kake, verdens beste kake, som den jo blir kalt, da kan jeg godt spise 3, 4, 5 stykker av den.
1: Ikke sant? Ja. Det var altså da 10 kaker
0: på
1: kakebordet, ja.
0: Ja, det tror jeg bør holde, altså. Ble det alt spist opp?
1: Absolutt ikke.
0: Nei, det ble ikke det. Okay.
1: Absolutt ikke. Jeg smakte bare på 5. Så det ble jo da 5 stykker på meg da.
0: Du spiste 5?
1: Ja, og det var jo først lørdag var hovedfesten da spiste, og så var det jo ny, det var jo restelag på søndag I går så det, da var det jo ny fest der, det var fortsatt masse kake igjen, så det var det nye 5 stykker, måtte smake på de resterende.
0: Var det god kake?
1: Meget.
0: Og Kvæfjord kaka, satt den der
1: den satt, ja. Den satt, det var jo en tante fra Kvæfjord på festen.
0: Er det sant?
1: Som fikk smak. Ja, så det var ikke hun som hadde bakt, men det var jo laktmustesten da.
0: Ja, og hun godkjente.
1: Ja, det var godkjent.
0: Ja, det ikke litt

0: Blanco. Without you, og jeg skal bare si Sean at nå er sunnmøringene i innboksen og er engasjementet rundt kakebord. Her er det altså, her er det kakebord skal bogne ett kakestykke per pers med caps lock. Nei. Ja. Det skal være så mye kake at du må etterpå kjøpe ny fryser for å fryse ned restene etter fest.
1: Ja, okay. Ja, men det er greit.
0: Det lærte jeg i Volda, jeg jobbet der på sykehjem.
1: Jeg skjønner. Hør det. Mm. Men da har jeg også lært det. Chris Holsten, velkommen inn til oss.
2: Takk for det. God morgen, hyggelig å være her.
1: Ja, det er godt å ha det her. Nyhetene snakket litt om søvn rett før vi gikk på her, at kampene kan begynne midt på natta, klokka 2. Du kommer inn her, jeg vet ikke om du hørte på nyhetene, men sa at fy fader, nå er det tidlig, ass.
2: Så er det på den måten?
1: Ja, du sa det på den
2: måten. Fy fader, er tidlig, ass. Ja, det er tidlig,
1: ass. Det er tidlig. Med andre ord, når du synes at klokka 8:15 er tidlig på morgenen, så har du et søvnmønster som kanskje kunne fungere da, til VM som er rett rundt hjørnet.
2: Ja, men jeg bare merker det på, sånn, og svarte jeg på en melding til moren min i det jeg våkna liksom rundt 8, og da ringer jeg opp og spør om det er noe gærent.
1: Det er såpass.
2: Har det skjedd noe? Hvorfor svarer du meg nå?
0: Sa du da, jeg skal på 9 timen.
2: Har du ikke lagt deg nå? Nei, da, så, nei, men 2 til 10 er liksom kanskje blitt min lille sånn musikerrytme, for da kan man jobber ofte litt sent, ikke sant?
1: Ja,
2: man blir litt kreativ når folk legger seg og telefonen er stille, og så kan man stå opp relativt god tid. Så en time før skjema her nå, så det er fint. Det.
1: Ja, men jeg skjønner jo det, og du lever jo et veldig annerledes liv enn de aller fleste, og det er jo ikke sjeldent at musikere sitter utover natta og skriver og koser seg med stillheten og inspirasjonen.
2: Ja. Men det er fint her.
0: Ja. Det er fint det. Det har jo kokt for deg, Chris Holsten, denne vinteren og våren da, nytt album. Stor Norges-turné. Og så har jo da så nyheten akkurat kommet da, at du skal fylle Spektrum igjen.
2: Ja.
0: Altså, for tredje gang på 5 år.
2: Mm.
0: Hvordan føles det denne gangen?
2: Nei, altså, det er jo bare superstas, først og fremst. Det er jo de beste kveldene, så det er jo litt sånn at man bare vil gjøre det igjen.
0: Mm.
2: Rett og slett, så det er veldig gøy. Nå har vi vært da, som du sa, på en svær Norges-turné, og man blir ikke akkurat mett av det, så man får jo bare lyst til å bare gjøre det igjen og igjen og større, så det blir stas å komme tilbake til Oslo Spektrum og ha en kveld her.
1: Blir man hekta på det å bli bejublet, Chris?
2: Svaret er jo ja.
1: Ja,
2: det korte svaret er ja.
1: Det skjønner jeg jo, jeg kan jo skjønne det.
2: Men det er jo mer, det er jo veldig mange ting som er fint med en turné, og vi er jo en familie på tur, og det er, vi spiller og har det gøy, og vi er i vår boble.
1: Ja.
2: Det er ikke bare bejublingen som er gulroten her, men det er stas det også.
1: Men, selvsagt. Men altså, dette er som sagt tredje gangen, jeg antar at første gang du skulle gjøre det, og i tiden før, eller er det en annen annerledes nå som du på et vis har gjort det flere ganger, eller kjenner du på det samme?
2: Altså, nei, jeg blir spent nå, fordi nå første gang vi gjorde det, så husker jeg kun de 2 siste låtene, når jeg ser tilbake på det, fordi da var man så stresset, men andre gangen vi gjorde det, så husker jeg halve konserten og ut.
0: Oi.
2: Så nå er jeg med fra start, folkens.
1: Fordi jeg antar at det er en overveldende
2: opplevelse. Ja, det er overveldende, i hvert fall første gang du står der, det er 10-11 000 mennesker, og du er sånn, ok, ikke drit deg ut på en måte, og det er masse du skal huske på, gå hit og gå dit og se der og se der.
1: Ja, ja, ja.
2: Så nå skal jeg være med fra starten. Nå er det en annen ro.
1: Ja.
2: Så det gleder jeg meg også til.
1: Nei, unnskyld, Silvia, ble så ivrig nå.
0: Ja.
1: Fordi jeg har alltid tenkt på artister, det høres kanskje teit ut, men det der med å huske alt du skal gjøre, som du nevnte nå, bare det å huske tekstene til, altså låtene, er du redd for å glemme det?
2: Nei, det er jeg faktisk ikke.
1: Bare,
2: ja, men det kan man ikke. Man kan ikke tenke sånn.
1: Nei.
2: Fordi da det er skummelt. Men vi stoler på autopiloten akkurat når det kommer til våre egne tekster, og det pleier å gå, altså.
0: Ja, du har spilt mye, det setter jo der.
2: Ja.
0: Selv om nervene kan komme. Men det her er jo lenge til da, 27. januar.
2: 30.
0: Nei, faen, det er 30. januar.
2: Arne,
0: 2027, sånn var det.
2: Ja.
0: Det var nærme. Har du noen planer allerede nå? Altså,
2: ja, man begynner så klart, og altså, det er jo en prosess, selv om det er en god del måneder til for folk, og nå så er er det jo mye jobb bak, så klart, og man skal jo lage det litt ekstra, selv om jeg har vært på turné nå med et show som det blir jo mye av det også, men det er klart, man planlegger og skal jobbe litt med dette showet da. Mm. Det går også fort, på en måte, også, som for oss, så det blir gøy, og så blir det et festival i sommer som skal spille, som blir deilig, og så... blir det å skrive litt ny musikk på en måte.
0: Men husker du første gangen du var i Oslo Spektrum som publikummer?
2: Jeg husker ikke første gangen, men jeg husker jo veldig godt at det var jo dit man dro for å se de internasjonale stjernene komme til Norge. Det er klart, nå i nyere tid så har det jo blitt mer normalt med norske artister der, og det er jo kjempefint, mm. og veldig fint at flere norske får spille der. Så det er jo aldri noe man har turt å drømme om, det har jo bare vært alt for. Det er sånn, der står Justin Timberlake, og der står Elton John, og der står de, Whitney Houston.
0: Har ikke Michael Jackson vært der? Eller finner jeg på da?
1: Jeg tror du lurer på om du finner på det, men uten at jeg kan være bombesikker her, men jeg er usikker på det. Kanskje noen kan svare på det, jeg vet
0: ja,
1: ikke.
0: Ja, ikke sant? For ja. Det er hvertfall sånn, jeg kan huske fra at jeg så på Dagsrevyen ja. Som barn, at ja. Det var reportasje fra ja. Utenfor Oslo ja, ja, ja. Spektrum. Ja. Det var der. Ja. Det var svært.
2: Ja, det var svært.
0: Og nå skal du stå der, Chris, for tredje gang.
2: Ja, ja, ja. Nei, man må jo klippe seg litt i armen. Man må det. Det er jo helt sinnssykt å tenke på. Så, men jeg er... Nå har vi vært på en turné som har vært mer intim. Vi har reist rundt i hele landet og gjort på en måte mindre konserter, og det elsker jeg også. Og så elsker jeg jo også disse store kveldene hvor det er litt mer ekstravagans. Det kan jeg også sette pris på.
1: Ja, det er nydelig. Jeg vet ikke om du husker at du sang Slå hjertet slå fra Spektrum, men jeg vet ikke hvor den kom ut i...
2: Ja, var litt tidlig da.
1: Var litt tidlig, så du husker ingenting.
2: Nei, jeg må gjerne minne meg på.
1: Ja, men da skal vi minne deg på den nå. Nå kommer låta di live fra Spektrum.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Gracie Abrams her I 9-timen. Vi har fått inn en melding fra Signe. Elefanten gravid, eller drektig I 22 måneder.
1: Ja.
0: Blunkefjes.
1: Ja, vi jo litt usikre. Du kan jo sende melding til oss I 9-timen til appen NRK Radio, hvis du vil. Og der kan man jo skrive hva som helst, innspill på hva vi snakker om, hvis du har ja, lyst til å stille oss noen spørsmål.
0: Ja, men jeg lurer på, for sa ikke du, sa ikke du det helt da vi startet?
1: At man kan skrive hva som helst?
0: Ja, og så det kanskje det Signe har tatt deg på ordet, skrive hva som helst, så nå ja. Forteller hun oss at elefanten gravid eller drektig I 22 måneder, som helt riktig.
1: Ja, men jeg var liksom litt usikker på om det var apropos nå vi snakket om, eller om det...
0: Nei, bare hva som helst, sa du.
1: Ja, da takker vi for det, la oss kalle det for innspillet da.
0: Ja, ja. Ja tusen takk, Signe.

0: Ja, det var så Stig Brenner med Har du glemt meg? Vi har fått svar fra Signe som har sendt melding om elefanten sin graviditet. Hun hadde sendt feil. Hun trodde hun sendte melding til frokostradion i P1 Plus. I tillegg så har Espen sendt oss melding. Trenger hjelp til quiz. Hva heter lederen i fellesforbundet? Da har jeg funnet her. Christian Justnes heter han. Men, det har jeg googlet meg til veldig kjapt her. Jeg vet ikke om det er innenfor i quiz og send melding til radioprogram for å få hjelp, men det ble, sånn ble det akkurat nå.
1: I dag ble det sånn, men ja. Det er klart alle vet at du nå er en juksepetter, Pave Espen, men ok, det får du bare stå i.
0: Ja, og så tror jeg vi sånn på generell basis ja, ikke er et sånn type program som svarer på den type spørsmål fra våre lyttere. Men akkurat nå ble det sånn.
1: Bruce Springsteen her, Working on a Dream, med nyheter, og så høres vi på andre. Gracias.

0: det var Bruce Springsteen selvsagt her I 90-men Working on a Dream nå her I nyheter.
1: Ja, fordi klokka har blitt 10, og vi skal høre at et NATO-fly har vært I aksjon I morgentimene I dag, Aksel Segelke.
2: Ja, et av alliansens kampfly skal ha skutt ned en russisk drone I latvisk luftrom. Latvias forsvar utstedte nemlig et farevarsel I området langs landets grense mot Russland tidligere I dag. Senere kom meldingen om at et NATO-fly skjøt ned en russisk drone som krenket latvisk luftrom. Det bekrefter nå Latvias hær ifølge Reuters. I Armenia har statsminister Nikol Pasinjan erklært seier I parlamentsvalget. Ifølge landets valgkommisjon fikk partiet hans nær 50% av stemmene, og med det mer enn dobbelt så store som det største opposisjonspartiet. Pasinjan ønsker at landet I Kaukasus skal bli medlem av EU. Russland har antydet militær aggresjon mot landet, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
3: President Vladimir Putin han viste til hva som startet etter hans mening konflikten I Ukraina, at Ukraina ønsket EU-medlemskap. Så han trakk en parallell mellom det som skjedde I Ukraina og det som nå skjer I Armenia. Og det vel vanskelig å ikke oppfatte det som I hvert fall en indirekte trussel om at russerne kan komme til å reagere på tilsvarende vis.
2: I Oslo tingrett skal retten I dag ta stilling til om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Programleder I podcasten Krimrommet her I NRK, Dennis Ravndal, forklarer hva retten nødt til å ta stilling til.
4: Jeg tror nok veldig mange har holdt pusten, særlig I Beiarn, som har ventet veldig lenge på dette besøket, men...
2: Beklager, det var feil. Høyby møter selv I retten I dag klokken 13.
5: De skal ta stilling til om det fortsatt foreligger gjentagelsesfare. Det jo det Høyby varetektsfengslet for, altså at det grunn til å frykte at han skal begå nye straffbare handlinger dersom han ikke sitter I varetektsfengsel. Og da det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
2: Så reporter Dennis Ravndal. Og kongeparet besøker Nordland, nærmere bestemt Beiarn kommune denne uken. Dermed kan kongen og dronningen krysse av for å ha besøkt alle kommuner I Nord-Norge. Reporter Monica Weit-Martinsen sier folk I Beiarn klare for endelig å ta imot kongen. Dermed mangler kongeparet nå bare 4 kommuner før de har besøkt alle I landet.
0: Ja, det ikke verst, Silje. Hvor Nei. Mange har du vært I?
1: Over landets kommuner.

0: Toploader.
1: Toploader.
0: Toploader, Dancing in the Moonlight her i ni timen med Sean Henrik Mathesson og Silje Nordnes, og vi jo her med deg helt fram til klokka 11. Og vi hørte på nyhetene her nu at kongeparret på vei til Nord-Norge, de skal til Nordland på kongebesøk, og de skal da nu til den eneste kommunen som igjen i Nord-Norge. Fantastisk. Der de ikke har vært på besøk, det altså da Beiarn. Og da det altså på list, altså det jo 357 kommuner i Norge, står det her på Store Norske Leksikon. Kongeparet har fire kommuner de ikke har vært i. Det Nissedal og Siljan i Telemark, og så det Rindal og Høylandet i Trøndelag, leser her nu i VG. Og det jo da de fire, de har jo lyst til å fullføre alle ja. Kommunene i Norge, men jeg bare stuss på sånn, hvordan blir det med sånn kommunesammenslåing og, for det har jo i alle de år kongeparet har holdt på med ja. De her reisene sine, så har det jo skjedd endringer.
1: Ja, fy søren, den der har ikke jeg tenkt på, Silje. Nei. Jeg vet ikke om, tror du de går etter det gamle kartet? Kan det være mulig pre-kommunesammenslåing og alt som har foregått de siste 10 årene, eller hva det nå 10-15 årene? Jeg vet ikke, jeg har ikke tenkt på det, faktisk. Nei. Men jeg antar at de går etter det gamle kartet. Det ville jeg gjort hvis jeg var konge, for å si sånn.
0: Ja. Men har du selv hatt noen sånn forhold til det her prosjektet til kongeparret, det at de skal besøke alle landets kommuner?
1: Nei, aldri før det kom opp for et par tre uker siden, ikke da det begynte å snakke om at det var bare 4 eller 5 kommuner igjen da. Nei, før det har jeg ikke tenkt på det, men sånn, i sånn, hva heter det, hindsight på godt norsk, så ser jeg at det et prosjekt monarken i et land kanskje bør gjennomføre, og at det viser at de tar hele landet på alvor på et vis da.
0: Mm.
1: Ja, jeg synes det er artig. Jeg overrasker meg at ikke det har vært i Nissedal. Høres ut som et sånt sted de ville vært på. Skjønner du hva jeg mener? De har jo noen sånne fine hytter oppe i noen daler, og Nissedal høres ut som et sted som de kunne ha vært på.
0: Men så der, det blir litt vanskelig hvis ja. Man begynner sånn. Ja, fordi ja. Da, for da vil jo på en måte alle kommuner har vel et eller annet som gjør ja. At kongeparet burde ha vært der.
1: Ja, selvsagt. Men ja, fordi jeg satt jo her med Knut i går, og det var så morsomt fordi han fortalte at han hadde et sånt voldsomt behov nå for å faktisk se kongen i levende livet.
0: Ja.
1: Så man ikke helt kunne fortelle hvorfor, men det et sånt indre behov. Han snakket litt om at det kanskje det sånn nasjonal følelse, det å liksom stille opp, han sa også at han på en eller annen merkelig måte føler at han har lyst til å stille opp for kongen og dronningen og vise at han er deres støtte som en mann av folket, og at han da setter pris på gjerningen de nå har gjort siden 1990. Og før det også selvfølgelig, men da ble jo det var jo da kong Olav døde.
0: Men akkurat det der behovet, det tror jeg, det har jeg ikke noe vanskelig for å forstå, og så tror jeg kanskje her en slags teori, og det jo at folk i Oslo-området eller på Østlandet, eller i hvert fall altså, nei, i Oslo i hvert fall,
1: ja.
0: Så går jo da folk fra andre eller første eller andre klasse på barneskolen forbi kongen hver eneste 17. mai.
1: Ja.
0: Så her, og da folk nede på Slottsplassen, altså det å se kongen og kongefamilien der, ja. Er jo en litt sånn vanlig ting faktisk.
1: Ja, jeg skjønner hva jeg mener.
0: Mens for veldig mange rundt omkring i hele Norge, så ikke det.
1: Nei.
0: Altså da har ikke folk sett kongen,
1: nei.
0: Eller kongeparret.
1: Nei.
0: Og at det en skikkelig stor ting.
1: Ja, men jeg skjønner jo det.
0: Og, altså, men jeg må si, og jeg litt overrasket over Knut Folkestad, fordi vi nå fra samme plass.
1: Ja.
0: Fordi kongeparet, de var altså da, som en del av sin signingsferd,
1: ja.
0: Så var de på Hammarøy i 1992.
1: Ja, der ser du.
0: Og da var jeg 7 år, og jeg glemte aldri. Det var altså et sånn høydepunkt ja. I kommunens historie. Og som vi, og jeg var bare 7 år,
1: ja,
0: men jeg husker hvordan det. Vi skup. Puss og poler på kommunen aldri vært så fint.
1: Så koselig.
0: Og det kleppes gress, og det var helt vilt. Og så var det sånn, hvem skulle det, gi blomster til kongepar? Det ble ikke meg.
1: Ja.
0: Så det jo da litt sånn sorg da.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Men hvordan Knut var henne?
1: Nei.
0: Må foglerne vite.
1: Men han
0: hvis ikke
1: da,
0: han hadde flyttet fra kommunen.
1: Jo, han har flyttet, for da var jo han et par 23, jeg tror.
0: Ah,
1: ikke sant?
0: Så han hadde forlått.
1: Jeg tror han var ikke i Volda, ja.
0: Han hadde forlatt redet.
1: Påske, han hadde forlatt redet for lenge siden.
0: Men i hvert fall, så for oss fra Hammarøy, så var jo vi tidlig ute på denne greia. Ja,
1: ja, bra.
0: Og det har vært en stor greie alltid. Ja.
1: Nei, men kos dere i Bayern, og hei og klapp, og si hurra, hurra, hurra.
0: Hipp hurra.
1: Hipp hurra.

0: Ben og kvil øynene på har Marie Tveiten og Inge Bremnes lyst på. Jeg kvil øynene på deg, sånn.
1: Ja, og jeg på deg, og det helt nydelig, Silje. Vi får ikke kvilt øynene på Øyvind, men får hørt stemmen hans, og sammen med en annen stemme. Øyvind, du ute i gatene som vanlig. Hvem har du truffet?
2: Ja, ikke sant? Prøve å ha litt sånn behagelig stemme, og dessuten så har jeg møtt Oskar her som har behagelig stemme, så da kan vi, ja, på tide at du får din radiodebut, Oskar, med den stemmen, for det blir jo det nå. Føles det bra?
3: Ja, jeg er litt nervøs faktisk.
2: Ja, man blir jo det, jeg kjenner at jeg det selv, det har vært tross alt hvert helg. Du på vei til Ås, vi snakker om litt sånn der, en ting som vi ikke tenker så mye om når vi ser hverandre rundt omkring, nemlig alt vi kan gå og ha. Altså, du sliter med hodepin og gjort i 10 år, Oskar. Hvordan går det nå?
3: Altså akkurat nå, litt grann vondt i hodet, jeg har nettopp vært og fått noen sånn nålebehandling mot dette.
2: Ja, hvordan var det da?
3: Ja, det var litt spesielt, da får man rett og slett nåler inn i musklene i øvre ryggen, og så skal det liksom på sikt fungere mot hodepinne, men det fremkaller jo litt hodepinne nå, er det nå da.
2: Ja, for at du er jo da forsker eller tekniker på plantevitenskap, underviser på Ås, 30 år og samboer, jeg bare oppsummerer litt grann her, men likevel, da er det kjedelig med sånn hodepinne, altså hvor lenge har dette pågått, og hvordan er det det er?
3: Nei, dette er jo noe jeg har slitt med i minst 10 år, og det er klart det er å ha sånne kroniske plager er jo livskvalitetsreduserende, kan man si. Så det er plagsomt.
2: Når er det kommer da?
3: Det kommer i løpet av natta, så får jeg hodepinne, så det er litt sånn vanskelig å... kan kjenne det kanskje litt på kvelden at nå kommer jeg til å få en hodepinne, men noen ganger så... Er det umulig å se det komme, og så våkner man og kan ikke ha gjort noe med det.
2: Kommer ofte fra nakken?
3: Ja, ofte så er det i forbindelse med spenninger i nakken, og kanskje litt sånn feil sovestilling. Og, ja,
2: hva gjør det med livet?
3: Nei, det reduserer jo litt kvaliteten, og kanskje reduserer litt hva man evner å kunne gjøre. Man har kanskje litt lavere forventninger til hva man selv klarer å utføre.
2: Nei, og jeg synes alltid det gir perspektivet når vi snakker med folk og hører hva man har og åpenhet rundt det sånn sett. Du, agurken. Jeg har begynt med dyrking av agurk hjemme nå, så passer det veldig godt at jeg møter en tekniker eller forsker på plantevitenskap. Min agurk, den planten, jeg er ikke så god til å strekke og sånn, det var bare en avlegger jeg fikk av kjæresten, men den ble plutselig kjempestor. Den ene agurken tok alt av vannet, tror jeg, så den er blitt en kjempe. Men hvordan er det, agurken er en av de mest fascinerende for deg?
3: Nei, altså, jeg har jo jobbet i agurkproduksjon, ikke så lenge, men litt grann, så jeg har... det er nok min favorittplante.
2: Hvorfor det?
3: Er nok litt fordi det er veldig godt å spise, og at den vokser på en sånn klatrende måte. Og faktisk synes jeg agurken er best ganske lenge før høsting, egentlig. Litt sånn når den er på et ganske lite stadium, da er det mest smaken, og kanskje ikke så mye vann.
2: For hvor mye vann er det gjennomsnittlig?
3: Ja, det er vel cirka 97%, så det er nesten bare vann.
2: Og hva slags agurker er det? Altså, det er jo i alle slags former.
3: Ja, det er vel litt sånn der slangeagurk og en sånn der frilansagurk, sånn som man spiser sylteagurk av. Men du har kanskje sånn der, litt mer sånn sylteagurkform, eller?
2: Ja, jeg vil si ganske tjukk, den mest litt sånn der knudrøte utenpå. Det er det jo ikke de der vi får i butikken, at det blir det. Så litt spennende ble den.
3: Ja, men det er nok en sånn der frilans-type du har fått, da.
2: Jeg har fått en frilans-agurk, det er det jeg har fått også. Dyrker du, hva heter samboeren?
3: Samboeren min heter Caroline.
2: Caroline og Oskar, har dere noen tomater og agurker og sånne ting hjemme på Ås på kjøkkenet?
3: Vi har det ute på balkongen. Litt spennende med litt sånn mellomkjølig vår. Hvordan det skal gå med denne agurkeplanten som vi kanskje tok jo litt tidlig. Men i hvert fall, vi skal ta og binde et tau opp til naboen over og surre den planten da rundt dette tauet, sånn at...
2: Ja, for det der er viktig, for den vil gjerne klatre. Jeg merket det at min strakk seg godt i vindueskarmen, og så sa det pang når den tjukke agurken tok alt vannet, og den falt ned til jorden. Det var nesten så du kunne se det.
3: Ikke sant, så du må gjerne prøve å henge den opp på en måte, og så kan du godt klippe den i toppen hvis du føler at nå har den strekt seg langt nok i høyden.
2: Du, hvordan er det å undervise i plantevitenskap på Ås?
3: Det spennende. Det et lite studium. Ganske få studenter, men det veldig mange av dem som veldig engasjerte.
2: Hva de engasjerte i, og du og dem?
3: Nei, de jo engasjert i bærekraft og egentlig hva potensialet for utvikling av landbruket har da. Og Norge jo et lite landbruksland. Vi har jo bare 3% av arealet vårt som kan dyrkes, som dyrkbar mark. Så vi jo veldig, veldig små sammenlignet med veldig mange, men det klart vi har potensialet til å utvikle og forbedre landbruket.
2: Og nå det da toglinjen til, og så ja, faktisk til jobben nå på vei.
3: Det stemmer.
2: Det stemmer, ja. Og så ønsker vi deg all lykke med hodepinnen og arbeidet videre der. Norge henger seg på, Oskar.
3: Det veldig hyggelig. Tusen takk.
1: Ha det godt. I aller høyeste grad, alltid sympati med folk som kronisk syke. På Ås, der tok min kone sin agronomutdannelse.
0: Hvordan det med deres agurkplanter?
1: Jo, vi har ikke det nå, for nå har vi flyttet, så de arver plantene våre, de som har flyttet inn i det nye huset.
0: Så er det sant?
1: De får skikkelig bonus. Det ganske kult. De var veldig glad for det. Ja. Satte pris på det, ja.
0: Så ja.
1: Unnskyld, jeg satte på det.
0: Det går bra, vi kan snakke mer om det etterpå.
1: Ja, det er fint, jeg har glemt det.

0: May try to forget you. Og det jeg hadde lyst til å spørre deg om, Sean, ja, nei, vi spiller jo musikk her på P1, og vi koset oss med det, men jeg bare lurte på det, for nå sa du at dere har akkurat selgt hus, og da har de nye eierne fått med seg da alt dere har grodd,
1: ja,
0: og av vekster og slikt, som jo da en full pott for dem.
1: Ja.
0: Men i det nye huset så lurer jeg på, skal dere dyrke noe nytt i år, eller er det litt for sent, eller hva sier kona di om det, hun som er agronom?
1: Ja, agronom og sykepleier, score!
0: Ja da.
1: Hun, nei, jeg vet ikke, jo hun ønsker nok å gjøre det, og vi har jo tatt med oss veldig mange potter, og veldig mye jord faktisk, som sto i de pottene da, til dette nye huset, så hun har nok en ambisjon om å gjøre det, men nå har vi bodd i dette, vi bor i en liten hybel, nede i kjelleren, mens vi pusser opp litt oppe i den andre etasjen, så det også, nå bor vi i kaos, ja. Pappesker, IKEA-poser fulle av klær, kjøkkenet er bitte lite, et hybelkjøkken, så vi har så mye mat som vi ikke vet hvor vi skal plassere, altså sånne type ting, så jeg vet ikke om det blir tid til det, er poenget mitt.
0: Fokuset er en annen plass, jeg hører det.
1: Ja.
0: Men altså, apropos, ja, du sier score med din kones utdanningsbakgrunn, det tenker jeg også. Har du tenkt på det, Sean? Sånn, det er jo totalberedskapsåret i år, der vi skal alle være forberedt hvis det skulle trengs det. Der har vel du truffet rett og slett gullfuglen.
1: Ja, det skal jeg love deg.
0: Hvis det skulle skje nå her, så har du da en som både kan dyrke ting og ta vare på liv og helse.
1: Ja, det er derfor jeg sier roper.
0: Hva skal du bidra med i miksen?
1: Godt humør!
0: Ja, vi skal ikke kjimse av det.
1: Godt humør!

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Climie Fisher, Rise to the Occasion, hadde et par tre gigahits på tampen av 80-tallet. 88 kommer den låta herfra. Da vet du det.
1: Det synes jeg var greit å vite. Litt ekstra informasjon om musikken vi spiller. Vi skal ikke kjimse av det, Sean. Nå det jo da altså bare noen dager, tre dager, eller på torsdag da, sparkes jo fotball-VM i gang for herrer i, borti på andre siden av dammen der. Og i kjølvannet av det så kommer det jo fram informasjonssaker om altså, noe sånn helt enorme summer og noe velstand og greier som skjer rundt det her mesterskapet. Mm. Blant annet så kan man da lese her i, på E24 om en sånn pakke som du kan kjøpe på et hotell i New York som heter da World Cup Extravaganza. Oh. Da får du altså 6 billetter til VM-finalen.
2: Det bra.
1: Så får du altså da de to øverste etasjene på hotellet i en suite der, nice. I tillegg 2 ekstra rom til private ansatte, eventuelt støtteapparat. Jeg vet ikke om du beveger deg rundt i verden sånn med støtteapparat og ansatte.
0: Alt for sjeldent, merker jeg. Ja, ja, jeg må gjøre det oftere.
1: Ja, hvis ikke du har dine egne ansatte, så får du altså da fra hotellet butler døgnet rundt.
0: Ja, jeg griner det. Jeg har tenkt meg. Ja.
1: Du får kjempestore TV-skjermer som du kan se eventuelt, ja, du kan se bronsefinalen på rommet, ja. På enorme skjerm, eller suiten, unnskyld.
0: Kult, ja.
1: Du får da en privat seiltur inn i miksen der. Du får se frihetsgudinna der fra 360 grader rundt.
0: Ja.
1: Så får du privat helikopter.
0: Du, dette her vil jeg ha.
1: Til og fra kampen. Ja, og så er det premiumplasser på finalen selvfølgelig, ja. Og så er det lounge på kamp. I tillegg så får du noen sånn ting. Du får noen souvenirer da.
0: Ja,
1: eller gaver som du kan ta med deg hjem.
0: Ta med ekstra håndbagasje.
1: Så er spørsmålet, hva er prisen for den her World Cup extravaganza, tror du?
0: Ja, det er klart det der koster jo fleske, ja. Men skal vi se da, hva skal jeg gjette på det? Jeg gjetter at jeg tipper at det koster 2 millioner kroner.
1: 2 millioner norske kroner.
0: Norske kroner, ja.
1: Ja, da kan jeg avsløre at den her World Cup extravaganza koster 1 million dollar. Ja. Altså 9,3 norske kroner koster det her. Og da kan jeg også informere om at hvis, altså det er jo veldig, veldig dyrt. Nå kan du kjøpe sånn videre salgbillett altså på FIFA sine side til VM-finalen for bare 83 000 kroner.
0: Det er det FIFA, offisielle FIFA selger billettene
1: for? Ja, eller det her er videre salg, ja, okay, så det her er jo folk som da har kjøpt billetter på det ordinære salget, og så nå selger de det videre gjennom FIFA. 80 000 kroner for en billett til en fotballkamp.
0: Men hvis du er stinna gryn da?
1: Jo da,
0: men
1: kanskje du kunne brukt de pengene på noe.
0: Nei, men hvis du har så mye penger, ja. At du ikke, det er samme, det er som lommerusk å betale 1 million dollar for det greiene her. Hadde du gjort det da? Hvis du var milliardær, Silje, hadde du gjort det da?
1: Det jeg måtte faktisk ta en runde med meg selv på vei til jobb i dag, ja. Og jeg håper virkelig innerst i mitt hjerte at de pengene hadde jeg brukt på noe annet.
0: Hva da?
1: Jeg kunne ha tatt en unge gjennom utdanningssystemet i et land i den tredje verden.
0: Gud, så kjedelig du er.
1: Nei, ikke det.

0: Camilla North där som du är här I 90 men Silje vi ska ut I gatan igen. Vi ska till vår eminente Øyvind Bekkevold som roamer the streets of Oslo och träffar på fine fine folk. Med at du har gjort
1: det stämmer det stämmer ja. Ja det har jag alltså ja, jag har funnit en ärvärdig herre jag sån som du kan bli när du blir lite äldre ja. Och modnas ända lite grann mer så kan du få dig en sån Stetson en sån ja. För den här har du fått av datteren din har du ikke det Gunnar Olav
2: det har jag
1: är hun är klesbevisst
2: ja och jag är väldigt stolt av det
1: ja och då vill hun att du skulle vara en ärvärdig 75-åring
2: det vill hun
1: ja ja och hvordan føler du dig under Stetson en blå lite sån ja blåsvart
2: føler at det utfyller min personlige image.
1: Og hvordan skal din personlige image være?
2: Ærverdig alderdom.
1: Og hvordan skal en ærverdig alderdom være?
2: Nei, man må være engasjert. Ja.
1: Ja, for det viktig å ikke legge inn årene, ikke sant? Du har jo vært jurist I hele ditt liv, og ja. Både dommerfullmektig I Volda, du har jobbet her I departementene her I byen, du har vært I Arendal, og jeg han fra Per Gunn som gjør opp status, som kommer med mikrofonen, så har du vært på en lang reise, men nå også så du engasjert og på vei til Uppsala og Stockholm med din Stetson for å engasjere deg.
2: Det jeg, og jeg gleder meg veldig til en interessant konferanse I fredsarbeid, knyttet til Alva Myrdals fredsarbeid. Hun var jo fikk fredsprisen I 1982, og svenskene har forstått å ivareta hennes omdømme ved å opprette et institutt hvor denne konferansen skal foregå.
1: Og så jo du ute I gatene, for det jo veldig aktuelt med dette med nei til atomvåpen I våre dager, dessverre, må vi jo kunne si. Så du ute og møter folk og står på stand og engasjerer deg. Fortell om dette.
2: Særlig nå vi opptatt av betenkelighetene ved den franske invitasjonen og Støre sin litt uklare tale om vad norsk engagemang kan innebære. Så det skal bli interessant å diskutere.
1: Og hvordan det da å stå ute og møte folk I sørlendingene blant annet og ta en god diskusjon om dette, få skapt engasjementet, for det så viktig. Vi jo I fredstid, og men samtidig så ulmer det litt rundt omkring, så dette dirrer og viktig å bruke sitt liv som pensjonist I dette.
2: Det gjør det absolutt. Det mørrer I folket, og jeg da styremedlem I Nei til atomvåpen Agder, og når vi har stern, oppdager vi at folk mer redde enn beroliget av denne talen om at atomvåpen skal kunne betrygge oss. Det kan den slett ikke, mener vi, og det det respons på I folket.
1: Du, la oss nå dra inn dikterne inn I dette her, for at jeg var jo I Arendal I går, så alt henger jo sammen når jeg da møter en arendalitt her igjen I dag. Og min far, da han så Gabriel Scott, dikteren, sin byste I Pollen I Arendal, så ville han jo da selvfølgelig gå bort og klemme den, sånn en kulturband fra Lillehammer som han og vi tok bildet, men Gabriel Scott snakket om kjærligheten, denne dikteren.
2: Det gjorde han gjennom kilden hvor fiskeren Markus I enkle kår formidler den mer ekte kjærlighet. Ja, jeg kan faktisk gå til pavens første pinsedag-tale, hvor han snakket om kjærlighetens allmakt, og hadde en pekefinger mot opprustning. Men tilbake til Gabriel Scott, så står han for sjølendingene, som selve det symbolet vi kan være bekjent av, dette med nøysomhet, enkelhet, men også veldig engasjement I å ha omsorg for hverandre, og på denne statuen I Pollen I Arendal, så står det tilværelsen har lyset til mål. Og hvis man går inn I den boka, så det hentet fra et kapittel hvor man også sier hva man tar avstand fra, og det det destruktive, det døden og hat og slike ting. Så I det styrevervet I Nei til atomvåpen Agder har vi brukt det, for eksempel når Trump kom med budskapet han skulle utslette en hel sivilisasjon. Og da brukte vi faktisk Gabriel Scott sitt evangelium. Og Gabriel Scott-selskapet, som en bevegelse omkring hans minne, har en leder som faktisk godkjente at vi kunne bruke dette. Det var absolutt I Gabriel Scotts ånd, og det var vi veldig glad for.
1: Nei, du, dette henger veldig godt sammen når vi da fikk det fotografiet av min far som klemmer Gabriel Scott der. Og jeg kan si det at din datter vil være stolt over at hun gitt deg din Stetson, altså på toppen av ditt hode, som du bærer ærverdig og godt. God tur til vakre Uppsala. Jeg havnet der med min kjæreste tilfellig selv når vi ikke valgte den I stedet. Og så da til denne fredsprisvinneren I 1982 og ære hennes viktige arbeid. Tusen takk for praten, Gunnar Olav Sætre.
2: Takk for det.
0: Stetsen altså, jeg kunne ønske jeg hadde...
3: Kan du beskrive det for de som ikke helt vet hva det for noe?
0: Ja, det kan se som en cowboyhatt for å si det mer,
3: ja, sånn, ja. Ja,
0: jeg kunne ønske jeg hadde mot nok.
3: Jeg tror du kan, som de sier på ikke godt norsk, men pull it off.
0: Takk
3: skal du ha. Tror du kan klare å komme unna med en sånn hatt, ja?
0: Ja, tusen takk, Sille. Det setter jeg veldig pris på at du sier.

0: Ja, vi rotet oss bort i det ene tema etter det andre her i ni-timen, og nå var det da eggekrem og vaniljekrem, og hva egentlig forskjellen, og det har jeg måttet søkt opp her da, og da får jeg svar at det på en måte det samme, men det også litt forskjellig, fordi eggekrem jo da kun med eggeplomma. Mm. Men det det vanilje der også, og så vaniljekrem ofte har da hele egg. Sånn at
1: Hva vitsen med det? Hvorfor liksom? Ok, nei, vi må ha hele... Nei, vi tar bare eggeplommer, og så smaker det klisslikt allikevel.
0: Nei, men her står for eksempel at vaniljekrem, det tåler steking bedre.
1: Ah, ok, ja, men det lurt, for det jo liksom samme med rømme og creme fraiche. Creme fraiche, det tåler steking, men det gjør ikke rømme. Da lærte vi noe nytt i dag også.
0: Bortsett fra at vi har en rømmekake hjemme som vi lager med noen eple og noen greier, og den går rett i steikovnen, og det går bare godt det.
1: Nok et tema som vi ramler ned i.
0: Vi har ikke tid til å greie ut av det i dag.
1: Nei, det går ikke.

0: Ja, du har sunget med gjennom hele sangen, Silje. Det satte jeg stor pris på.
1: Ja, og det jeg tenkte tilbake til både den her av Boyzone, men også originalen da med Cat Stevens, med varme følelser.
0: Ja, glimrende. Nå blir det nyheter.
1: Ja, vi er tilbake til i morgen, vi, men nå er klokka 11, og i nyhetene så skal vi høre at det blir nok en streik allerede fra i morgen, Aksel Segelke.
2: Ja, og denne gangen er det landets flyplasser som kan bli rammet. LO og NHO Luftfart har nemlig ikke klart å bli enige i lønnsoppgjøret og møtes derfor i dag hos Riksmekleren. Fristen går ut ved midnatt. Blir de ikke enige, går litt over 300 ansatte ved Gardermoen, Flesland og Værnes ut i streik. Hovedsakelig er det bakkemannskap som blant annet håndterer bagasje og innsjekking som blir tatt ut. Kinas president Xi Jinping landet i dag i Nordkoreas hovedstad Pyongyang, der Kinas øverste leder skal på et 2 dager langt statsbesøk. Dette er Xis første besøk til Nordkorea siden 2019. For Kina er besøket viktig for ikke å miste posisjonen i Nordkorea til fordel for Russland.
3: Xi reiser til Nordkorea for å få Kina tilbake i posisjon i forhold til Pyongyang og Kim Jong-un etter at Russland og Nordkorea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nordkorea ble lovet penger og teknologisk hjelp til å utvikle missiler og som de da kan bruke sitt atomvåpen program mot at de støttet Russland med ammunisjon, soldater og annet krigsmateriell til bruk i Russlands krig i Ukraina.
2: Sa korrespondent Philip Lothe. En rekke vitner skal i dag forklare seg i rettssaken mot Steinar Vangen i Tønsberg tinghus. Vangen er tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige for 2 år siden. Han nekter straffskyld. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø. I fjor ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møte med TV2 ble han pågrepet av svensk politi. En av serieskaperne er i dag på vitnelisten, det forteller reporter Mathias Revheim Rafaelsen.
4: En del av disse vitnene er kalt inn av påtalemyndigheten og statsadvokaten, mens en del av de er kalt inn av forsvareren til Steinar Vangen. Så de ulike sidene håper jo at de kan opplyse saken på sitt vis. Men de mest sentrale vitnene i dag er nok søsteren til denne svenske kvinnen Malin, som Vangen er tiltalt for å ha drept. Og også Kadhafi Saman, som er journalist i TV2 og programmet Norge bak fasaden. Det var jo nettopp dette programmet som avslørte Steinar Vangen for det norske publikum.
2: Så skal vi høre at det er bråk i den franske fotballleiren før VM. Stjernespiss Kylian Mbappé og en rekke andre spillere skal nemlig ifølge avisen L'Equipe være forbannet på sitt eget fotballforbund etter at spillselskapet Betlic fikk bruke bilder av flere av spillerne i sine reklamekampanjer. Ifølge avisen er ikke spillerne sinte på Betlic, men på forbundet som ikke godkjente bruken av bildene. Norge møter Frankrike i siste gruppespillkamp i den 26. juni, og nå fortsetter landsmøtet hos dere. Skal det handle om V i dag?
1: Ja, det skal det.
5: Enkle glede hos oss.
1: Ja, vi er ikke noen sånne stjernefotballspillere som krever ditt og datt. Nei.
5: Her går det V.
1: V.

0: All I wanna do is make love to you.
1: Jeg kjøper ikke.
0: Gjør du ikke det?
1: Nei, ikke all I wanna do.
0: Nei.
1: Du kommer til å ha behov for å spise i løpet, i løpet av få timer.
0: Litt av det jeg har lyst til å gjøre.
1: Ja.
0: Sånn hardt.
1: Vi kan
0: sende en e-post og spørre.
1: Det er rett og slett usunt å bare make love.
0: Du har jo rett i det.

0: Ja, kjære landsmøte, gratulerer med verdenshavenes dag. Verdenshavene.
1: Verdenshavenes dag?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hva er ditt favoritthav?
0: Ja, nei, jeg vet det, kanskje Atlanterhavet.
1: Er det?
0: Stillehavet var litt artig.
1: Stillehavet, ja. Uten tvil mitt favoritthav.
0: Ja, hvorfor det?
1: Det er så dypt, det er så stort,
0: sånn,
1: de har ikke plass til det på globusen. Det er altså så forbannet mye greier der. Heierdal var der, det.
0: Ja, ja, ja. FN sitt bærekraftsmål nummer 14 skal handle om livet i havet. Bevar og bruk havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Så ikke sleng søpla ditt over ripa. Plukk nå opp den plastposten du ser neste gang du rusler i fjæra. Hva var det Blekkulf sa? Bruk hodet. Vi har bare en klode. Ellers, du, når ungene dine dett, hva sier du da?
1: Opp og stå, opp igjen.
0: Upsie daisy sier du gjerne på engelsk.
1: Ja vel.
0: Og i dag er upsie daisy dagen. Dagen Nei. Der vi oppfordres til å tenke at reis deg opp igjen, det her går nok bra likevel dette livet.
1: Upsie daisy dagen.
0: Ja, jeg synes vi kan ta med oss den. Følgende sekretariat stilt til start i dag. Produsent er jo Eli Bergman.
1: Ja da.
0: Reporter er Maja Eppen. Og så her vet du, Svein uten I er her.
1: Svein
0: Biskorsen er det. Torfinn Borkhus er rett rundt hjørnet.
1: Ja.
0: Jeg heter Elin Åndal Herseth. Og hvis du har lyst å nå oss, så finner du oss i appen som heter NRK Radio. Velkommen NRK til møte. Her er det, vet du.
1: Å nei!
0: Ai, ai, ai, ai.
1: Er det Nico?
0: Ja, det er den engelske versjonen.
1: Envy.
0: Ja. Gamle, gode gamle.

0: Det var Vinny sin versjon av Sommerfugl I vinterland, som var en sånn sang vi sang I lag da på barneskolen. Vi hadde sånn all sammen I gymsalen. Da sang vi Sommerfugl I vinterland, vi sang Mjelle, vi sang Kjærlighetsvisa. Vi skulle bli indoktrinert på rett vis, dere.
1: Modifisert.
0: Ja, ja, hvertfall Nord-Norge.
2: Sang dere Nora før også?
0: Vi sang, selvfølgelig sang vi Nora før vår visa, det skulle da bare mangel. Og vi sang jo også Har en drøm, så Tromsø var absolutt representert. Sånn, så vet du det, Mai-reppen som har kommet inn her til oss nå.
2: Hei, hei.
1: Mai-repp Tromsø, som de sier I kidsene.
0: Ja, de gjør kanskje det. Mm. Kan jeg bare ta en melding fra Aurora som sendte meldingen her? Hun sier, hei, hei, har akkurat forlatt Øksfjord. Hun på vei over Lopphavet, og vi snakket jo om hav her, for det jo verdenshavene sin dag I dag.
1: Ja.
0: På vei over Lopphavet, tror ikke jeg kan si meg enig at dette det flotteste havet, altså. Men, nå det hjem på fritur, så da smiler jeg vel livet likevel. Ha en herlig mandag. Takk fra, til deg fra Lopphavet, altså der.
1: Vi har lyttere på Lopphavet.
0: Tenk det, tenk det. Mike, hva du vil telle meg?
2: Ja, nei, jeg vil jo, vi skal til et annet hav, eller en øy. Oh. En øygruppe, litt okay. usikker her.
0: Ja.
2: Vet dere hvor Hawaii ligger da?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det ligger jo I stille havet
0: Se på skjorta til han Sven da
2: han Sven, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Jeg har en Hawaii-skjort I dag
0: ja.
2: Blir det topp 3 Hawaii?
0: Om jeg vet hva jeg
2: Nei, sier du, nå blir det
0: oh, Ja, det blir det, ja, den kommer her ja.
3: Du hører på Hei, det deg som hører på Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp 3 I verden
0: Hey. Bare bare litt nyhå
2: Det synes det okay. klær meg ja, vi skal til Hawaii hva slags musikk tror dere det på Hawaii? Eller kan de høre på Hawaii?
0: Oh, ukulele
2: Ukulele?
1: Du, altså, jeg tenker at de så amerikanifiserte at de hører bare på listepop fra USA, tenker jeg.
0: Det jo en del av USA.
1: Kommer det vel noe Rihanna eller noe et eller annet country greier fra USA, tror jeg ikke det?
0: Ja. Jeg veldig løs på ukulele da.
2: Ja. Ja, men vi får høre. Vi får høre hvem dere som har rett.
0: Ok.
2: Det nummer 3. And you told me I loved you. Taylor Swift.
0: Ja!
2: Du traff
0: på veldig mange vis.
2: Du traff på veldig mange vis, for her hun gått litt sånn, hun jo litt på den der country.
0: Ja, hun tilbake til sine røtter, som de sier.
2: Ja, hvorfor tror du den på Hawaii like Swift og country?
0: Hun så enorm artist.
1: Ja, altså, ja, alle liker jo Taylor Swift.
0: Ja. Hun jo ute med musikk til Toy Story-filmen.
1: Ja, kanskje
0: den kom, jeg tror den kom forrige uka.
2: Det gjorde den, og det den låta.
0: Det, ja, ja, ja, I knew it, eller noe sånt ja.
2: Så, ja, men jeg tror det også en fravei om at de bruker mye gitar selv I sin egne så kanskje, ja, de, kanskje det passer veldig godt
0: det jo litt
2: sjanger de har sant nummer 2 da
0: hvem det her da?
2: Hører dere ikke?
0: Joda, hun ute med ny platte hun også.
1: Er det Sabrina Carpenter?
0: Ah.
2: Ariana Grande.
0: Ja.
1: Ariana Grande. Hun
0: har fått så mye tyn for den der også.
2: Hvorfor det?
0: Fordi at folk synes kanskje ikke det var sånn, og de ville ha sommermusikk fra henne, og synes ikke det var så mye sommer.
2: Ja, men vet du hva? Den jo veldig laid back og fin.
0: Ja.
2: Og den fra Hawaii, de liker liksom laid back låter.
0: Ja, de gjør det. Ja,
2: så den går jo veldig... Oi, kanskje hva skal jeg bruke I stedet? Avslappende låta.
0: Ja,
2: avslappende låta, passer perfekt å kruse rundt I en bil på full guffe I sommervarme.
1: Ja.
0: Kruse rundt, ja.
2: Og gjorde jeg det igjen?
0: Ja, du gjorde det igjen.
2: Kruse med E, uten C.
0: Ja.
2: Nå er vi jo, nå vet dere jo hva slags sjanger og sånt de liker da.
0: Det to damer så langt.
2: Det to damer. Okay. Hva tror dere på nummer 1 da?
1: Jeg synes alltid når vi I sånne land som liker popmusikk så skal vi alltid til Sør-Korea til slutt så jeg tipper vi skal ha noe K-pop på toppen av lista på Hawaii antageligvis et eller annet band som har gjort comeback nå I Sør-Korea
0: som BTS liksom
1: ja, eller noe annet en annen tre bokstaver KPM eller MPK eller BCB noe eller noe sånt jeg tipper at vi skal til en stor poplåt I hvert fall fra, som regjerer hele jorda akkurat nå
2: vi får høre
1: dette jo Ella Langley
2: Ella Langley
1: det jo mine favoritter Det
2: Kjenner du bakgrunnen for hvordan den ble skrevet?
1: Nei, jeg har ikke peiling, men jeg har hørt utrolig mye på den låten her. Ja. Åh! Eller Lengelig, det er ikke så vidt jeg har forstått en av de største country-artisterne i hele verden. Eller Lengelig, jeg har fått tips fra min gode kompis Thomas med country-fan, bare sånn, dette må du høre. Helt utrolig, Eller Lengelig, dette alle hører på nå, og alt er bra. Så da har jeg hørt masse på denne, så ja. Det var gøy.
2: Ja, jeg tror ikke du er alene som hører på, for du har vist funnet 5 priser nå, som er Country Music Awards greier.
1: Ja, country-fenomen.
2: Historien bak denne låten er at hun var på sånn her skrive... helg. Og der det var en av dem som hadde en sånn kenguru baby i en bil. Fortalte historien om at hun ble stoppet av politiet med den der kenguren i bilen. Men så hadde politimannen sett at det var Texas-skilt på bilen. Og så hadde de begynt å liksom, she's from Texas, I can tell. Som det var en av de setningene her. Så begynte de å, så jeg brukte 30 minutter på
0: Og det er en låten. Sånn låt,
2: ja. Teksten. Så det var historien om det. Så country liker dem på Hawaii. Skal vi høre hele låten, eller?
1: Ja!
2: Ja,
1: okay.
2: Det er en fin historie, i hvert fall med. Det er som blir dumpet, tror jeg, egentlig.
0: Oh, ja, ok, vi skal høre på den.
1: Ja, han velger Texas. Hun frykter at han kommer til å velge Texas.
0: Og det er nettopp derfor
1: han heter det. I stedet for hun, tror jeg.
0: Nei. Ok, her er Ella Langley.

0: Nathanael var det som kom seg gang etter hvert her med sine tidsmaskin, og da kan vi si god mandag, Torfinn Borkhus.
1: God mandag, landsmøte.
2: Legenden.
0: Godt å se deg, godt å se deg. Dere, jentematte. Jeg vet ikke om dere, om det noe som har truffet dere, mine herrer, men...
2: Jentematte?
0: Ja, altså damene i sekretariatet kjente seg så absolutt igjen i min opplevelse fra forleden. Historien er som følger. Jeg skulle handle meg en ting. Dette var noe jeg trengte, ikke bare sånn unødvendig, ikke at jeg skulle tenke at jeg skulle kjøpe meg en kjole. Nei, det var en ting jeg trengte. Jeg hadde fått høre og sjekket på nett, må regne med ca. 2000 kroner for å anskaffe denne tingen. Så viste det seg at jeg måtte ut med bare 699 for en akkurat tilsvarende helt lik greie.
1: Ja.
0: Så jeg hadde da spart 1300 kroner, og de var jo da gratis, eller til overs, klar til bruk, kall det hva du vil. Mm. Dette er jo da altså jentematte eller girl math, en sånn humoristisk og ironisk begrep fra sosiale medier som beskriver en form for intern logikk.
1: Så men spørsmålet da, mitt er jo da, ja. Det der er jo enkel matte, det du gjorde der, ja. Du hadde så mye å bruke, ja. Den kostet bare så mye, ja. Du sitter hatt med så mye, ja. Det er jo ikke jentematte, det er jo matte.
0: Ja, men da kan jeg at du kan bruke de på de gratis penger, så jeg kan bo på hva som helst.
2: Er det jentematematikk, eller er det en jentematte?
0: Nei, det er sånn rettferdiggjøring av shopping.
2: Gjøre sånn jenteting.
0: Rettferdig bruk, peggebruk, kanskje si at da kan du få lov å gå på shopping hvis du hadde lyst til å handle den tingen der.
2: Jeg skjønner.
0: Det handler om å regne om økonomi, sånn ting føles gratis, eller billig, eller kanskje til noe som er litt investering.
2: Så hvis jeg kjøper meg en sofa til 25 000, men som koster 50 000
0: ja, da har du spart 25 000.
2: Wow.
0: Det er jo et skikkelig bra kjøp.
2: Ja, jeg skjønner. Så det er det som er jentematte.
0: Ja, men det er noe opererer du litt sånn du også?
1: Nei, eller altså for at
2: for hva er guttematte i så fall?
0: Ja. Jeg vet ikke, det har jo ikke jeg svaret på. Det må jo dere vite.
1: Ja, altså guttematte er vel kanskje mer sånn at der hadde jeg en flaks som fikk en for 600 da, når den egentlig kanskje hadde måttet ha brukt 2000, ja. Og så tenker jeg ikke mer over det. Jeg tenker i hvert fall ikke at jeg har 1300 kroner som brenner i luma som jeg må få brukt.
0: Nei.
1: Det tenker jeg absolutt ikke. Da er jeg helt over i andre enden at det var jammen bra. For meg så handler det om å få de små andungene til å møtes, ikke sant?
2: Mm.
0: Ja, det gjør jo det i utgangspunktet, men her noen ganger kan jeg få lov å jukse litt. Ja.
2: Men jeg har kanskje fått et eksempel på guttematte her nå, for jeg har fått nemlig en som har tipset meg om en V-maskin som bare koster 99 000. Ikke sant? Så den bør jeg kanskje slå til på da, for den er satt ned fra 110.
0: Ja, men da har du jo plutselig spart
2: 99 000 for en V-maskin. Jeg trenger det jo, ikke sant?
1: Da har du 11 000 du kan bare koste ut.
0: Du får en ganske god OK som motorsag for det, vil jeg tro.
1: Ja.

0: my heart.
1: Dua Lipa var det med Break My Heart. Da klokka passer 12, og i nyhetene skal vi få høre at Marius Borg Høyby sitt rettsmøte, det har blitt utsatt, Aksel Segelke.
2: Ja, møtet der retten skal ta stilling til om Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, flyttet til klokken 15. Høyby møter selv i retten om 3 timer, og programleder i podcasten Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, forklarer hva retten nødt til å ta stilling til.
3: De skal ta stilling til om det fortsatt foreligger gjentagelsesfare. Det jo det Høyby varetektsfengslet for, altså at det grunn til å frykte at han skal begå nye straffbare handlinger dersom han ikke sitter i varetektsfengsel. Og da det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
2: Og kort tid før rettsmøtet har det nå blitt kjent at den såkalte Frogner-kvinnen ved flere anledninger har blitt forsøkt presset av personer i kretsen til Marius Borg Høyby for å få fjernet besøksforbudet mot ham. Det sier kvinnen selv i en uttalelse via sin advokat Mette Yvonne Larsen. Ifølge Larsen ønsker kvinnen selv at besøksforbudet skal fortsette. Houthi-militsen i Jemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer forbud mot israelsk skipsfart i Rødehavet. Tidligere har militsen stått bak en rekke angrep i Rødehavet på skip som de hevdet hadde forbindelser til Israel. Militsen alliert med Iran og har reagert kraftig på israelske og amerikanske angrep mot sine allierte. Rødehavet en strategisk viktig sjøvei fordi den leder opp til Suezkanalen. Det ble 1-1 mellom Norge og Marokko i går i den siste treningskampen før fotball-VM braker løs på torsdag. NRK har undersøkt hvordan kommunene håndterer spørsmålet om utvidede skjenketider. 90 kommuner sier nei, men blant annet i Bergen blir det alkoholservering til klokken 6 på morgenen.
4: Her det jo to nye uteskjermer som kan stå da i sollys og i regn.
5: Tom Greni, som daglig leder på Zakariasbryggen i Bergen, viser fram lokaler der han skal vise fotball-VM. Med utvidet skjenketid til klokka 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
4: Jeg forventer at det blir smikkfullt.
5: En undersøking gjort av NRK viser at i 137 kommuner blir det utvidet tider, og i 90 blir det ikke. Stryn en nei-kommune.
6: Det rett og slett at den synes det blir for mye av det gode.
2: Sa ordfører i Stryn, Per Atle Kjøllestad fra Senterpartiet, til reporter Kari Nygård Tvilde. Og i landsmøtet blir det nå musikkbingo her i P1.
1: Ja, det blir det straks, det er Aksel, til å bare ha telefonen klar. Når lyden går, da er det en ting som gjelder, og det er å si bingo! Ah!

0: Maroon 5 var det med sin Maps her I landsmøte 6 minutter over 12. Det mandag og det 8. juni, så har vi alt det der klart for oss.
1: 8. juni,
0: det Ja, det 3 dager igjen til det 11. juni.
1: Til fandens fødselsdag?
0: Ja! Dere, da kommer det en melding her fra en som har underskrevet med tømmerhogger. Som helgetømmerhogger så bør han Sven ha med ekstra kjede til saga, I tilfelle han steinskjær kjede så alvorlig at det tar timer av arbeidshelga å file det opp igjen. Her ekstra, noen som vet hva du snakker om.
2: Ekstra kjede.
0: Ja, til saga. Kjede kan også ryke, men det hører til sjeldenhetene. Av samme grunn så det greit å ha ekstra sverd. Å kjøpe en ekstra sag betyr bare ekstra vedlikeholdskostnader. Ta med en fellekile eller to I plast om du usikker på felleteknikken din.
2: Veldig, veldig
0: bra. Det der må du notere det alt sammen.
2: Ja, og jeg noterer meg, for det virker som I VM-miljøet, at det egentlig bra med ekstra utgifter, apropos guttematte som vi snakket om I sted.
0: Ja.
2: Ekstra utgifter, fantastisk.
0: Ja. Bjørn skriver jo guttematte. Ja. Hvis du har en grøft som må graves, og en entreprenør skal ha 150 000 for å gjøre det, så kjøp du en gravemaskin, og så grev du selv, da har du fått en gratis gravemaskin.
3: Ja! Skutematen For da gravmaskin Det bedre enn en traktor Det bedre enn en bil Det bedre enn en lastebil Altså gravmaskin Du kan bruke det til alt mulig egentlig Så gravmaskin, Sven
2: det har du
3: Ja, det burde du sette opp
2: Vi skal kjøpe oss ny sofa Jeg kjøper meg en varebil Så slipper jeg ha frakt hjem
0: Ja.
2: Klassisk guttematte
0: ja.
2: Apropos Sven fra melding fra Anders her Jeg har laget mange vedboder Og de må jo ha navn Fått navn som vedheng Vedtatt
0: okay.
2: Vedtak Vedvarende Like ved, bak ved, akk og ved Lykke til
3: Har han så mange vedbuer?
2: Ja, han sier så Veldig bra Dette ved noterer jeg meg
0: Ja, veldig bra En til guttemante Det når damer selv Jeg vet ikke hva gits for noe Og fiskeutstyr For det jeg sa det kostet Og så mest jeg både kjære eiendeler Og tap mye penger
2: Ja, jeg skjønner
3: ja, så, Jeg må forklare
2: Han sier, nei, den, jeg har kjøpt med fiskestangen Den koster bare 3000, så selger han på Finn For 3000
0: Og så koster den egentlig dobbelt
2: Men
3: det der handler jo først og fremst ikke om guttmatte Det handler om et tillitssvikt I parforholdet
2: Men det en viktig del av guttematten
3: du, Den der mascaraen til 699 Som du kjøpte, den særde at det for 698 Stemning I heimen
0: Real ones her The Lonesome Town I landsmøtet altså
3: Du hadde jo bare brukt den en gang Så jeg tenkte at den var fortsatt verd Cirka den

0: Relaunch og det med Lonesome Town her I landsmøtet.
1: Så skal vi ta en rask titt på tippekupongen.
2: Ja, det jo VM-feber, og skal ikke glemme det. Men når VM over, da det at endet til striskjorta og breddefotballen. Og nylig så kom jeg over, det nok en gommel, et gommelt eksempel på en direktrapport fra et lokaloppgjør på Sunnmøre. Det lokalfotball.
0: Ja.
2: Det en skriftlig direktrapport, det ikke kalles det når du på en måte bare føler kampen I tekst.
0: Referat.
3: Referat.
2: Ja, så det referat. Det referat på Facebook, tror jeg. Okay. Etter det, for det skjermdumper jeg har fått og det da Sæbø som skal møte Omdal og allereie før I start så vil jeg si at her det rapportering til 20 I stil for okay. Hør her velkommen til Sæbø stadion og storkampen mellom Sæbø og Omdal Omdal stiller selvsagt med evig gamle Rikken Grefsnes Rikken faren til halve laget andre halva han bestefaren til
3: yes.
2: og så kommer det neste dommer I dag Magne Jonny Kromsvik viktig å ha en rutinert dommer som kjenner de fleste spillerne han dømte for øvrig Omdal Gjertsvika I serieåpninga da viste han ut tre spillere og sendte en tilskuer heimat steiken og glær vi oss folkens her står det og så skjer det 12 minutter senere så det frispark til Omdal, nesten nede ved hjørneflagget Yngve trodde han var sterk dommeren mente han var uvøren ble ingenting av det så går det 1 minutt, mye knuffing og frispark nå en Omdal-spiller ligger nede og kviler seg litt står det bare
0: og så det bare kameraene går
2: ja og så det en den her min favoritt Her nå begynner han å nærme seg nå ser litt ut I andre gang. Yngve kom inn I pausa, men ble byttet ut at nå kan være fordi ungene hans på sidelinja har begynt å bli trøtte. og da har vi en siste, nei, og siste melding at jeg får ikke sett resultatet for at skjermdumpen går ikke så langt ned. men hva deres favorittøyeblikk når det gjelder breddefotball, lokalfotball, folkens?
3: Oi.
0: Jeg synes det veldig artig når det går utover publikum. når dommeren tar liksom, da, ikke bare følger med på banen.
2: Ja, dommeren driver å dømme litt.
0: Ja,
2: som får
0: jeg synes det alltid veldig artig. Man føler seg sett på et vis.
3: Nei, det tusenvis. En veldig favoritt jo fra oppe I Tolga. Tolga Vingelen. Tolga Vingelen 2. Da var det sånn at de hadde for få folk, så da var det en som ble skadet, og da ble ordføreren I Vingelen, Leif Vingelen, måtte byttes inn fra tribuneplass. Og da skårte han et mål på lånte sko, og det var sønnen som hadde målgivende.
0: Wow!
3: I en alder som 45 år.
0: Wow!
3: Så da snakker vi.
2: Mange takk.
3: Skulle se kamp, ble matchvinner. Leif Vingelen fra Vingelen.
2: Sånn det å være ordfører.
3: Ja.

0: Det må jo ha vært god stemning.
1: Wow. Baksida, i livet.
0: Ja, baksida var det med Folkets hus på Harpefoss, som altså var låta som ble ønsket i dagens musikkbingo, og som vi fant etter hvert. Ja. Vi måtte bare lete litt først. Ja, skal vi se. Sånn og sånn. Og den latten der.
2: Ja, velkommen til Vitenhjørne. I dag, fotisk lysrefleks. Fotisk lysrefleks.
3: Fotisk lysrefleks.
2: Når vi spilte Gjett søvngjengeren siste gang, så var det jo å prate om den smittsomme gjespinga.
0: Ja.
2: Og da sa jeg at jeg la meg jo ikke smitte til gjesping, men en nys når jeg ser på sola. Og, da sa jeg at men det er jo bare noe jeg lurer meg selv til å tro, at jeg må nyse når jeg ser på sola. Men det som er så bra med landsmøtet, vet du, at delegatene er så smart. For etter at jeg har sagt det, så kom det en melding fra Anna, den kom først da. Blir ikke smittet av gjesping, men hvis jeg føler for å nyse, så ser jeg enten opp på taklyset eller mot, ikke på solen.
0: Ja.
2: Og så kom det en melding fra Marit. Det er ikke overtro å nyse når en ser på solen. Å nyse av sola skyldes en medfødt, ufarlig refleks, kalt fotisk nysrefleks, eller Acho-syndromet. Og det skrives da A-C-H-O-O.
0: Jaha, Acho. Er det finne noen fine bokstaver så passet?
2: Ja! Og så skriver Marit, det rammer omtrent 15-30% av befolkningen. Refleksen er arvelig, flere i min familie, inklusive meg, har det. Så det er ikke, alt, det er ikke jeg som lurer meg selv, altså. Det er faktisk en tilstand som heter Acho,
0: ja.
2: Som er en forkortelse for autosomal dominant compelling helioophthalmic outburst.
0: Jævla engelsk for hårdt! Det var noe voldsomt også.
2: Ja. Men dette her har opp til folk helt siden antikken, for Aristoteles allerede teoretiserte at det her skyldtes at det begynte å sveite i nosson når du retta nasen mot sola. Og det her er altså 350 år før i vår tidsregning. Men så gikk det da noen 100 års tid, og så kunne da renessansemenneske Francis Bacon motbevise Aristoteles i påstand. Francis Bacon, han motbeviste det rett og slett ved å snu nasen mot sola, men å lukke øynene. For okay, da skjedde ingenting. Oh. Så med andre ord, det skyldtes ikke at nasen begynte å sveite når du så på sola.
0: Nei.
2: For at hvis du lukker øynene og ser mot sola og du ikke nys,
3: ja.
2: Da skyldes det ikke nasen. Da har det ikke noe med nasen å gjøre.
3: At det tok 2000 år å motbevise
2: ja.
3: Det.
2: Francis Bacon var genial, men altså, var det virkelig ingen vil om Aristoteles han som var såpass. Men hva skyldes det da? De vet faktisk ikke helt.
0: Og det er så irriterende.
2: Det er altså vet, jeg tror ikke det har vært forsket veldig mye på det her. Men det altså vet, det er at det er arvelig, men at ikke alle arver det. Er det farlig? Det kommer an på hva du driver med. Klart fær du et jagerfly over en innsjø, og det sollyser speiler seg i vattnet, og du fær nysanfall i jagerflyet.
0: Ja, ja.
2: Det er farlig så klart. Kommer du inn på en sterkt trafikert svingot vei rundt en sving, og fær sola midt i fjeset, og du fær nysanfall, så klart er det farlig.
0: Ja.
2: Det er jo, men det kommer litt an på hva du driver med.
0: Ja.
2: For min del så kan jeg få fram et maks to nys når jeg ser på sola, men så funker det ikke lenger.
0: Oh ja,
2: da må
0: okay,
2: jeg vente en stund før jeg kan aktivere det.
0: Du må lade opp igjen.
2: Men noen har det slik at når de ser mot sola, så kommer det 10-15 nys på rappen. Og det er ganske heftig. Og da begynner jeg å snakke om at det er påkjenning for kroppen nå, å nyse 10-15 ganger. Forklaringen fra folketrua, den synes jeg er ganske snedig. Den sier at det her er en refleks oss har fått allereie da oss var steinalderfolk. Når oss bodde i huler. Og når oss kom ut fra hula om morgenen, den der mørke, fuktige, klamme hula, når oss kom ut, krabbene ut fra den, og ut i sollyset, så var det en kroppen sin måte å bare kvitte seg med alt rusk og rask som oss har inhalert om natta. Mugg og sopp og skit og lort inne i hula. At det er en slags måte å få renset ut systemet på.
0: Så du er litt sånn steinaldermenneske?
2: Ja, sikkert. Ja. Det vil jeg tro. Ja. Og så må vi ikke glemme, det finnes også noe som heter seksuell opphisselsesnys. Det er nemlig en medisinsk tilstand det også. Og her er det slik at du kan oppleve å nyse 1, 2, 3 nysanfall når du på en eller annen måte blir seksuelt opphisset. Ja. Og det her er ikke farlig. Og det er ganske utbredt det også. Men det er litt sånn flaut å gå til legen med. Så hvis du skulle ta deg selv i å nyse, hvis du plutselig blir litt, skal si, brunstig eller gira, så er det også ganske vanlig.
1: En nøys faktisk en del når jeg stod og hogger ved, så det kan jo være at det, det kan jo være det her med det.
2: Ja. Det håper jeg. Ja, det var vitenhjørnet i hvert fall.
1: Brunstig vedhogger.
2: Den veden altså. Folk, kom hit lille kubbe, skal jeg hente.

Mitt navn er Torja Gilja! Herregud! Oh my god! Spela Tetris, mitt favorittspel. Tetris, utroligt! Kom til level 11 nå. 170.000 poeng, men der røyk jeg. Jeg vil bare si til dere alle, tusen OMG, tusen takk for utrolig fine tilbakemeldinger. Jeg har snakket med sjefene i NRK om vi har spist kaga, for Flipklipp for godt voksne har nå hatt over 1 million lyrere. Utrolig hyggelig, og jeg vil bare si det er så koselig med alle fine tilbakemeldinger. Og mange vil ha challenges, flere gøye challenges, og det er spesielt en snabla hyggelig melding fra Anne Gudrun, som vil ha en sova lenge challenge, og det synes jeg er så artig! Oh my god! Så alle flipfloppers, her kommer ukas challenge fra meg og Anne Gudrun. Og Anne Gudrun sier, prøv alle sammen neste vega å sove helt til 7:30. Lykke til, syvsoverer! Flippy floppy!

0: bare du og jeg. Det var hverandre som sang naken her i landsmøtet. Bedre for meg, Sven.
1: Ja, det er veldig fint.
0: Ok,
1: ja, bra. Jeg er alltid litt så misunnelig på musikere som er så dyktige.
0: Ja, ja. Den er, nei, det er den ikke. Den er fengende. Ikke noe som begynner på engelsk, men
1: ikke noe som begynner på se og slutter bare ja.
0: Hei Mai, velkommen tilbake inn i studio her.
2: Hei, hei.
0: Du har jo et armbind som er viktig å følge opp.
2: Ja, kjempeviktig. Ja. Mm. For det er jo noen som ringer oss hver eneste dag.
0: Fortsatt.
2: Fortsatt.
0: Ja.
1: Har vi mistet noen i hverdagsklubben denne helgen?
2: Jeg tenkte du skulle få lov til å telle dem som var med i det lille utdraget.
1: Åh, for en utfordring.
0: Okay. Ja. Ok. Da skal vi lytte og telle.
2: Lytte og telle.
0: Okay.
3: Hei, du Vigdis. Sjekka inn i hverdagklubben.
1: Hei.
3: Hver dag. Nå setter vi i bobilen og på tur til byen. Vi skal bare shoppe litt. Er det mye sau på kjøttet? Så her er det bare å ta dem med ro. Og jeg sier til karen hele tiden, ta dem med ro, der er sau. Og da er jeg gul.
4: Ja, men ble det nytt hverdagklubbmøte for Arne Kristian i dag også? Det er ikke noen kjempeoverraskelse, men dog. I går ble barndomshjemmet solgt til et flotte folk til en pris begge var fornøyde med. Så må jeg si at jeg sender en vennlig tanke til alle som står i en tilsvarende prosess. Dette var krevende.
5: God morgen. Ingrid som ringer tilbake i Lønnsbok etter en nylig ferie i Italia.
1: Ja.
5: Jeg synes faktisk det egentlig er litt deilig med litt sånn... Regnluft, det er veldig
6: friskt
5: og godt da.
6: Nei, god morgen, god morgen, kjære dagbok. Det var jo meg som sa at det var dagboka våre, så det har du pinet meg rett i. Kjære dagbok, i dag, eller i går kom jeg hit til Kaunas, jeg tror det uttales Kaunas i Litauen.
1: Ja,
6: og så jeg har lyst til, eller jeg var ganske elegant med å si dere, jeg lyste problemet med din sommerskjorta. Jeg trodde jeg måtte kaste to truser, men så kom jeg plutselig til å tenke på at jeg har jo joggesko med meg. Og inni joggeskoene er det jo hullrom, så der hadde jeg faktisk litt unyttet plass.
7: Hei, det er Gunn på vei til Bjøse, som henger til Berdaforbund. I går kom det faktisk to kalver, så det gikk veldig fint. Og i dag er det handledag. I dag skal jeg på Torve i Horten og selge kaker og egg og det er pleier.
8: God morgen, Sigrid Kjellgren. Søndag. Nå er bobilen på Røros, så det tar litt halvfint vær.
9: Værner 112. Nå har vi kommet til en del av Hovemål, der en fyr som heter Loddfovne skal få veldig mange råd. Det betyr at i litt over de tre neste uken så kommer nesten alle versene til å starte på akkurat samme måte. Så det er ikke jeg som har fått slag, og det er ikke produsentene som spiller det samme klippet på nytt og knytt. Så, da får vi gi råd da. Jeg rådgjev deg, råd du take, nyttig om du nevn, god om du gøymer, ris ikke om natt, uten på josen du er, eller ut for deg selv du skal.
10: Ja, god dagen, det er Lolas Aftan. Det er rapport fra Rune i Nærtingdalen til Hordagsklubben i landsmøte. Vi er på fjellmaraton i dag, Beitostølen. Bra fornøyd med dagen, minitann 35. gangen på Beitostølen i år. Den er på 30. halvmaraton og 1. terreng, og nå 4. minitann. Så det har vært en veldig fin dag.
11: Ja, god kveld, kjære landsmøte. Ja, det er Mariann. Ta livet med ro som vanlig. Jeg vet aldri hva rett på seg. Jeg er egentlig livredd for telefonsvarere, men... Nei, kanskje dere har turert meg.
1: Ja.
11: Jeg har også fått en sang på hjernen, sånn... Manamana, du-du-du-du-du, manamana, du-du-du-du-du. Ja, folk skal slippe å høre hele seg. Den går nesten den rundt opp i...
0: Hejdå! Ja, nu sett den där. Nu blir jag lite ängslig för jag kom till 9.
2: Oh ja, då tänkte du fel. Ja. Alla är med.
1: Oddbjørn, Sigve, Paul, Arne Kristian, Ingrid, Vigdis, Gunn, Rune, Werner, Marianne.
12: Ja!
1: Jeg leste på NRK.no Land, hvor du kan se alle deltakerne i hverdagsklubben.
2: Ja, alle med videre. Nå ble det litt i stuss, men jeg glemte å ta med en.
12: Åh?
0: Nei, men hvis Torfinn kom til 10, så er det jo helt sikkert deg som...
2: Da er alle med. Det er komplisert, vet du, for nå har det jo vært 4 dager.
12: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Så vi må sitte og telle og få jo brukt mattekunnskapen.
12: Hadde melding fra Rune Snertingdalen for lørdagen. Han ikke ringte inn I går?
2: Jo, jo, men, ja, ja. Men jeg må jo ta med litt det som har vært tidligere også.
12: Ja, ok, ja,
2: så har vi sett at jeg tar det I morgen, kanskje kommer det noe fra gårsdagen.
12: Oh, ja, ja, ja.
2: Så vi må spre det litt utover. Veldig mange fine meldinger, jeg kan ikke få med alt.
0: Ja, og alle er fortsatt med, det er jo det aller viktigste.
1: Fra Litauen og Røros.
0: Ja, helt nydelig.
2: Helt nydelig.

0: Det var VM-plassen til Stein Tollef Bjella fra en egen VM-musikal.
1: Nei, jo, hele VM-musikalen.
0: Ja, nettopp det.
2: Jeg har nå lagt ut en liten statistikk som sier nyser du når du ser mot sola. Du har nøyaktig ett minutt på deg, kjære delegat, til å påvirke statistikken.
0: Og da var jeg eventuelt i gang.
1: Ja, og da var vi i gang. Vi kan jo si at du hører på landsmøtet, og her har vi hatt en annen avstemning i dag, og vi har lodda stemninger på V. Hvor glad er du i V? Og det er kjempestemning rundt tema V. Ja. Det er sånn at nesten 60% av dere som hører på er klink terningkast 6 glad i V.
2: Så glad i V.
1: Det er veldig hyggelig. Terningkast 5 og mange på 4, og så er det noen veldig, veldig få som er nede på 2, 3 og 0.
0: Ja, men da tenker jeg ikke på beredskap i det hele tatt.
1: Nei, altså, men det, kanskje du er allergisk eller noe sånt da, men det er
0: ja, det kan jo være.
1: Stor tilhengerskare for V.
0: Men du må ikke jobbe for mye med V. Han Magne forteller han, han kjenner en sette Bjørn, og jobber så mye med V at han etter hvert ble kalt V-bjørn.
2: Flere som tenkte samme.
1: Jeg har en kompis som heter Bjørn som var så glad i IT at han ble kalt for V-bjørn. Pass deg på det, jo.
0: Hvordan gikk det med denne voteringen, de, Torfinn?
2: 73% nys når de ser mot sola. 73%!
0: Wow.
2: 72 var det nå, da. 72.
0: Okay. Ed Sheeran, frem til nyhetsoppdatering her i kanalen, og dagens, selvfølgelig, de er klar når klokka bekker 1.

0: Det tid for dagens I PN nå, og I løpet av den neste timen så skal vi blant annet høre hva som egentlig skjedde under Norges generalprøve I fotball-VM. 1-1 mot Marokko. Mange holdt pusten, og kritiske røster syns laget ble rundspilt I første omgang. Det jo viktig å ikke miste selvtilliten nå, men hvilken pekepinn gir dette på hva som venter oss når mesterskapet starter for alvor? Og kongeparets kommunebingo fortsetter. Kongeparet besøker Nordland I dag og I morgen, og da kan kongen krysse av for å ha besøkt alle kommunene I Nord-Norge. Jeg heter Kaja Figenskau, og vi starter som vi pleier med en nyhetsoppdatering. Og vi begynner I Midtøsten, Aksel Segelke.
1: Ja, og nå maner president Trump til at Israel og Iran besinner seg. Israel og Iran må stoppe skytingen umiddelbart, skriver USAs president Donald Trump på Truth Social. I morges avfyrte Israel og Iran raketter mot hverandre, men for Israel det mange hensyn som spiller inn, sier Midtøsten-forsker Jørgen Jenshaugen I Prio.
2: Det ene jo at det valgår I Israel, og veldig mange av disse krigene populære I Israel, spesielt blant Netanyahu og støttespillere og hans allierte. Så der det press for å fortsette krigen. Og så det som du sier, det et press fra USA for å stanse krigen, men det en splittelse I den amerikanske MAGA-bevegelsen spesielt, om å støtte Israel fullt ut, og å stanse krigføringen og distansere seg mer fra Israel. Og denne splittelsen noe Netanyahu på en måte tar sjansen på å spille inn I.
1: Det meldes om kraftige eksplosjoner I Irans hovedstad Teheran, ifølge AFPs journalister I byen. Mattilsynet har invitert landbruket til et møte om den alvorlige soppsykdommen rød marg, som har rammet flere norske jordbærplanter denne sesongen. Tema for møtet hvordan smitten av sykdommen skal følges opp, skriver Nasjonen. I slutten av mai ble det oppdaget rød marg hos en produsent av jordbærplanter, og flere jordbærbønder hadde allerede kjøpt flere planter fra denne produsenten. I morgen markerer Bane Nor og Vy den internasjonale planovergangsdagen. Da ber de folk være ekstra oppmerksomme når de skal krysse jernbanespor, for hvert år skjer nemlig mellom 600 og 800 hendelser på planoverganger langs jernbaner I Norge.
0: Og fra Aksel Segelke setter vi over til Elvis Presley her I P1.

0: A little conversation var det med blant andre Elvis Presley. Oslo tingrett skal I ettermiddag bestemme om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Før helgen begjærte forsvarerne løslatelse av Høyby etter at det ble kjent at kronprinsessen står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble sendt videre til Oslo tingrett, hvor det ventet at Høyby skal møte I rett. Programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal. Hva det som skal skje I Oslo tingrett I ettermiddag?
1: Nei, det blir jo som et helt vanlig fengslingsmøte, hvor Høyby skal forklare seg for retten. Hans forsvarer skal legge frem sin argumentasjon, og Oslo politidistrikt skal legge frem sin, og så... Samme vurderingen som retten har gjort flere ganger når Høyby blitt fremstilt for varetekt. Det grunnen til å frykte at det såkalt gjentagelsesfare, altså at Høyby skal begå nye alvorlige straffbare handlinger dersom han ikke holdes I varetekt, og så må man jo veie den faren opp mot andre forhold og da jo dette et nytt forhold for så vidt, at moren hans alvorlig syk.
0: Politiet avslo fredag en søknad om løslatelse. Hva sannsynligheten for at retten vil se annerledes på det I dag?
1: Nei, det jo et godt spørsmål. Det klart, det politiet eller påtalet sier jo at de ikke ønsker å ta stilling til dette selv. Altså, de mener at når det retten som har kommet til at han må fengsle, så det også riktig at det retten som skal vurdere dette, og ikke politiet alene. Og så blir det jo sikkert en diskusjon I retten I dag på om morens sykdom såpass tungt veiende at det må føre til at han løslates, så skal det sies at dette jo ikke for så vidt noen ny problemstilling. Det jo mange saker jeg har vært borte I hvor det har sittet personer både I varetekt og fengsel som har hatt syke slektninger. Der man ofte går inn på, eller der hvor denne vurderingen blir særlig tungtveiende, jo dersom de personene som syke noen som den siktede eller tiltalte har en omsorg for, et ansvar for. Altså det kan være barn eller kone og så videre. Men at terskelen ligger høyere når det snakk om foreldre.
0: Dennis, flere nettaviser de skriver nå at Frogner-kvinnen, en av de fornærmede I saken, sier hun har blitt forsøkt overtalt til at besøksforbudet skal frafalle. Hvordan kommer man til å vurdere det I retten, tror du?
1: Jeg ikke sikker på om det blir noe stort tema I retten I dag. Altså, det klart, dette jo påstander som har kommet via hennes bistandsadvokat. Og dersom dette noe som påtalemyndigheten eller politiet sitter på opplysninger om, så kan det jo absolutt være relevant for dem å legge frem det i retten. Men så vidt jeg forstår, så har ikke dette vært noe som... politi eller påtale har etterforsket, I alle fall ikke frem til nå.
0: Om en uke så kommer dommen I denne saken. Kan alt det som skjer nå påvirke hva utfallet blir?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det tror jeg det mange som lurer på. Det korte svaret på det nei, faktisk. Det klart, den dommen som skal avsies... Neste mandag, den handler jo om Marius Borg Høyby har gjort seg skyldig eller ikke I det han har vært tiltalt for, og dette noe helt annet. Altså hans familiesituasjon og hvorvidt moren syk eller ikke, det har ikke noen innvirkning på dommen mot han. Det ikke noe retten ser noe hen til i det hele tatt, og jeg vil jo tro at ut fra hva jeg har vært borte fra andre saker så har jo retten konkludert på skyldspørsmålet lenge før dette ble kjent, og så bruker man ganske lang tid på å skrive dommen fordi den omfattende.
0: Hvor lang tid kommer Oslo tingrett til å bruke I dag på å bestemme seg, tror du, om det blir en løslatelse?
1: Ja, det tror jeg ikke blir så lang tid. Dette er jo, altså det vanlige på denne type saker jo at, at det blir samme dag. Noen ganger så det jo rett etter at rettsmøtet ferdig, og andre ganger så tar det noen timer før en sånn kjennelse foreligger. Det som viktig å si jo at tingretten jo ikke siste instans i denne saken. Den avgjørelsen kan jo ankes både til lagmannsretten og for så vidt også helt til det høyesterett, og dersom tingretten skulle komme til at Marius Borg Høiby skal løslates, så kan jo påtalemyndigheten velge å anke den saken, og da vil den løslatelsen få det vi kaller for oppsettende virkning, altså at han ikke slipper ut før etter at anken behandlet ferdig.
0: Takk skal du ha, programleder for podcasten Krimrommet her I NRK, Dennis Ravndal. Vi skal høre Duostart I NRK P1. Klokka den har blitt 12 minutter over 1.

0: Ellemaya med Durstart. Det en speciell tid for kongefamilien. Ikke bare kronprinsessen alvorlig syk og venter på transplantasjon. Sønnenes venter også, som vi hørte, på en dom og ber om å bli løslatt i forbindelse med morens sykdom. Og midt oppi dette så går jo hverdagen og pliktene sin gang. Kongeparet besøker Nordland i dag og i morgen, og det kun én kommune i Nord-Norge som ikke har hatt offisielt besøk av kongen, men i morgen så får endelig Beieren besøk. Reporter Monica White Martinsen, du skal følge dette besøket, du.
1: Ja, det jo Beieren som den siste kommunen, som du sier, i Nord-Norge. De tar indrefileten til slutt, som ordføreren her sa. Så jeg tror kanskje kongen glad for at det har vært litt kommunesammenslåing, så det ble så veldig mange. Bare i Nordland det jo nå 41 kommuner.
0: Du, hva det som skjer i ettermiddag? Hva står på programmet?
1: Jo, før de drar til Beieren, så skal dronninga i ettermiddag klokka 5 åpne et kunstverk som hun selv har vært med og bidratt på. Det var under kulturhovedstadsåret 2024, Bodø 2024, at det var en stor workshop med grafikere her i Bodø. Samlet seg i Galleri Bodegård, der det en stor presse for store grafiske trykk. Der ble det laget 24 biter til et kunstverk med 24 forskjellige grafikere. Og blant annet har dronninga, han Magne Furuholmen har laget et, ja, i det hele tatt veldig mange kjente og lokale grafikere. Og disse bitene blir som et kinesisk puslespill. Dette en idé av en lokal kunstner som heter Are Andreasen. Det blir som et puslespill, og det lager da ordet von. Og så er det trykt opp på et stort trykk. Så det åpnes i ettermiddag.
0: Og i morgen formiddag, før kongeparet drar til Beieren, så skal de til Saltstraumen. Hva skjer der da?
1: Ja, det mange gode grunner til å reise til Saltstraumen. Det veldig fint der. Det jo en av verdens sterkeste malstrømmer. Nydelig vær blir det. Der skal de være med når kongebautaen skal avdukes. For der har det altså stått en bauta i 133 år. For kong Oscar den andre, svenske kongen, altså, var her i 1873, besøkte han Saltstraumen, og da fikk han monogrammet sitt på denne bautaen. Siden har kong Håkon vært her, kong Olav i 1982, og nå endelig kong Harald får sett monogram på det avdukes i morgen, før de tar turen til Beieren da.
0: Ja, og så blir det da denne turen til Beieren da etter det. Hva det som blir høydepunktene der?
1: Jeg tror et av høydepunktene før et ektepar som aller først skal få lov å helse på kongeparet, det ekteparet Knut og Toril Sivertsen. De fikk kongens fortjenstmedalje i fjor høst, men kunne ikke reise til slottet for å motta den. Men nå skal de få lov å helse på kongeparet når de kommer til bygda. Og så det jo laget en egen kongeparet benk i granitt, for de har egen granitt i Beieren, for øvrig den samme granitten som lagt utenfor det nye regjeringskvartalet. Så det blir jo også veldig stas selvfølgelig for Beieren at de skal sette i denne spesielle benken da. Så skal de i Beieren, skjønner du, har de egen stavkirke. Det må man jo ha i Nord-Norge også. Men dette en heimlaget stavkirke som bare sånn pittelita. Hun jo ikke stor. Det en som heter Magnus Stensland, som nå 94 år, som har laget den, og den skal kongen og dronninga få lov å besøke og kanskje gå inn i. Det plass til noen få inne der.
0: Ja, så han som har laget stavkirken, han også da eldre enn kongeparet vårt. De går jo inn i sitt 90. år begge to.
1: Ja.
0: Hva sier folka om arbeidskapasiteten til kongeparet vårt?
1: Nei, alle jo imponert over at de fremdeles står på. Kongen har jo sagt litt sånn på spøk, men det jo blitt mer og mer alvor at han har veldig lyst til å ha alle kommunene i Norge på lista som besøkt da. Og nå det jo ikke mange igjen.
0: Nei, det det virkelig ikke. Takk for at du var med i dagens Monica White Martinsen. Og etter dette besøket i Beieren så gjenstår det kun 4 kommuner kongen og dronningen ikke har besøkt, og det Nissedal og Siljan. og Rindal og Høylandet. Det I Trøndelag.

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Jessica med Mokko sier klokka den 13.25 og vi skal nå høre at Israel og Iran angriper hverandre igjen. Det israelske militæret sier de har gjennomført angrep mot militære mål og oljeindustri I Iran. Det har også blitt hørt store eksplosjoner I Teheran på formiddagen I dag. Israel forventer at angrepene vil vare I flere dager. Samtidig har Iran avfyrt missiler og flyalarmen den har gått både I Tel Aviv og Jerusalem I dag tidlig. Ja, sånn hørtes det ut I Israel I dag morges. Ingen skal ha blitt drept, og I noen av landene så langt ifølge nyhetsbyrået AFP. Korrespondent Yama Wolasmal, du I Beirut I Libanon. Hvorfor angriper Israel og Iran hverandre nå 100 dager etter at krigen mellom dem startet?
1: Så dette har sammenheng med at Israel I går gikk til det uvanlige skrittet og bombet Sør-Beirut, et område som både Donald Trump hadde sagt ifra til Benjamin Netanyahu om at han ikke skulle angripe, han skulle ikke angripe Beirut. Og Iran hadde gjort det veldig klart under denne våpenhvilen siden april at hvis Beirut blir angrepet, så vil Iran angripe Israel. Og da Netanyahu valgte å angripe Sør-Beirut, så svarte Iran med å skyte missiler I går mot flere steder I Nord-Israel. Iran hevder at det militære baser som rammet. Israel sier at de har skutt ned alle disse missilene. Og så svarte Israel med å gjengjelde det iranske angrepet, hvor angriper både oljeinfrastruktur, petrokjemiske anlegg og militære anlegg. Og så sendte Iran en ny bølge med missiler. Så sånn har man holdt på. Bakgrunnen for denne siste eskaleringen at Israel valgte å bombe Beirut, som da gjorde at Iran svarte.
0: Så den våpenhvilen som har vært, den gjelder ikke lenger?
1: Så våpenhvilen har jo vært så skjør, den har jo blitt brutt gjentatte ganger av begge parter siden april. Så den jo nærmest ikke vært papiret det skrevet på. Den skrevet på, og nå det for alvor full brudd. Trump forsikrer om at våpenhvilen fortsatt gjelder. Han maner begge parter til å roe ned disse angrepene, for han ønsker å få til en avtale med Iran. Men sånn som disse angrepene pågår nå, så ser det veldig usannsynlig ut at iranerne kommer til å gå med på noen som helst avtale. De vil ha angrepene på Libanon stoppet.
0: Så de samtalene som mellom Iran og USA, hvordan går det med de, tror du?
1: De pågår nok fortsatt, fordi begge parter interessert I å få på plass en avtale. Selv om uenigheten mellom USA og Iran stor, så pågår de samtalene via Pakistan som et viktig meglerland. Så denne eskaleringen mellom Israel og Iran, den ruller og går, samtidig som døren for dialog mellom USA og Iran ikke fullstendig lukket.
0: Yama, du jo I Beirut I Libanon nå. Hvilken rolle spiller Libanon I den pågående konflikten?
1: Libanon spiller en helt avgjørende rolle, og det grunnen til det at Iran, som en hovedaktør I denne konflikten, har gjort det veldig klart overfor USA at hvis du skal ha en avtale med oss, så må du sørge for at Israel slutter å angripe Libanon. For I Libanon bor en god del shia-muslimer, og deres på en måte viktigste, mektigste gruppe Hezbollah, som har en egen milits, som I vepnet konflikt med Israel. Så når Israel angriper Hezbollah og deres områder og fordriver 10.000 av mennesker, så sier Iran til USA at få slutt på den krigen først, få Israel med på en våpenhvile som de respekterer, så kan jeg og du signere en avtale.
0: Og I hvilken grad kan USAs president Donald Trump styre da hva Israel skal gjøre nå?
1: Altså, for en uke siden så lekket jo Donald Trump selv og innrømmet selv at han hadde skjelt ut Benjamin Netanyahu for sine stadige angrep på Libanon. Trump hadde gjort det veldig klart, sa han overfor Benjamin Netanyahu, at han må slutte å angripe Libanon, for jo mer han angriper Libanon, jo mindre blir sjanse for at Iran går med på en avtale med USA. Og da hadde faktisk Trump innrømmet at han bannet til den israelske statsministeren, som høyst uvanlig. Så USA har jo makt til å kreve en stans I israelske angrep på Libanon. Det aller meste av våpenene Israel bruker her I Libanon jo amerikanske våpen. USA gir vanvittig mye økonomisk og militær støtte til Israel, og hvis Trump virkelig vil, så kan han sette en stopper for det. Så langt det ingenting som tyder på at Trump villig til å bruke sin innflytelse overfor Benjamin Netanyahu.
0: Takk skal du ha, Yama Wolasmal.

Å spille I kokende varme et hett tema for herrelandslaget I fotball. I drikkepausen under kampen mot Marokko I går kom isbokser, kalde håndklær og vannflasker på den norske benken. Om det bare var varmen som skapte trøbbel I går I kampen som heldigvis endte 1-1 skal vi komme tilbake til om litt. Men først skal vi ta en liten titt på det norske juniværet. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Det sommervarme I Midt-Norge I dag. Varmest blir det trolig I Trøndelag med omkring 25 grader. Mye sol, men typisk for sommer så det også ventet lokale ettermiddagsbyger. Det kan også være torden I disse. Varmt og mye sol sør I Nordland. Utover ettermiddagen så blir det lettere vær også nordover I fylket. Ellers I Nord-Norge noen regnbyger, vesentlig I Finnmark. I Troms lett skyet oppholdsvær I kveld, vind mellom øst og sør, frisk bris utsatte steder. Fortsatt varm luft og lokalt over 20 grader der det ikke pålandsvind. På Vestlandet øker intensiteten I nedbøren utover ettermiddagen, vind fra sør, frisk bris på kysten. Regnet nå kommet til Sørlandet og vil til kvelden komme til Østlandet. Først om natten kommer nedbøren til områdene øst for Mjøsa. Spitsbergen, østlig frisk bris, stiv kuling I sør, sent I kveld, opp I sterk kuling på Sørkapp. Delvis skyet eller lett skyet oppholdsvær kan hende tåke langs kysten. Du får alle detaljer om været der du akkurat nå på yr.no.

0: Neste stasjon sang Emilie Hollow. Norge spilte uavgjort mot Marokko I går etter en svak start av det norske laget som hadde mer enn nok med å forsvare seg, så løsnet det I andre omgang og endte altså 1-1 mot Marokko. Det takket være Norges kaptein som ikke har spilt landslagsfotball siden september I fjor.
1: Nej, det var en fin sånn test gjennomkjøring for å bli vant med forholdene. Sikkert likt det som venter oss. Tørre baner og vanskelige forhold sånn sett. Men jeg synes vi, bortsett fra første 20-30, hvor vi gir bort veldig mange stygge feil der og blir kontra på, så vokser vi oss inn I kampen og spiller en ganske sånn voksen kamp mot et ekkelt lag. Så vi løste det bedre etter hvert.
0: Voksenkamp. Vi hørte Martin Ødegaard etter kampen I går. Sportskommentator her I NRK, Jan Petter Saltvedt. Hva synes du om det du så I går?
2: Ja, men jeg synes jo Ødegaards analyse var veldig bra. Voksenkamp. Man rettet opp ryggen og fikk justert seg litt grann inn mot et ekkelt lag for Marokko. Var akkurat så gode som vi ikke helt har villet innse. De tok tredjeplass I forrige VM og sannsynligvis enda bedre nå. Det var en påminnelse om at den rekka med seire fra kvalifiseringen ikke verdt noen ting når man nå for det første skal inn I helt nye omgivelser og også møte motstandere av et helt annet format enn det vi har gjort på en stund. Så jeg tror Solbakken mest av alt kjempeglad for at de fikk den påminnelsen og den gjennomkjøringen I går.
0: Men ekkelt lov, hvorfor det?
2: Fordi de kjempegode, og de veldig vanskelig å spille mot. De har noen overganger I en fart som gjør at man veldig lett blir straffet. Det kunne vært, Norge kunne ligget ganske grundig under etter en halvtimes tid der I går. Det gikk for sent, gjorde feil som blir så straffet mot så gode lagenheter som det Marokko var. De spilte rett og slett en fotball som Norge lenge ikke hadde noe mottrekk mot, og så ble det litt bedre. Marokko byttet ut noen av sine beste, og så satte Solbakken inn noen av våre beste som ikke var I den startelveren, men som hadde kanskje enda bedre dager, typ Andreas Schjelderup og Oscar Bob som hevet oss I andre omgangen.
0: Men bør vi ikke da bare være veldig stolte, eller skal man på en måte senke forventningene nå?
2: Jeg tror egentlig de har litt godt av å senke forventningene, og heller begynne å slå oppover igjen. Men nå har man vendt seg til litt det tempoet, det presset. De omgivelsene, det jo mange sånne små elementer I det å skulle spille VM-fotball I et USA som med forhold både når det gjelder gress og varme og tilskuere. Marokko jo enormt entusiastisk tilskuere som lagde en helt vanvittig ramme I går. Hadde dette vært åpningskampen I VM, så tror jeg virkelig det hadde vært gråt og gnissel I dag, men nå har de kjent litt på det, så skal de tilbake til denne basen sin I Greensboro og rette seg enda litt mer opp I ryggen.
0: Du nevnte det jo så vidt, disse drikkepausene, varmen og drikkepausene, hva tror du om det?
2: Generelt så tror jeg at det en vederstyggelighet, som vi unge sier. Fordi det jo bare snikinnføring av reklamepauser. Akkurat sånn som I går, så det jo på sin plass. Det såpass varmt at man må passe på at alle får I seg de ekstra salt og næring og væske. Og så ser man med en gang at Solbakken frem med taktikktavla. Amerikanske landslagstreneren fikk jo masse oppmerksomhet under en treningskamp mot Senegal, Norges VM-motstander I forrige uke. Han dro frem iPaden og begynte å skulle lage et sånt lite analyseshow der på de 3 minuttene. Når det varmt nok, så skal man ha de der, ellers så kunne man droppe det, for det blir, det liksom, som sagt, snikinnføring av reklampauser, og det trenger ikke fotballen. Men her, så fikk Solbakken gjort de små justeringene ganske fort. Jeg hørte også I intervjuet etter kampen, han var på ingen måte slått, han virket egentlig litt betrygget på at de hadde klart å gjøre noen grep som gjorde at de kunne du slå tilbake og få en uavgjort som et helt fint resultat. Ikke minst det du var inne på I sted, Martin Ødegaard, både fikk prøvd seg sammen med disse lagkammeratene igjen, litt sånn rusten I samspillet, og så fikk han det målet som Solbakken åpenbart har maslet på om at det kommer for få av.
0: Men så skulle de ha treningskamp mot Skottland? Som ja. Trakk seg, hva betyr det at de mister den kampen?
2: Nei, det ødelegger jo litt et opplegg hvor særlig en del av de som altså Solbanken hadde nok lyst til å gi flere spillere mer spilletid nå, også få sett på hva han har av muligheter I den varmen og med disse motstanderne, så ønsker man ofte å bytte mange spillere for å kunne endre kampforløpet litt rann, men samtidig ikke sant, det jo lenge siden disse spillerne har vært sammen, så han vil jo at de aller beste skal få spille seg bekjent igjen med hverandre, så det blir en sånn balanse, hadde man to kamper kunne man variert mye mer, og så trekker Skottland seg på litt sånn finurlig, merkelig vis rett før, og det Ståle Solbakken var ordentlig, ordentlig sinnet I bak han og kalte det uprofesjonelt. Treneren hadde ikke engang turt å ringe en. Altså, Skottland slo opp på SMS ja. Med Norge, og det anbefales aldri.
0: Nei. Irak, Norges første motstander I VM, har spilt uavgjort mot Spania I en annen treningskamp. Bør vi frykte mer altså, Irak I større grad enn det vi tror?
2: Ja, du, jeg så den kampen på torsdag, og det var som vi fryktet litt. Irak en ordentlig, der det mange X-faktorer, og veldig mange gode fotballspillere. Vi har ikke noe forhold til det, annet enn at Drillo var landslagssjef der I et absurd år, men hvis ikke Norge har en god dag, hvis nervene tar oss, hvis omstendighetene plutselig gjør at ikke Norge, som nok bedre lag, virkelig presterer, så kan vi få ordentlig trøbbel. Sånne åpningskamper kjempespennende I utgangspunktet, og så tror jeg nok de litt glad for at de har dem på papiret dårligste motstanderen akkurat da, men Irak ikke noen walkover. Nå har de satt på nedtellingsklokka, nå tror jeg egentlig de begynner å glede seg til å få I gang det her.
0: Mm. Og det ikke så lenge vi trenger å vente heller, før VM I gang. Det har liksom vært så lenge til hele tiden. Nå det på torsdag. Ja, det sier du. Du skal hente passet ditt senere. Du klar for VM.
2: Ja, det spørs jo hva slags, om det ja eller nei som står inne I der. Men jeg tror det blir VM uansett om jeg kommer meg dit eller ikke. Nei, det helt vanvittig at du faktisk, det jo ikke et idrettsarrangement I norsk historie som har hatt så store forventninger på seg, og så kommer den der neste vanskelige ventetida på å skulle se sånne Mexico- og Sør-Korea-kamper, mens vi egentlig bare har lyst til å se våre 11 løpe ut på banen I Bosnien mot Irak, men vi skal vel klare det også.
0: Det litt som Melodi Grand Prix på en måte, vi venter og venter.
2: Akkurat det jeg også tenkte på.
0: Vi gleder oss, og da med en supergira sportskommentator her I NRK. Norge spiller sin første kamp 17. juni. Jan Petter Saltvedt, tusen takk skal du ha. Vi skal høre VM-låta til Nicolai Ramm, blant annet. Den kommer her.

0: sammen for Norge hørte vi her I NRK P1. Du hører på dagens. Og de som vil få med seg Norge-kampene og de andre storkampene I mesterskapet, de må belage seg på å være litt trøtte I trynet fremover. Mange av kampene går midt på natta, når både vi voksne og barn som regel sover.
1: Kanskje foreldrene mine kan vekke meg, og kanskje jeg kan legge meg og sove igjen etterpå, eller se det på morgenen.
2: Jeg kan jo se litt av kampen, og så kan jeg se resten en annen dag.
3: Julia og Konstanse 10 år gamle og vil gjerne se VM. Det vil 8 år gamle Jakob også, og han har planen klar.
4: Pappa skal vekke meg når jeg kan. Først skal jeg sove litt tidligere, og så skal han vekke meg når jeg kan. Så ser vi kampen, så legger vi oss igjen. Det liksom da det skjer på ekta.
3: Ja, lignende planer legges nok I mange fotballinteresserte familier for tida, for kampen mot Irak starter ved midnatt, mens Senegal-kampen begynner først klokka 2.
5: Altså, god natt søvn, det husker man ikke når man voksen, men du husker når du blir vekt på natt og ser en skikkelig god kamp. Så det viktig.
3: Det sier mammaen til Jakob, Marte Aunan. Og vi voksne kommer jo også til å bli trøtte som følge av storkampene. Cirka en tredel av de over 100 oppgjørene går nemlig på natta.
6: Alle har jo lyst til å se de store kampene. Vi må se Argentina, vi må se Frankrike I samme gruppe, Nederland, England. Og så det jo en fare for at ungene vil være med på mye av dette her, så juni-juli, det ferietid, men vi får gjøre det beste ut av det og sove når vi kan.
3: Sier Thomas Husvegg. Så det jo ulike metoder for å se kampene også da. Skal man sove litt før de starter, holde seg våken til kampstart, eller stå grytidlig opp og se kampen I opptak? Søvnforsker Caroline Lode-Kols holder en knapp på sistnemte, og skru av alle varsler, sove natta gjennom, og stå opp for eksempel klokka 5:30, klar for kamp I opptak.
7: Det jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn, for at da får du I hvert fall en del timer søvn I løpet av natten, og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole, og du vil miste mindre søvn.
3: Men det uaktuelt for 21 år gamle Oliver Hjeltnes.
8: Ja, nei, det klarer ikke jeg. Jeg må se det live. Ja, det litt av det kosen det å se det live.
3: Han planlegger å se Norge-kampene på byen og andre interessante VM-kamper hjemme. 20 år gamle Brynjar Os Jensen villig til å offre en del søvn, og han har en egen strategi før Norge-kampene.
9: Ja, det blir jo 2-3 gode powernaps før selve sendingen begynner. Ja. Så bare å komme seg på nærmeste pub og bare nytt stemningen.
0: Reporter var Jon Dagsland. Vi skal høre Mariah Carey vi nå. Can't let go.

for de som forventet å høre Mariah Carey nå, så skurret de øra, for dette var Rock Your Baby med George Macri. Og nå skal vi høre Mariah Carey. Can't Let Go kommer her helt garantert.

0: død. Hun var opptatt av at det Vangen tiltalt for noe annet enn det de kjemper for, det sier programleder i podcasten Krimrommet, Dennis Ramdal.
1: Hun var jo opptatt av at det Steinar Vangen har drevet med noe helt annet enn det denne gruppen har drevet med. Hun var jo ganske følelsesladd faktisk på en del tidspunkt, og hun sa jo at hun tenker at det lite verdig da, og lite det de arbeider for politisk over det Steinar Vangen sier at han har gjort, og at dette sårbare kvinner som han har vært i kontakt med, og som hun reagerte kraftig på.
0: Iran avslutter sine militæroperasjoner rettet mot Israel, det skriver den iranske forsvarsledelsen i en kunngjøring, melder Reuters. Samtidig advarer Iran om kraftig angrep dersom Israel fortsetter å angripe Libanon. I går startet Iran angrep med raketter mot Israel og sa det var en gjengjeldelse for et israelsk angrep mot Libanons hovedstad Beirut. Penger brukt på buss for tog sløsing med offentlige penger. Det sier flere politikere etter NRKs avsløringer om at det på 10 år brukt 1,3 milliarder kroner på alternativ transport langs landets 4 fjerntogstrekninger. Nesten halvparten av pengene brukt på Sørlandsbanen, der det flest innstillinger. Statssekretær Abel Cecilie Knibe Korglund i Samferdselsdepartementet mener det må jobbes mer for å holde togene i drift.
2: Nei, buss for tog ikke et politisk ønske, så det ønsker vi jo å unngå så lenge det ikke planlagte arbeider i sporet. Det ikke et fullverdig alternativ for de som ville ta tog, så det skal vi helst unngå. Og det riktige å gjøre å ta bedre vare på den jernbanen vi har, med midler til drift og vedlikehold og fornyelse, og å kjøpe nye togsett.
0: Og de første nye fjerntogene skal komme i 2028. To kinesiske statsborgere ble pågrepet i Oslo i helgen, det bekrefter politiet til NRK. Pågripelsen skal ha skjedd i en park her i hovedstaden. Politiet har siktet dem for ulovlig arbeid og for ulovlig bruk av radioutstyr som kan brukes for å forstyrre elektronisk kommunikasjon. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: Du hører på ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark med Thea Heltene Kjelstad og Christer Jonsgaard.
4: Ja, vi skal være ditt selskap de neste 3 timene her på NRK P1.
3: Straks så skal vi få oss en nyhetsoversikt her på kanalen, men om litt.
4: Ja, for her i Tromsø så det soveskjedag, men hva det som kommer? Svaret får vi av meteorologen om cirka 15 minutter.

0: Det er UB40 som spiller seg ut med Red Red Wine. Det er kanskje tidlig på en mandags tidlig formiddag med rødvin. Nå skal vi flytte fokus over til nyheter. Vi skal starte i Tromsø, hvor det handler om Airbnb.
1: Ja, fordi 2 millioner Tromsø får i revidert nasjonalbudsjett til kontroll med Airbnb korttidsutleie er et symbolsk tiltak. Det mener gruppeleder for Høyre i Tromsø, Markus Akselbo. Han mener man heller bør gjøre boligbygging lettere.
2: Dette er et rent symbolsk tiltak. Tromsø kommune har over 7 års kø på ulovlighetsoppfølgingssaker, og dette vil ikke modne veldig stort. Det Tromsø kommune trenger er ikke enda flere byråkrater til å sitte og holde på med å sjekke hva folk gjør med sine boliger, men det er at vi får bygd flere boliger i Tromsø, og der må regjeringen gjøre langt mer for å lette på regelverket, slik at vi kan få boligbygginger i Tromsø.
1: Harald G. Sunde i Sør-Varanger SV mener at det nødvendig å etablere et beredskapens hus i kommunen. Han mener nærheten til Russland og nedslitte og små lokaler hos nødetatene og sivilforsvaret gjør en sånn felles satsing nødvendig. I går ble det satt av penger i revidert nasjonalbudsjett til utredning av saken. Det er et skritt i riktig retning, mener Sunde.
3: Sånn at det er en rekke av de sivile aktørene her nå som ikke fungerer optimalt, og da ser man for seg at hvis man skal begynne å bygge noe nytt, så kunne man bygge noe stort og nytt og fint, hvor disse aktørene kan være samlokalisert, og da ha en rekke synergieffekter både i drift og ikke minst i operativ samarbeid.
1: Det pågår fortsatt en leteaksjon etter en 50 år gammel mann i Tana i Smalfjord-området. Mannen har vært savnet siden natt til søndag. Politiet ønsker tips om noen har sett en mann i området i løpet av perioden fra lørdag kveld og fram til i dag. Tidligere i dag ønsket politiet også tips om en mann på sykkel på strekningen mellom Rustifjelma og Vestertana natt til søndag, i tidsrommet fra kl. 1 til kl. 7. Og personen som ble livstruende skadd etter en trafikkulykke i Skjervøy like før midnatt lørdag er utenfor livsfare. Det melder Framtid i Nord. En bil med 3 personer i kjørte av veien, og alle 3 ble flydd til sykehus i Tromsø.

0: Heaven's coming. Det var Kløver det, låten heter Bit av meg. Vi skal snakke litt om rovdyr. Litt etter klokka tre, Thea, da skal vi få en naturfotograf, eller vi skal snakke med en naturfotograf, for han fikk en ganske spesiell opplevelse i Finnmark. Der fikk han jo tatt bilder av noen bjørner. Du sendte meg de her bildene. Hvordan vil du beskrive dem?
1: Det er de søteste bildene av det søteste dyret jeg noen gang har sett. Jeg skjønner at bjørn ikke nødvendigvis er noe man vil møte på, men hvis den ser sånn der ut, så da tror jeg fort hadde glemt at det dyret der er farlig.
0: Ja, det var akkurat det som slo meg da jeg så det her. Det var jo bilder av noen bjørnunger med mygg eller flue liksom, rundt ansiktet. Man glemmer jo at det faktisk er et rovdyr. Ja. Og det blir utrolig spennende å snakke med han her naturfotografen litt etter klokka tre, men vi tenkte jo å høre med lytterne. Har du som hører på sett eller møtt et rovdyr i naturen? Og det er bare for å teste det litt. Og man kan jo si at jeg tenkte vi skulle fokusere rundt de store rovpattedyrene i Norge. På stående fot, vil du gjette på hvilken dyr det her er?
1: Nå blir jeg satt ut her, for jeg er veldig dårlig på rovdyr og klassifisering av dyr. Dumt spørsmål, er elg et rovdyr?
0: Nei.
1: Den er ikke det.
0: Det er ikke det.
1: Nei, men, det er på bjørn da.
0: Ja da, da har du en. Og så har du noen som ule.
1: Ulven, ja.
0: Ulven. Og så har vi også en katt.
1: Gaupa.
0: Riktig, da er vi på tre. Ja, og så har vi en annen åtseleter i mårfamilien. Litt sånn store labber og...
1: Jerven,
0: ja. Riktig. Så de fire dyrene der, har du sett noen av dem i naturen?
1: Tja, jeg har sett gaupe en gang, og det var i en dyrepark i USA.
0: Ja, okay.
1: Det er det nærmeste å komme gaupe.
0: Ja, det er... Jeg har også sett, tror jeg, i en dyrepark, men ute i det fri har jeg aldri stått på. Jeg vet ikke om... Jeg hadde sikkert blitt livredd hvis man hadde møtt et sånt her dyr i naturen.
1: Ja, det hadde vært veldig kult da.
0: Ja, det hadde vært det. Foreløpig inn i appen, så er det bare noen som har vært inne og stemt, og alle har stemt ja på at de har møtt et rovdyr i naturen. Hvis du vil si din stemme, så går du inn i appen NRK Radio, finn sendingen til NRK Troms og Finnmark, så skal vi følge det her litt videre utover sendingen.

0: Pausen her fikk vi der. Låta heter Som vi var. Vi har lagt oss en helg hvor solbrillene har vært mye på. I dag så ser jeg nå at det er overskyet her i Tromsø. Nå har jeg med meg vakthavende meteorolog Jon Østrem. Hallo!
1: Ja, god ettermiddag.
0: Er det solbrillevær rundt omkring i Tromsø denne mandagen?
1: Det varierer litt, men det har vel vært mest av det helt nord i fylket, der det, ja, det har vært i alle fall perioder med sol.
0: Hvis vi ser videre utover dagen, hvordan blir været?
1: Ja, det er sør-vest nå etter hvert, en frisk bris utsatte steder langs kysten, og litt varierende skydekke fortsatt. Det kan gå noen spredte regnbyger, hovedsakelig da i sør i Troms og i indre strøk. Men i kveld ser det ut som det klarner opp. Ja, og temperaturen er nok oppi mot en 20 grader lengst nord i Troms da nå i ettermiddag.
0: Det er såpass, ok. Jeg har jo sett noen overskrifter i helga og vært inne på Yr og sett på temperaturen. Det lover jo veldig bra. Det ser ut som at det blir full solkremdag i morgen og solbriller. For hvordan blir været i Troms?
1: Ja, det ser ganske lovende ut. Det er skiftende bris. På kysten kan det være en litt kjølig nordøstbris, men ellers, bortsett fra helt ytterst på kysten, så ser det ut til å bli lett skyet pent vær, og ganske så varmt og fint, med 20-25 grader. Kan bykke over 25 enkelte steder på indre strøk, og med varmen så kommer det fort noen sånne lokale ettermiddagsbyger, til og med torden. Men jeg tror ikke de skulle dominere dagen akkurat, men særlig indre strøk kan få enkelt av de.
0: Så flytter vi oss til Finnmark. Hva ventes av været der videre utover denne mandagen?
1: Ja, der er det ganske stor forskjell på øst og vest. Helt ytterst i øst, der ligger det bare på en 28 grader med litt tåkeskyer og litt nedbør. Mens lenger vest over er det ganske varmt og fint, opp mot 20 grader i Vest-Finnmark enkelte steder. Det er da skiftende skydekke, og det går noen spredte lokale byger nå på ettermiddagen. Og kanskje et og annet tordenskall også, men jeg tror ikke det skal bli så veldig mye av det.
0: Hvordan kommer det været til å utvikle seg videre mot morgendagen? Blir det varme temperaturer i delen av Finnmark også da?
1: Ja, det er mye av det samme som i Troms, at det blir øst og sørøst opp i en frisk bris langs kysten, skiftende skydekke og muligens noen regnbyger på indre strøk fra om ettermiddagen, og da kan hende med torden. Og 20-25 grader med et unntak, og det er kysten av Øst-Finnmark der det nok vil henge igjen med litt tåkeskyer og en underkant av 10 grader.
0: Så flytter vi oss videre opp til Longyearbyen. Jeg ser det var 6 grader der klokka 2 i dag, altså for 20 minutter siden. Hvordan blir været der resten av mandagen?
1: Ja, det er ganske fint å være mange steder på Svalbard akkurat nå, men Longyearbyen har vært litt plaget med tåke i dag. Ser ut som den holder på å lette litt opp nå. Og jeg tror kvelden blir ganske fin, med sørøstlig opp i en frisk bris og kanskje kuling lengst sør da. Temperaturen ventes med oppklaringen og stiger til nærmere 10 grader i kveld.
0: Og morgendagen?
1: Morgendagen, øst og sørøst, liten kuling, kan være opp i sterk kuling i sør. Og på kysten i øst er det nok ganske grått, men på vestsida, der Longyearbyen ligger, der blir det da delvis oppholdsvær og en 8-10 grader.
0: Vakthavende meteorolog Jon Østrem, du får ha takk for værvarsel og ha en fin mandag videre.
1: Takk, liksom. Ha det fint.
0: Ha det.

0: Oh, Blond är det här. Låten heter Hot Air Balloon When the Summer's Over. Heldigvis det alltså ligger på sommar föran oss och med goda temperaturer de nästa dagarna.
1: Mm,
0: vi har lite avstämning gående i appen NRK Radio hvor vi spør om du har sett eller møtt et rovdyr i naturen, eller 82% sier ja. Og da 18% på nei, og vi har fått mange meldinger også til, du kan jo begynne.
1: Ja, Marit deler med oss og sier at jeg har sett ulv i Dividalen der vi har hytte, og har også fått bilder av bjørn på viltkamera på Diviåsen.
0: Det er jo to store møter der, altså både viltkamera, tenk å se en bjørn som popper opp der og vært og lurt der man har montert opp viltkamera, det må være en stor opplevelse.
1: Det er vel de to kuleste rovdyrene, kanskje?
0: Ja, jeg vil, de er helt der oppe på pallen. Det er, vi har gaupa også der oppe, men jeg tror kanskje det her er eneren og toeren.
1: Ja.
0: Vi kan jo ta også det her fra Oddny som skriver, jeg har møtt disse ute i naturen, snemus, røyskatt, rev, jerv og ulv. De to siste på et stykke på avstand, men ganske nært. Og jeg tror også det, hvis jeg skulle ha møtt en jerv eller en ulv, jeg hadde også ville sett dem litt på avstand. Ja. Kanskje fra et vindu, eller fra en bil.
1: Ja.
0: Hva med det?
1: Ja, enig, og så tenker jeg at Oddny har jo sett på en måte hele spektret av dyrefaunene.
0: Ja.
1: Snemus og røyskatt, det skulle jeg gjerne sett på kjempenært hold.
0: Ja, det kunne man sett nært.
1: Mm.
0: Og så har vi også en lang melding fra Bente.
1: Ja, hun forteller at for noen år siden så var jeg på ski på fjellet her i Lyngen. Det var bekmørkt, og jeg hadde hodelykta på. Og da så jeg et par lysende øyne som kom mot meg cirka 100 meter unna. De betrakta meg og lurte sikkert på om det var spisende. Å, herregud. Så ble dyret borte, skriver Bente. Gaupe eller rev eller noe annet, kanskje. Artig opplevelse i alle fall, som jeg husker godt.
0: Der får man opp pulsen når man ser noen øyne som lyser litt bort i skogen her.
1: Det vil jeg ikke, ja.
0: Jeg tror jeg hadde lagt det flekkings på de skiene som Vegard Ulvang bortover og kommer
1: med. Beina går det.
0: Ta og send oss meldinger i appen NRK Radio om dyr du har møtt, så skal vi ta disse meldingene fortløpende. Musikk.

0: Det er Bette Midler som spiller seg ut låta, den heter The Rose. Og den tok oss med fram til dagens konkurranse, Thea. Du har trommet ihop... Ja, det er noe som er aktuelt. Det er en vri her.
1: Ja, det er det. Vi starter med at VM nærmer seg, og som du sikkert har fått med deg, så omfavner jo landslaget våres vikinghistorien.
0: Ja, for her spilles det på vikingblod.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi skal over og erobre USA og... Ja.
1: Ja, og vi skal også til vikingblodet i konkurransen i dag, men vi skal ikke til USA, vi skal holde oss her i området. Og i dag så skal vi fram til en historisk person fra det som het Hålogaland i vikingtida da. Og han person vi skal fram til i dag, han rodde over området fra Sortland i sør til Tromsø i nord.
0: Hei, det var såpass, ja.
1: Ja, stort område. Men det var ikke nok, han var også mye ute og reiste på vikingtokt, og ledet flere ekspedisjoner, blant annet til Kolahalvøya. Og han også vært på tur i Finnmark, altså gjessvær på Magerøya, og der tok han faktisk liv av en kar for 1000 år siden, ganske nøyaktig. Og så dukket han også opp i Snorre Sturlasons saga, så han var en viktig person da.
0: Ja, og du testet jo det her på meg tidligere i dag. Jeg måtte lete og tenke litt før jeg kom fram til denne personen. Men jeg klarte det til slutt med noen hint. Vi tenker at vi starter ut uten hint, og så får vi se om folk klarer å resonere seg fram til det, eller om vi må komme tilbake.
1: Jeg tenker også vi starter her, og så får folk grave litt og finne sine gamle sånn, historier og norskbøker. Og så tror jeg kanskje det dukker opp noe der.
0: Snorre Sturlasons saga er et lite hint. I appen NRK Radio kan du sende inn svaret ditt, og mens du gjør det, så kan du kose deg med Kjetil Linnes.

0: Kjetil Lindes der. Jeg heier på deg, og vi heier på meldinger fra folk der ute. De forteller dyrehistorie. Toril har sendt oss en melding til,
1: ja. Ja, hun skriver til oss, oter, mink og røyskatt er vel rovdyr. De har nå Toril sett da, hvertfall.
0: Ja, jeg har googlet, og det stemmer det. Ja. Av en litt mindre karakter enn de vi var innom i sted, men riktig nok rovdyr. Vi har også fått en melding fra Knut, som skriver var nær å kjøre på en jerv i Salangsdal i 1989, mars måned. Vi ble begge noe overrasket. Jerven skulle krysse E6, kom fram under rekkverket, bråsnudde så hele tanngarn på den og store klør på føtten. Den sprang over elva og til fjells. Altså, det er litt av et møte.
1: Og det har festet seg, for det var i 1989.
0: Hele tanngarn og klør, ja, det er sikkert et mektig syn på nært hold. I appen NRK Radio, Thea, jeg vet ikke om du har fått den opp der, men vi har jo spurt, har du sett eller møtt et rovdyr i naturen? Hva sier folk?
1: Det er fortsatt sånn at flertallet har sett rovdyr, og jeg blir aldri overrasket når det gjelder sånne her ting, og det er ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark, for folk er jo stort sett ute og får med seg alt mulig.
0: Det er ingen tvil om at vi er et aktivt folk ute i naturen. Vi har da nei-siden har tatt litt innpå, men det er fortsatt et klart flertall på ja.

0: Fadnes Shallow Waters, og nå skal vi ut I elva, for sjølaksefiskere I Alta får restriksjoner på feske, fordi man skal ta vare på laksen fra Tana elva. Det får sjølaksefiskere til å reagere kraftig, og en av dem Arnt Ivar Ring. Han har I en årrekke levert inn skjellprøver fra laks tatt I Altafjorden. Et helt uforståelig argument, sier Ring. Han forteller at svært få av prøvene viste at laksen kom fra Tana elva.
1: Alle de her prøvesvarene jeg har fått tilbake, det har ikke vært en tanalaks. Jeg har fått noen fra Kolahalvøya. Ellers har det vært kun laks her fra Vestfjordmark.
2: Så hva synes du om argumentet som blir brukt til innskrenken?
1: Nei, det skjønner jeg ikke hvor de henter de tallene fra.
3: Sjølaksefiske foregår med not som står fast I sjøen og forankret I bunnen og I land. Nota må ofte tas på land for rengjøring, og det må stenges I helgene. Når fiskerne ikke får starte fiske før 10. juli, blir det mer arbeid enn inntekter, frykter Arnt Ivar Ring.
1: Nei, det blir jo veldig kort sesong. Det jo bare 12 dager å fiske, 4 dager I uka, eller hva vi får lov å fiske fra mandag klokka 6 til fredag klokka 6. Så det blir veldig kort sesong med all det arbeidet vi har, både I forkant og I etterkant, å ta på land, både fortøyning og nøtter og alt det der. Og så jo mesteparten av laksen gått forbi, den laksen som vi egentlig skal fiske, som litt verdifull.
3: Periodene sjølaksefiskerne har fått lov til å fiske har stadig blitt kuttet I opp gjennom årene. Det har blitt både færre dager og færre uker. Mange har gitt opp, sier Ring.
1: Det mange som har sluttet etter det her. Man gidder ikke når det blir så kort tid. Men I det store det hele så det jo nesten ikke sjølaksefiskere igjen som det var før. Mest bare den eldre garden igjen, så nå vil jo den gamle kulturen dø ut med oss. Så det stopper seg selv hvis vi ikke får lov å fiske videre.
3: Norges kystfiskarlag har nå tatt tak I saken. De har sendt en henvendelse til Miljødirektoratet, der de ber om innsyn I det faglige grunnlaget for de strenge restriksjonene på sjølaksefiske, særlig I Finnmark. Her rådgiver Emma Myhre I kystfiskarlaget.
4: Det at sjølaksefiske har vært underlagt veldig omfattende restriksjoner lenge, men så står det fortsatt dårlig til da, med villaksbestandene. Og derfor ber vi nå om en vurdering da, fra Miljødirektoratet på om disse tidligere restriksjonene faktisk har hatt ønsket effekt, og også da om en vurdering på hvordan belastningen fordelt mellom yrkesfiske, fritidsfiskere, turistfiske, oppdrett og andre faktorer da.
3: Det Miljødirektoratet som bestemmer restriksjonene I sjølaksefiske. Vi må ta hensyn til de svakeste bestandene, og I Finnmark det definitivt tanalaksen. Det sier seniorrådgiver Lovise Marie Vårhus hos direktoratet. Derfor velger de å ha strenge restriksjoner for sjølaksefiske over hele Finnmark, sier hun.
5: I sjølaksefiske så fiskes det jo på mange bestander, og de svakeste bestandene som legger føringer for hvor mye fiske vi kan tillate der. Og for fjordene I Vestfinnmark sitt tilfelle så det jo tanalaksen som gjør at vi må redusere beskatninga I sjøen. Da.
3: Det virkelig sånn at man tar masse tanalaks I for eksempel Altafjorden da?
5: Andelen I fangstene ikke så veldig stor, men det utgjorde jo 400-700 kilo, cirka. Og situasjonen for laksebestandene I Tanavassdraget kritisk, og hver laks den som slappte til gyting I Tana veldig viktig. Så hver fisk teller I Tana.
3: Men for sjølaksefisker Arnt Ivar Ring blir fiskerestriksjonene på grunn av lite tanalaks merkelige, når fiskerne de siste sesongene nærmest har vasset til knes I den lokale laksestammen.
1: For det jo masse laks I fjor og forlen og de her årene. I fjor var det jo mange laks da på den korte sesongen som ble fisket da. Så jeg tror ikke det noe dårlig med laksebestand.
0: Ja, det var Altaposten som skrev om denne saken først, og reporter for NRK, det var Geir Sand.

0: Gunn Kvåle, låta den heter Helium. Vi har spurt i appen NRK Radio om du har sett eller møtt et rovdyr i naturen, og per nå så sier 8 av 10 ja, mens 2 sier da, 2 av 10 sier nei. Og som vanlig så har, eller som ofte, så har Steine Harald koblet seg på her med et, en limerick til, og den skal du fremføre nå.
1: Ja. Jeg har møtt de fleste rovdyr som vi har her i landet. For her i Norge finnes det jo ganske mange. Både brunbjørn, isbjørn, gaupe og jerv har jeg sett. Men jeg kan si at jeg aldri har vært skikkelig redd. Ulv er det eneste jeg ikke har møtt på mine turer, korte og lange.
0: Ja, det er terningkast 6 på limerick og fremføring her. Det er stor idrett. Vi skal spille mer musikk før vi skal... Ja, hva vi skal. Jeg skal noen tid til det som kommer etter klokka 3.

Her NRK Nyheter klokken 15. Og nå klokken 15 det fengslingsmøte I Oslo Tingrett, der retten skal ta stilling til om Marius Borg Høyby kan settes fri fra varetekt. Før helgen ba forsvarerne om at Høyby blir satt fri som følge av kronprinsesse Mette Marit står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble da sendt videre til Oslo.

0: og derfor følte hun seg nå presset til å gi en uttalelse. Hun sier at hun ønsker at dette besøksforbudet skal fortsette å gjelde.
1: En nordmann fengslet i Danmark, siktet for narkotikasmugling. Pågripelsen skjedde i helgen, og mannen i 40-årene siktet for å ha forsøkt å smugle en stor mengde amfetaminolje. Også studenter skal nå få billigere strøm. Regjeringen og støttepartiene blitt enige i revidert nasjonalbudsjett om å bruke 65 millioner kroner til en støtteordning for at også leietagere i studentboliger skjermes mot høye strømpriser. Flere studentskipnader har tidligere varslet økning i leiepriser som følge av høye strømpriser. Houthi-militsen i Jemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer forbud mot israelske skipsfart i Rødehavet, som leder opp til den viktige Suezkanalen. Men dette berører også annen skipsfart, sier Midtøsten-forsker Jørgen Jensehaugen i Prio.
2: Nå har Houthiene stengt skipsfart for israelske skip i Rødehavet, men det betyr jo også at det vanskelig for andre skip å passere der. Og hvis vi tenker på Hormuzstredet som liksom den store flaskehalsen som har gjort denne krigen veldig kostbar for hele verdensøkonomien, så vil en stengning av Rødehavet gjøre at dette blir ytterligere en sånn stor global konsekvens av konflikten.
1: Sa Midtøsten-forsker Jørgen Jensehaugen. Nesten 6000 nye organdonorer har registrert seg siden fredag, samme dag som det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det forteller stiftelsen Organdonasjon til P4-nyhetene. Vanligvis blir om lag 70 nye donorkort fylt ut daglig på Helse Norge. Det var NRK Nyheter, og det fikk du av Aksel Segelke.
3: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.

0: The Course, låten den heter Breathless, og den fikk du i ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark I studio Thea Heltner Kjelstad og Christer Jonsgaard, og vi skal være det et selskap frem til klokka blir fem. Nå skal vi få oss en nyhetsoversikt, og vi starter med korttidsutleie.
1: Ja, for 2 millioner kroner settes nå av I revidert nasjonalbudsjett til at Tromsø kommune skal bekjempe ulovlig korttidsutleie. Det et steg I riktig retning, mener Rødt, som fikk gjennomslag for forslaget. Gruppeleder for Rødt I Tromsø, Joakim Pedersen, mener likevel at mer må til.
2: Det ikke nok. Vi trenger også å få I gang boligbyggingen, og da også det offentlige nødt til å ta ansvar. Og det bra, for her ser vi at det andre tingen som kommer inn et pilotprosjekt for å starte ikke kommersiell kommunal boligbygging som et leiesamvirke.
1: Og mer om det reviderte statsbudsjettet. Hovedutvalgsleder for samferdsel I Finnmark, Terje Hansen, beskriver de ekstra pengene til fylkesveiene som symbolsk. I det reviderte statsbudsjettet det satt av 1 milliard kroner ekstra til utbedringer av fylkesveier I hele landet. Bare I Finnmark etterslepet på utbedringer på nesten 3,5 milliard kroner. Dersom man deler den ekstra bevilgningen per hode for hvert fylke, vil Finnmark få 13 millioner kroner ekstra, sier Hansen.
3: Ja, altså de får ikke så veldig mye for 13 millioner, sånn at det jo et veldig beskjeden tall, og vi har jo etterslepp I Finnmark på over 3 milliarder, sånn at det vil ikke være noe sånn større bidrag I forhold til å få fylkesveiene I bedre stand.
1: Prosjektet Sami AI Lab har fått 3 millioner kroner I det reviderte statsbudsjettet. Dette et samarbeidsprosjekt mellom UiT, Norges Arktiske Universitet og Samisk Høyskole. Rektor for Samisk Høyskole, Liv Inger Somby, sier at bevilgningen gjør at de nå kan begynne å ansette folk til prosjektet. Målet å utvikle KI-løsninger tilpasset samiske språk, språklige behov og samisk kultur.

0: Ruben och Miriam Bryant låter det heter Där du bränte vår bro. Nå skal vi ut i skog og marsk, for naturfotograf Roger Brennhagen har vært i Finnmark for å ta bilder i mange år, og sett normalt av 2 uker til fotografering i naturen. I forrige uke så var han i Sør-Varanger for å dokumentere 11 muslinger, men han sikret seg også unike bjørnebilder på turen i Pasvik. Og med meg nå så har jeg Roger Brennhagen. Hallo!
1: Hallo, god dag, god dag.
0: Du skriver på Facebook at du har hatt den mest sinnssyke opplevelsen med en brunbjørn. Kan du fortelle litt mer om det her?
1: Ja, i mangel på sterke ord som ikke skal nevnes på radio, så skrev jeg, som Søringen gjør, sinnssykt opplevelse, og det sier ikke lite, for jeg levde der i 25 år, vært i hele verden og fotografert de farligste slangene, det største bjørnene, og det mye andre hardt, men akkurat den opplevelsen i Pasvik, den topper hele driden, for å si det veldig pent.
0: Ja, hvorfor topper den det kontra de her andre møtene du hadde?
1: Altså, jeg har laget en bok om bjørn da, som jeg har fotografert bjørner rundt omkring i verden, men i boka, den boka så er det ikke noen norske bjørn fordi at det har vært for langt hold. Det har vært Sverige, Finland, Russland som sagt, men nå så, som du nevnte, jeg har vært i Pasvik en ukes tid og jobbet da med andre arter, men jeg kjører jo inn til Svartbystjern for å dokumentere gammelskogen nå på lørdagen, men på vei ut igjen med 8-tida så ser jeg en bjørn på en myr, den skal jeg tippe cirka 100 meter, og bare det seg selv var jo fantastisk. Men han tuslet fint inn over en annen myr og inn i en sånn tjukk skog som er midt på en liten sånn tørr øy. Så tenkte jeg at hvis jeg kjører litt lenger fram og går ned i møte, så kan jeg kanskje få til litt tettere på. Og det gjorde jeg. Løp gjorde jeg ikke da, men jeg krøp veldig fort. Og kom inn på først på kanskje 50 meter, og så tok jeg 5 meter til og 5 meter til og hamna på cirka 20-25 meter. Og da lå jeg der nesten en halvtime. For det du ser av bildene, det er jo tett og nok på. Fantastisk bakgrunn og forgrunn og alt det som vi fotografer liker. Det eneste jeg ikke likte var at det var cirka 67 000 knott som jeg hadde i alle hulrom.
0: Så den plagde det litt mens du lå og tok de her nydelige bildene.
1: Det er det verdt, altså. Det klør som vi melder. Men både jeg og Bjørn, jeg tok mye fine bilder av han. Jeg tror det var en tispe eller binde, jeg ikke sikker. Men han slå seg og slo mygg og irritert på myggen, så vi var i samme båt.
0: Jeg tror jo hvis jeg hadde sett en bjørn ute i naturen at jeg hadde blitt ganske redd. Hvordan opplevde du denne fotosesjonen? Kjente du at du var redd noen gang?
1: Nei, ikke det helt klart. Altså, jo mer du vet om naturen, jo mindre grunn har du til å være redd. Først så jeg rundt meg hele veien, for jeg ser at det er en halvannenåring, altså født i januar, februar i fjor. Og vet også at nå er det brunst. Det vil si at hannbjørnene vil jage bort ungene til binner som har unger. Så kanskje han eller hunden vi da så på lørdagen har vært blitt jaget kanskje en dag eller to eller forrige uke av en stor hannbjørn. Fordi han eller hun hadde litt atypisk behavior eller oppførsel, fordi vinden hun fikk ikke ferten av oss. Hun så meg selvfølgelig, for jeg har jo bilder av at hun ser rett i kamera. Men fordi jeg ligger lavt i terrenget, jeg lå så lavt at jeg var knapt nok synlig, og jeg ikke var skremt, ikke redd, nosa litt og bare gjorde sine bjørneting. Hadde det vært en stor hannbjørn, så hadde jeg aldri i verden gått inn på 25 meter. Da hadde, for jeg har optikk som jeg kan ligge på langt hold. Men ut fra situasjonen, så føltes det trygt og helt fantastisk opplevelse.
0: Roger Brennhagen, hvor unik vil du si denne opplevelsen er i din karriere?
1: For å sitere noen kollegaer som har meldt inn de siste par dagene, og de sier jo, de banner fælt, men jeg er misunnelig og sier at det er vel det beste bildet av bjørn tatt i Norge, sier de da. Jeg skal ikke si det selv, men det er i hvert fall veldig unikt, fordi noen gang de bildene jeg har sett tatt i Pasvik og fra andre steder i Norge med bjørn, så er det kanskje på en åkerloft på våren, krysser veien, fin opplevelse, absolutt, men fotomessig så tror jeg det her må være ja, ekstremt unikt, fordi at vi kom såpass tett på og fikk liksom en fin forgrunn, og alt stemmer der. Det er som ikke bare et dokumentarbilde, og det er ikke noe galt med det heller, men det er unikt. Vi har aldri sett noe tilsvarende.
0: Du blir tatt litt inn i situasjonen, for jeg ser jo også de knottene rundt bjørn, altså, som du opplever som at bjørn er i en situasjon.
1: Ja, absolutt. Og jeg snakket med SNO i går. Jeg drar tilbake, akkurat nå er jeg i Vardø, og skal jobbe litt med fjellrevet et par dager, men jeg drar tilbake til Pasvik på torsdagen. Fordi når jeg gikk, når Bjørn tuslet seg videre, og da tenkte jeg at nå skal jeg vind bort til bilen og bare skrike høyest til meg selv, men da så jeg fersk bæsj. Hadde jeg vært litt mer på, så hadde jeg selvfølgelig tatt med prøver og så videre, så jeg drar tilbake da, som sagt, på torsdag, for jeg har hentet DNA-spor etter Bjørn, for jeg vet nøyaktig hvor han lå og klødde seg for myggen. Og da kan også forskerne få vite om den bjørnen ny, kommet så over Finland eller Russland, eller vært i Norge, eller vært observert tidligere. Så det så viktig å kunne få fram den informasjonen.
0: Roger Blendhagen, hva det som så spesielt med Finnmark som gjør at du kommer tilbake dit for å ta bilder år etter år?
1: Ja, så det var jo på, som du nevnte innledningsvis, på jakt etter elvemusling og gammaskog, som mitt oppdrag nå på vegne av noen kunder har. Altså, Pasvik har en annen heldig gral for naturfotografer. Du har gammelskogen, urskogen, du har urørt natur, lett tilgjengelig noe av det, fordi det går veier inn hvor du kan kjøre, i hvert fall nå sent på våren tidlig sommeren. Og så det fugleliv som unikt. Det også sjansen å se bjørn større enn andre steder, tydeligvis. Det jo observert kanskje 40-45 individer bjørn i Finland, og vi har vel kanskje 220 bjørn i Norge, så sjansen større her oppe enn sentralt Østland, for å kalle det. Og så det, har jeg jo mange gode venner, jobber tett med de på Svanhovd, på Nibio, får gode tips og har liksom fått mye gode fotovenner oppi her, og derfor så jeg må alltid tilbake minst en gang i året. Jeg har vært her to ganger i år, og det blir ikke noe mindre fremover, jeg skal love deg.
0: Roger Blendhagen, tusen takk for at du kunne være med i ettermiddagssendingen og fortelle om denne opplevelsen, så får du ha lykke til videre med kameraet ditt og motivet du skal fange ut i naturen.
1: Takk for det. Jeg ringer deg neste gang vi får sett to bjørner. Så dobler vi det.
0: Det får du lov til. Hei.
1: Takk for det. Ha det godt.

0: How do I say goodbye? Jo, du sier bare ha det. Mm. Eller bye bye.
1: Ja, rett og slett. Vær er det ikke.
0: Vi skal, jeg holdt på å si, si adjø til dagens avstemning. Hva endte vi på? Vi lurte i dag på om folk har møtt eller sett et rovdyr i naturen.
1: Ja, da endte vi da på, ja, kanskje det man skulle tippe på, det var 77% som sa ja. Og nei-gruppa som jeg tilhører da var 23%. Så kom man på, jeg har jo møtt rovdyr, men jeg tror aldri jeg har møtt rovdyr i naturen. For jeg tenker at en meter unna det her rekkverket langs veien, ja, det telser ikke som naturen.
0: Nei, nei, kanskje ikke. Og litt av et møte, altså det møte vi fikk høre her fra naturen oppe i Pasvik.
1: Ja.
0: Der snakker vi natur, et møte i naturen. Det er vel de færreste av oss som har møtt en bjørn på det viset.
1: Og færreste av oss som har fått like fine bilder, tror jeg.
0: Ja, helt. Her er R.E.M., låtene heter Drive.

Maria Mena og Molly Hammar. Låta heter Can't Let Him Win. Svenske jagerfly deltar på Bardufoss I den største luftforsvarsøvelsen noensinne. Og mer om dette får du høre nå snart.

0: Kato med låta Bare kom. I dag starter den største NATO-øvelsen for luftforsvaret i Norden noensinne. 19 nasjoner øver flere plasser i de nordiske landene, deriblant på Bardufoss. Der deltar svenske jagerfly, og luftforsvaret sier lokalbefolkningen må belage seg på en del flystøy.
1: Akkurat nå så er vi i gang med Rammstein Flagg 2026, som er NATOs største luftforsvarsøvelse. Og her på Bardufoss så har vi en svensk skvadron som opererer utifra flystasjonen med da svenske JAS-gripen.
2: Hvorfor er det viktig at også svenskene øver på å operere ut fra Bardufoss?
1: Det er viktig at alle nasjonene som deltar i øvelsen får erfaring med det å fly ut fra forskjellige flystasjoner og forskjellige nasjoner, slik at man får litt bedre forståelse for hvordan det driftes forskjellige steder og litt for hvordan forskjellige land gjør det. Vi har litt små forskjeller her og der, men vi prøver jo da å komme tettere mot et samlet måte å gjøre det på. Dette er også en del av NATOs spredningskonsept, som handler om at man skal kunne jobbe utifra mange forskjellige steder, i stedet for å bare være samlet på en plass.
2: Men dere opererer jo ganske mange flere plasser under denne øvelsen.
1: Det stemmer. Under Rammstein Flagg 2026 så er det da 19 land som deltar, og her oppe i nord så har vi da flyskvadroner som opererer utifra Norge, Finland, Sverige og Danmark.
2: Hva er målet med øvelsen?
1: Målet med øvelsen er å kunne trene på et eventuelt utbrudd av artikkel 5. At vi skal trene på hvordan vi eventuelt vil reagere om det vil komme et angrep på noen av våre nasjoner.
2: Dette er en ganske stor NATO-øvelse. Hvor viktig er det å øve på tvers av i de forskjellige landene?
1: Som sagt, ja, så er det en veldig stor NATO-øvelse, og det er veldig viktig for alle landene å få trent på forskjellig jord og med hverandre, slik at vi vet å bli flinkere på og samarbeide godt sammen.
2: Hvordan merker folk i nærområdet at det pågår en øvelse?
1: Lokalbefolkningen i området vil nok merke litt flyvninger, litt, kanskje litt bråk av noen jagerfly. De lager ganske mye lyd, så det vil være noe støy fremover de neste to ukene.
2: Hvor viktig vil du si at denne NATO-øvelsen er?
1: Den er svært viktig. Nå er jo ikke så lenge siden Sverige og Finland ble med i NATO, og det er veldig viktig at vi sammen kan få trent sammen og bli sterkere sammen.
0: Det sa Johannes Bærhaugen i Luftforsvarets kommunikasjonsavdeling, reporter Kari-Anne Skoglund.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: mektig låt fra Eleanor Dodoshi fikk vi presentert. Vi skal ta vinner av dagens konkurranse. Vi kan jo først avsløre hva det var, eller hvem det var vi skulle fram til, Thea.
1: Ja, vi skulle jo fram til en legendarisk viking fra Hålogaland som har reist rundt og terget på seg Kong Olav Haraldsson og litt av hvert. Og han vi skulle fram til idag, han heter jo Tore Hund, så klart.
0: Voff, voff.
1: Ja, nettopp. Og det, egentlig så var det jo egentlig ingen som bommet noe særlig på det. Men vi har trekt ut en vinner, og han heter Martin Olsen og bor på Flakstad også.
0: Vi gratulerer deg med en premie som kommer snart I posten.

Chanel Monáe synger seg ut I lag med Grimes. Låtene heter Pink. Den var over litt etter jeg trodde den skulle være. Vi skal spille mer musikk her I ettermiddagsradioen. Vi skal slå og følge med en låt fra 2012. Dette Jason Mraz med låta I Won't Give Up.

NRK Nyheter klokka 16. Marius Borg Høyby sa i et rettsmøte i Oslo tingrett i dag at det utholdelig å sitte i varetekt og vite at moren, kronprinsesse Mette Marit, alvorlig syk. Han avviste også at han vil bryte besøksforbudet mot den såkalte Frogner-kvinnen dersom retten går med på at han blir løslatt fra varetekt. Før rettsmøtet var Høyby med politivakt på Skaugum i et orienteringsmøte med en lege fra Rikshospitalet om morens alvorlige lungesykdom. Høyby tiltalt for 40 lovbrudd. Dommen mot ham faller neste mandag. Israel avslutter angrepene mot Iran, det sier en israelsk tjenesteperson til TV-kanalen Channel 12. Ifølge tjenestepersonen stanser Israel angrepene mot Iran som følge av at USAs president Donald Trump har bedt om det. Tidligere i dag sa Irans militære ledelse i en kunngjøring at de avslutter angrepene på Israel som de startet i går. Ukraina sier at de har gjenerobret mer enn 600 kvadratkilometer

0: miste posisjonen i Nord-Korea til fordel for Russland, forteller Asia-korrespondent Philip Lothe.
1: Xi reiser til Nord-Korea for å få Kina tilbake i posisjon i forhold til Pyongyang og Kim Jong-un etter at Russland og Nord-Korea for to år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nord-Korea ble lovet penger og teknologisk hjelp til å utvikle missiler og som de da kan bruke i sitt atomvåpen program mot at de støttet Russland med ammunisjon, soldater og annet krigsmateriell til bruk i Russlands krig i Ukraina.
0: Ja, det sa Philip Lothe. Mannen i 30-åra som siktet for å ha drept en 40 år gammel mann i Stavanger er varetektsfengslet i to uker. Mannens forsvarer Odd Rune Torstrup sier til TV 2 at han synes det bra at varetektsfengslingen ble halvert i forhold til det politiet ba om. Mannen, som ikke var til stede under fengslingsmøtet, har tidligere nektet straffskyld i saken. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.

0: Det var Muse, låta den heter Uprising, og det fortsatt ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark. Du hører på i studio, Thea Heltene Kjelstad og Christer Jonsgaard, og vi skal holde det gående, så en liten time til, og nå skal vi få oss en nyhetsoversikt.
1: Ja, vi starter med at utenriksdepartementet jobber med å få avklart om den norske statsborgeren som pågrepet i Russland interessert i hjelp. Det sier kommunikasjonsrådgiver i UD, Ane Lunde. En mann med norsk statsborgerskap bosatt i Øst-Finnmark pågrepet og varetektsfengslet av russiske myndigheter. Mannens advokat opplyser at mannen skal være siktet for besittelse av våpen eller ammunisjon. Lunde sier at det utfordrende å bistå personer som har trosset reiseadvarslet til Russland.
2: Vi fraråder alle reiser til Russland som følge av landets fullskala invasjon av Ukraina. Og resultatet av det at vi har veldig begrensede muligheter til å bistå nordmenn som velger å trosse det reiserådet eller den reiseadvarslen.
1: Arbeiderpartipolitikeren Viljar Hansen i Tromsø tar ikke gjenvalg. Hansen har i flere år vært leder i kommune- og byutviklingsutvalget i Tromsø kommune. Han sier «Jeg har erfaringene fra politikken og rådhuset med meg, og en spennende jusutdanning i verktøykassa. Nå vil jeg fylle på med nye erfaringer, kunnskap og perspektiver». Viljar Hansen oppvokst i Longyearbyen på Svalbard, og var blant ungdommene som ble skadet på Utøya 22. juli. Et SAS-fly klarte å lande som dagens første i Longyearbyen på grunn av tett tåke i området. Flyet sirklet området i over en time før den fikk landet, og tåka har skapt utfordringer for flytrafikken til og fra Svalbard søndag og mandag. Både et Norwegian-fly fra Oslo og et fly fra Enter Air som kom fra Helsinki måtte mandag ettermiddag returnere etter at de ikke klarte å lande i Longyearbyen. Og til slutt, Norges råfisklag melder at over halvparten av blåkveitekvota, som satt av til kystfiskebåtenes direkte fiske, nå fisket opp. Flere båter har tatt opp hele sin tildelte kvote, og har gått over til sommeraktiviteter, sånn som vedlikehold av båt og bruk. Det har bidratt til mindre fiske enn i sesongstarten for 2 uker siden, skriver råfisklaget.

Det var Trur FL med Taus. Tromsø kommune får øremerket penger til å bekjempe ulovlig utleie. Symbolpolitikk, sier Høyre, og mer om det her skal vi høre nå straks.

0: Lady Gaga og Bruno Mars, låta den heter Die With A Smile. 2 millioner kroner settes av i revidert nasjonalbudsjett til Tromsø kommune skal bekjempe ulovlig korttidsutleie. Et steg i riktig retning med en Rødt som fikk gjennomslag for forslaget, men mer må til, mener Peder Joakimsen, gruppeleder i Rødt i Tromsø.
1: Vi i Rødt i Tromsø veldig fornøyde med at dette kommer i gang. Kommunen trenger å jobbe mot den ulovlige korttidsutleien her i byen.
2: Og er dette nok?
1: Det er ikke nok. Vi trenger også å få i gang boligbygginger, og da er også det offentlige nødt til å ta ansvar. Og det er bra, for her ser vi at de andre tingene som kommer inn er et pilotprosjekt for å starte ikke kommersiell kommunal boligbygging som et leiesamvirke. Det ser vi også frem til, det er først i 2027.
2: Viljar Hansen fra Tromsø kommune. Hva tenker Arbeiderpartiet og dere som styrer i byen om at det nå blir 2 millioner til en taskforce mot ulovlig korttidsutleie?
3: Nei, vi er veldig glad for at det kommer fra Stortinget og regjeringen. Dette er noe som vi har jobbet med opp mot våre folk og skjærene i over lang tid, og vi er glad for å se resultatene. Det ulovlige oppfølgingsarbeidet har vi jo startet på også på byggesak, og det vil jo styrke den innsatsen som vi allerede har startet på. Så vi er glad for disse nyhetene, og det er godt å se at arbeidet gir effekter.
2: Men 2 millioner, det er nok til å løse boligutfordringen her i byen?
3: Nei, men det er en del av pakken. Nå kommer det også, det er også varslet at det kommer lovendringer som vil gi oss flere verktøy til å håndtere og regulere Airbnb i Tromsø fra høsten av. Det er vi veldig, veldig glad for i tillegg til de 2 millionene. Og så er det jo sånn at den boligkrisen vi står i Tromsø, den handler jo om at de ferdigregulerte boligene blir ikke bygd. Det er for dyrt å bygge nå. Det er krise i bygg- og anleggsbransjen. Og vi har også tett dialog opp mot regjeringen for å få inn ekstraordinære tiltak til en bransje som behøver det.
2: Vil man klare å bygge mer her?
3: Ja, det vil man gjøre. Vi begynner å se bevegelser i markedet allerede. Vi begynner å se, nå er det et spaden i jorda på prosjektet på Innerhagen veldig snart. Det bygger jo vi i kommunalt sammen med private. Jeg tror at den måten å gjøre ting på som vi gjør lokalt i Tromsø vil gjøre at vi bygges også mye mer fremover.
2: Og tror dere at dere vil få fortgang i byggeprosessen også fremover?
3: Ja, regjeringen jobber jo mye med det der. Jeg kom akkurat fra Oslo, hvor vi hadde et godt møte om både forenkling av reguleringsplaner, raskere byggesaksprosesser, men også faktiske insentiver for å kunne bygge det som er regulert. Være seg støtte til rekkefølgekrav eller andre måter å få realisert de boligene som vi vil realisere. Så jeg tror at vi vil se et oppsving nå i markedet, at vi vil bli bygd mer i Tromsø.
0: Det sa til slutt Arbeiderpartiets Viljar Hansen, leder i kommune- og byutviklingsvalget i Tromsø. Men på den andre siden av politikken mener Høyres gruppeleder i Tromsø, Markus Akselbo, at dette er symbolpolitikk.
4: Dette er et rent symbolsk tiltak. Tromsø kommune har over 7 års kø på ulovlighetsoppfølgingssaker, og dette vil ikke modne veldig stort. Det Tromsø kommune trenger er ikke enda flere byråkrater til å sitte og holde på med å sjekke hva folk gjør med sine boliger, men det er at vi får bygd flere boliger i Tromsø, og der må regjeringen gjøre langt mer for å lette på regelverket, slik at vi kan få boligbygginger i Tromsø. Det er den eneste veien ut av den boligkrisen vi har i byen.
2: Og hvor realistisk tror du det at det kommer grep som faktisk blir å løse boligutfordringer i Tromsø?
4: Nei, altså regjeringen har jo ikke vist veldig mye annet enn prat frem til nå, men det er jo et håp at de nå ser når byggenæringen er nede i fortelling i hele landet, at kanskje det må gjøres noe også nasjonalt.
2: Og hva Høyre ville gjort hvis dere var i posisjon her i byen?
4: I Tromsø så ville vi blant annet tatt større kontroll over byggesaks- og byutviklingsavdelingen igjen, slik vi gjorde da vi styrte Tromsø kommune sist, sånn at vi igjen får en ja-holdning tilbake på rådhuset, og faktisk satt i gang de prosjektene, de byggesakene som folk ønsker.
0: Det sa Høyres gruppeleder i Tromsø, Markus Akselbo, til reporter Torkil Stoltz.

0: Marte Wolf med låta Morgensorgen. Nå godt vi har kommet oss godt ut på ettermiddagen. Nå klokka den nærmer seg 4:55, og nå skal vi høre at Statens vegvesen beskriver jordskred på E6 i Kåfjord som det største som har vært de siste årene. Raset skal ha vært mellom 25 og 30 meter bredt, og gjorde at veien ble stengt en periode. Likevel ikke geologene bekymret for flere skred.
1: No problem. We are on holidays. We stay. We go 2 months, so we have time enough and we enjoy our stay.
2: Den tyske turisten Guido Hugelmeier tok det med ro da han måtte vente i over 4 timer på at veien skulle ryddes etter jordraset på E6 ved Nordnes i Kåfjord i går. Et jordras som har vært større enn vanlig, kan Brede Thomassen fortelle om. Han byggeleder i Statens vegvesen og har ansvaret for E6 fra Alta til Skibotn.
3: Normalt sett så kommer den nesten ikke inn på veien, det bare i grøften og sånt. Så den dreier med seg og tett, det kanskje en stikkrenn og sånne ting. Men det jo det som det meste av. Det her jo ikke så ofte vi har.
4: Ja, man kan si at det her var litt sånn unntak.
3: Ja, det vil jeg si. Ja, på det her strekningen. Jeg tror ikke vi faktisk har hatt det på mange år.
5: Kommer ikke på noe her i Nord-Norge som har vært noe større?
2: Det sier Viggo Arnesen. Han har ansvaret for geofag i Statens vegvesen og kan fortelle at skredet i Kåfjord skyldtes snøsmelting.
5: Det som var litt annerledes nå, det var jo at det ikke var nedbør. Som regel, hovedregelen ved sånne løsmasseskred er jo at det er en kombinasjon mellom snøsmelting og regnnedbør. Nå var det utelukkende ved snøsmelting, og det blir sånn spesielt. Vi er styrka i troen på dette at det var et lokalt brudd i selve bekken på en måte som hadde bristet, og så fikk du en liten sånn utskylling av det.
4: Så folk trenger liksom ikke å være redd for da, at det kan bli utløst flere sånne her skred?
5: Nei, nå temperaturen eller når snøsmeltingen avtar og sånn, så vil jo risikoen reduseres.
2: I Nord-Norge har det vært en rekordvarm vår i år.
5: Generelt så kan vi si det, altså med villere, våtere klima og sånn, så vil vi nok se en økning, forventet økning i sånne her vannrelaterte hendelser.
4: Gjør det her at dere vil jobbe annerledes med sikring fremover?
5: Sikring er jo på en måte litt sånn verktøykiste vi har med ulike tiltak. Altså det vi gjør, det er jo at vi prøver å simulere et annet klima. Altså hva vil det medføre av nye problemstillinger og nye steder? Så det holder vi på. Vi er ikke kommet så veldig langt i det arbeidet, men det er pågående arbeid.
2: Statens vegvesen har folk i beredskap, og de sier at de er klar dersom et skred går, men...
5: Det vi så nå, det er jo en naturlig prosess. Det er liksom sånn, alt vi bygger må vi ha kontroll på, men alt som skjer i vår, i naturlig sidebratt terreng, alt vi gjør kan bidra til å ha mer kontroll, men full kontroll får vi ikke, det er naturen som bestemmer.
2: Og selv om de overvåker selv, sier Brede Thomassen, som har ansvaret for E6, at de gjerne tar imot tips fra dem som kjører på veien.
3: Hvis man ser at det er på tur å komme ned, det er jo små ting kan jo bli litt større etter hvert, altså hvis det er små. Det kan jo hende at det kommer først litt ras, så kommer det jo større etterpå. Og da er det jo viktig hvis man ser at det ligger mye grøftene kanskje, men litt fra om det vi har registrert det eller ikke.
0: Det sa Brede Thomassen i Statens vegvesen til reporter Elena Bolai Løvland. Og på E6 ved Nordnes i Kåfjord driner fortsatt med opprydning. Et kjørefelt er stengt, og det foregår manuell dirigering.

0: Elise Eriksen og Sjoffi, låta den heter Less. Det snakkes jo mye om fotball-VM i disse dager, men det jo mye annet sport som foregår på sommerstid. Og nå skal vi over til friidretten, for friidrettsutøveren Elea Jørstad Bock fra Hammerfest leverte to gode løp på 100 meter hekk under Skara-racet i Sverige i helga. Finnmarkingen satte ny personlig rekord med tida 12.85 da hun vant distansen, og det faktisk den fjerde beste tida på denne distansen i Norge noensinne. Dermed så viste Finnmark 1, som konkurrerer for sportsklubben Vidar, at formen i rute foran Bislett Games nå på onsdag, og har med meg Elea. Hallo!
1: Hallo!
0: Du, hvordan føles det å inneha den fjerde beste tida på 100 meter hekk i Norge noensinne?
1: Nei, det alltid gøy å nærme seg liksom, den der norske rekorden skritt for skritt, så ja, nei, alltid gøy det.
0: Hvor langt unna du den norske rekorden nå?
1: Den jo på 72, så litt over et tidel da.
0: Ok, ja. Tida du hadde i helga, det var også under EM-kravet, men tida ble ikke gjeldende. Hva var det som skjedde med det?
1: Nei, altså det var bare en sånn teknisk feil før stevne, fordi ting må bli godkjent på sånn World Athletics-greier, ja. Så jeg visste jo det på forhånd da, men jeg ser ikke noe mørkt på det, fordi det er en god indikator på, som sagt, på formen da.
0: Ja, og Bislett Games står på programmet denne uka. Hvordan følelser har du før det her løpet?
1: Det jo alltid mye nerver, og jeg jo veldig spent, men på en god måte. Det jo det gøyeste løpet i år, desidert med utsolgt Bislett, og nei, det alltid god stemning der, så ser jeg frem til det.
0: Hvordan det? Det sånn at man kan bli, at du får hjelp fra publikum til å ta de neste, hva det blir, 1300-delene opp til rekorden, eller hva tror du?
1: Ja, altså sånn, det har ganske mye å si å ha, liksom, ha de rette nervene, ha de største konkurrentene i Norge ved siden av publikum som heier. Altså, det har mye å si, så skal jeg ikke si for sikkert at det gjør at jeg tar den norske rekorden, det vet jeg ikke, men det i hvert fall en god mulighet da.
0: Ja, kan du ikke fortelle litt om hvor marginal når du på, vi jo, det jo mange som har sett Karsten Warholm på 400 meter hekk, men det her jo 100 meter hekk. Hvor teknisk den her distansen?
1: Altså, du har ikke råd til en eneste feil, egentlig. Det er ekstremt marginalt, altså et tiddel. Jeg tror det veldig vanskelig å se for seg hvor lite det egentlig er. Så det blir litt annerledes altså, når det er altså, en fjerdedel så langt, men med like mange hekker. Mm.
0: Men enda hvis du kjenner at du treffer fra start ut av blokken på startskuddet, får man umiddelbart en god følelse på at ja, der reagerte jeg fort, dette kan bli bra.
1: Den beste følelsen egentlig at man ikke har tenkt noe som helst. At man kommer i mål, og så husker man ikke hva som har skjedd. Da har det ofte gått fortest.
0: Og da, at du bare gjør alt på instinkt?
1: Mm.
0: Det fast deltakelse på Diamond League som målsetning de kommende sesongene for din del?
1: Ja, altså det jo alltid det selvfølgelig. Det jo på en måte den største ligaen man kan være i, eller høyest oppe da, så det det definitivt.
0: Du har jo utvilsomt formen inne nå. Hva det store målet ditt for denne sesongen?
1: Først det jo å delta i EM og være i den beste formen jeg kan være der. Og så selvfølgelig har man lyst på norsk rekord, men det er liksom, det er ikke hovedfokuset. Det blir mest egentlig å holde meg skadefri og klare å time formen og sånne ting som jeg hadde litt trøbbel med i vinter.
0: Ja. Hvordan gjør det mellom konkurransene når du har sprunget i helga og skal springe igjen denne uka? Blir det bare sånn lett trening og så flyter på grunnlaget du har lagt i vinter?
1: Ja, spesielt nå når det, nå det jo veldig kort imellom, men det blir mye avslapping å ligge på sofaen. Litt trening selvfølgelig, men veldig lite i forhold til ja, som det før man startet sesongen da.
0: Det blir utrolig spennende å følge det både denne uka og utover sesongen. Elea Jørstad Bock, tusen takk for at du kunne være med i ettermiddagssendingen, så får du bare peise på videre.
1: Jo, tusen takk, og i like måte det alltid hyggelig å være med her.
0: Takk, takk, det var hyggelig å ha deg. Ha det.
1: Ha det bra.

0: Det var Rabo det. Låtene heter Without Me. Vi skal snakke om Nordnytt som i dag kommer 1945. Programleder August Hansen, du kommer inn i studio, og det skal blant annet handle om et utspill fra lederen i Fremskrittspartiet.
1: Ja, Sylvi Listhaug krever opprydding i pasientreiser Finnmark. Lederen av FrP reagerer kraftig på at pasientreiseregelverket tolkes ulikt i Troms og Finnmark, og ber helseministeren om å gripe inn.
0: Så ligger det også an til litt utenriksstoff.
1: Ja, en reiselivsgründer mener det var feil å legge ned generalkonsulatet, Norges generalkonsulat i Murmansk, og han viser da til den saken som ble kjent før helga, nemlig at en norsk statsborger sitter i varetekt i Russland, og reiselivsgründeren mener altså at det ikke er nok at norske myndigheter tilbyr hjelp via ambassaden i Moskva. Så kan jeg også bare undersøke at vi skal innom en god del av det dere har hatt om i radioen her, blant annet Airbnb i Troms. Der kommer en pilot nu straks, og så skal det også handle om fiskere som bekymret for fremtiden sin.
0: Og den observante lytteren la merke til et klokkeslett, kanskje jeg sa innledningsvis, for det et lite opps her. I dag så starter dere 1945.
1: Ja, det var liksom frem og tilbake, sånn er det gjerne med når det store sportsbegivenheter og diverse, og pressekonferanser blir flyttet på den ene og den andre retningen, så det 1945 som gjelder.

0: Det var Kaisers Orkestra, det låten heter Tusen dråper regn. Gi det ut i 2011 på et album som heter Violetta, Violetta, volume 2. Så vet du det.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
2: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
4: I want to go out and watch these great athletes.
1: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Nyheter klokka 17. Oslo tingrett skal i ettermiddag bestemme om Marius Borg Høyby får komme ut av varetekt. Høyby ba om dette fredag da det ble klart at moren, kronprinsesse Mette Marit, er satt på venteliste for lungetransplantasjon. Men politiet sa nei. Politiadvokat Hilde Strand sier de mener at det er en fare for at Høyby på nytt gjør noe kriminelt hvis han løslates.
1: Vår vurdering er jo at opplysningene knyttet til mors alvorlige helsesituasjon ikke tilstrekkelig grad vil redusere gjentagelsesfaren, og heller ikke vil gjøre videre fengsling uforholdsmessig.
0: En kritisk skadd person er fløyet til Ullevål sykehus etter en alvorlig trafikkulykke i Lillestrøm. Det har vært en front-mot-front-kollisjon, opplyser politiet. En mann i 40-åra fra Eritrea er dømt til 19 års forvaring for å ha drept sin 50 år gamle ekskone på et fortau i Hønefoss sentrum i 2025. Han har erkjent straffskyld for drap, men sa under rettssaken at han ikke husker at han knivstakk kvinnen. Dommen innebærer en minstetid på 13 år. To kinesiske menn er varetektsfengslet i to uker etter at de ble pågrepet i en park i Oslo sist helg. De to er siktet for ulovlig arbeid og for ulovlig bruk av radioutstyr som kan brukes for å forstyrre elektronisk kommunikasjon. Ingen av de to erkjenner straffskyld. Her er forsvareren til den ene, Ola Lunde.
2: Han erkjenner ikke noe straffskyld for noe som helst.
3: Hva skjer videre i denne saken nå da?
2: Nei, nå

0: Kenya ved Østersjøen. Stoffet har en anslått markedsverdi på over 550 millioner kroner. Tre polske statsborgere er siktet i saken. Det var britiske tollere som tipset sine polske kollegaer om en mistenkelig forsendelse fra de Forente arabiske emirater, ifølge myndighetene. En mann i 50-åra har fått et forelegg på 15 000 kroner etter at han sprayet en russebuss i Sandnes med kumøkk. Sjåføren i russebussen mistet all sikt, to andre russebusser ble også truffet. Bakgrunnen for hendelsen skal være misnøye over tid med støy fra russebusser i området. Mannen har foreløpig ikke vedtatt forelegget. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
1: NRK P1.
2: Du hører HC og Andrea.
3: God mandag, Norge!
4: Oh, hjertelig velkommen skal alle sammen være hit til oss.
3: Ja, du, en ny uke er her.
4: Den andre uka i juni.
3: Og det er endelig duket for hverdagsfest.
4: Jeg har en god følelse.
3: Ja, det har jo The Black Eyed Peas også.

0: I got a feeling, synger de The Black Eyed Peas.
1: Ja, det var et hyggelig gjenhør.
0: Det var det? Hvilken annen er det de pleier å bidra med?
1: The Black Eyed Peas?
0: Ja.
1: I Where is the Love spiller vi ganske mye.
0: Ja, den er fin også.
1: Ja, det er mye bra.
0: Topp! Hjertelig velkommen til Hverdagsfest. Glad for oppmøte. Det ser virker veldig bra i dag.
1: Ja, du har telt.
0: Jeg tok en liten håndsopprekning nettopp, og det så veldig bra ut.
1: Okay.
0: Gratulerer med dagen også til Bonnie Tyler og Kanye West.
1: Hipp hurra.
0: Og til alle andre som født den 8. juni et eller annet år.
1: Hit har vi kommet.
0: Ja, det har vi faktisk. Den internasjonale dagen for verdenshavene, innstiftet av FN for noen år siden.
1: Veldig glad i deg. Hva ditt favorithav?
0: Jeg jo veldig svak for Femsjøen da.
1: Ja.
0: I Halden.
1: Jeg skjønner det.
0: Kanskje ikke et hav, men ellers.
1: Ja, vi godtar den.
0: Ja, det bra. Middelhavet også fristende, synes jeg.
1: Ja, Kaspiske hav har jeg alltid synes høres så flott ut.
0: Ja, jeg tror ikke jeg har vært i... Jo, jeg har badet i Stillehavet. Ja, det synes jeg høres veldig behagelig ut også.
1: Nordsjøen er jeg glad i.
0: Ja. Nei, men der ser du, vi har fokus på havet i dag, og det jo for å skape oppmerksomhet rundt havene og det marine økosystemet som må tas vare på. Ja, og så er det noen dager som, nei, noen land som feirer bestevenn-dagen i dag.
1: Jaha.
0: Den synes jeg fin.
1: Hvordan feirer man den da?
0: Jeg tror man ringer en bestevenn og sier at du min bestevenn.
1: Ja, for dette har vi jo vært gjennom før, kan man bare ha en?
0: Utifra ordet.
1: Den beste vennen.
0: Ja, så kan man det, men... Jeg synes det greit å...
1: Være litt drevs med det.
0: Ja, vi kan tvike litt på den.
1: Har du venner som ikke bestevenner?
0: Ja, det vil jeg si.
1: Og hva gjør dem til venner og ikke bekjente?
0: Nettopp. Da de litt mer enn bekjente, litt mindre enn bestevenner.
1: De vet litt om deg, men de vet ikke det verste.
0: Nettopp. Det kanskje akkurat det som skiller. Det strålende. Jeg feirer også at båten klar for sjøsetting igjen denne uka.
1: Ja, så deilig. Du har hatt den på land, du.
0: Vårepust og jobbing i noen dager nå. Det har vært veldig fint, så nå er bunnstoffet på, og alt ser greit ut.
1: Ditt ekte fristed.
0: Det helt riktig. Ja. Der bruker jeg tiden aller best.
1: Du bruker vel all din ledige tid der også?
0: Det tror jeg vi kan si.
1: Ja.
0: Og da vi på tema.
1: Ja, vi lurer på hva som fristedet ditt. Det jo mange som kanskje har et litt nærere forhold til det nå i disse månedene.
0: Ja, fordi det ofte enten båten, eller bobilen, eller hytta, eller campingvognen, eller teltet.
1: Ja, det kan jo bare være en plass der du føler at du puster litt bedre.
0: En benk i bakgården, kanskje. Eller i en park.
1: Jep.
0: Hva vet vi? Vi gleder oss til å høre om ditt fristed i appen NRK Radio.
1: Søk opp på oss, Andrea, og klikk på send inn, eller bare stjern oss, så slipper du å søke oss opp hele tiden.
0: Det så fint, vi gleder oss til å høre fra deg, mens Rebecca Bangfield skal synge sangen Untangling.

0: Jonas Benjob og sangen I mitt liv.
1: I ditt liv så har du sikkert flere fristeder, og vi vil veldig gjerne at du deler det. Det ikke fordi vi skal ta det fra deg, det bare for å la oss inspirere litt, se for oss hvordan du har det, når du slapper av eller koser deg litt ekstra.
0: Du kan fortelle oss om det i appen NRK Radio og finne HC og Andrea der.
1: Det har Marianne gjort, og hennes paradis og fritidssted, fristed, det på Hvaler, det hytte på Søndre Sandøy. Og Marianne pensjonist og kan jo også reise ut da på en mandag.
0: Ja, det deilig. Det helt midt I blinken.
1: Ja.
0: Hvaler jo paradis. Olav skriver, hei på dere, HC og Andrea.
1: Hei.
0: Hei, hei. Mitt fristed som sikkert mange andre, den fantastiske hytta.
1: Mm.
0: Og Olavs hytte ligger på Moseter toppen på Hafjell. Der det fantastisk utsikt, hyggelige naboer, det boblebad på stedet og akkurat passe stor tomleplass på hytta.
1: Ja.
0: Elsker å pusle med ting inne og ute, så jeg trekker dit så ofte som mulig.
1: Å, så deilig.
0: Høres jo helt perfekt ut.
1: Ja, det det sikkert også. Nina har et fristed som campingvogna, den har hun I Engelsviken. Den heter Sjelefred.
0: Selvfølgelig.
1: Og av navnet så skjønner jo alle at det der jeg senker skuldrene og skikkelig koser meg.
0: Ja, det det handler om.
1: Mm.
0: Arne skriver at han har pleid å leie en nydelig hytte på Engeløya I Steigen.
1: Jaha.
0: Og grunnen til at han leier akkurat den hytta fordi den I nærhet av mulighet for å padle kajak.
1: Ja.
0: For det driver Arne med. Han skriver at det eventyrlig. Arne for øvrig fra Bodø.
1: Så kajaken nesten høydepunktet da?
0: Ja, det skulle man tro. At det det som skikkelig fristedet, men så må man jo ha et sted å sove.
1: Ja, vanskelig å sove opp I den.
0: Ja.
1: Petter også liker å flytte på seg. Altså, hans fristed uansett hvor og vær, så det på MC'en.
0: Ja.
1: Ja,
0: der du nok ikke alene.
1: Mm.
0: Så fint.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Ja. Monika skriver at fristedet Sandneselva ved Gapahuken der. Der sitter jeg I ro og mak og hører på bekken som renner. Monika har vært der I dag, I nydelig vær. Nå sitter hun på den nye altanen sin og koser seg med en kopp te.
1: Mm.
0: Høres helt maks ut, Monika. Fortsett å hygge deg.
1: Ja, kos deg masse. Det en annen Monika her, som forteller om fristedet som hytta I, ikke slakt meg da, dere, Sulitjelma.
0: Sulitjelma, ja.
1: Ja, der trives de best.
0: Ja.
1: Og denne uka så de på Kreta.
0: Ja.
1: Så det går jo greit det også.
0: Ja,
1: det en deilig kveld der med 31 grader og sol.
0: Oi, oi, oi.
1: Så det går absolutt an å ha et fristed der også.
0: Ja, men det ikke galt I Trondheim heller.
1: Nei.
0: For Ingunn skriver at hennes fristed når hun ute og går tur, trimtur I vakre Trondheim, med P1 på øret.
1: Åh.
0: Akkurat I dag det sommervakkert, det sol, 24 grader og en herlig duft av blomstrende syrin.
1: Åh, jeg får blåsehud.
0: Ja. Sist, men ikke minst, HC Andrea på øret går også an å ha med seg.
1: Ja, tenk på det.
0: Ja, kan tusen med takk. Takk skal du ha, Ingen.
1: Roy forteller om sitt fristed, det hele Akerselva. Spesielt når han går tur med Løkke, som hunden hans.
0: Ja.
1: Det gjør han om morgenen hver dag. Og da sansene på vakt, og jeg tenker på hvor heldig jeg som får nyte denne dagen.
0: Takknemlighet viktig.
1: Ja, og hvis du får den følelsen av å gå rundt I din egen liten lille boble, uansett om det da et sted eller på hytta di,
0: ja.
1: Så deilig.
0: Ja, det det. Og Ivar Morten, han skriver noe her som jo utvider prosjektet enda mer, for han skriver, mitt fristed leiligheten min.
1: Ja.
0: Ikke det fint?
1: Jo, det kjempefint.
0: Der hygger jeg meg med bøker og en god film på hjemmekinoen.
1: Mm, perfekt. Kai Egil sier at fristedet hans I skogen, der. Der fuglene synger, hjorten rusler rundt og spiser, og vinden som pjusker henne I håret, og bladene som rister av vinden som blåser, og der flyr ekorne fra tre til tre, og frøken harepus hopper rundt under et tre.
0: Ja, det var veldig flott.
1: Blomstret og fint.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fjelljenta har skrevet melding til oss også. Få
1: høre.
0: Hei på dere. Mitt fristed har I mange år vært hytta I Folldal. Her har jeg fantastisk utsikt til Rondane og de største toppene.
1: Wow.
0: Det vel 10 av dem, men fjelljenta lurer på om vi vet hva de største heter.
1: Mm.
0: Antar at vi ikke vet det, så here we go, som det heter på dårlig norsk. Høgronden, Rondeslottet, Midtrondene og Digerronden.
1: Oi.
0: Så da vet dere det, skriver fjelljenta, som ble så glad I stedet sitt at hun rett og slett flyttet på hytta for godt sommeren 2025.
1: Ja.
0: Hurra, skriver hun. Ha en fortreffelig ettermiddag.
1: Hurra for deg, fjelljenta.
0: Ja.
1: Eller jenta.
0: Fjelljenta. Ja.
1: Mye av det samme.
0: Veldig fint.
1: Deilig.
0: Ja, kom igjen. Flere meldinger I appen NRK Radio hvis du har lyst til å fortelle oss om ditt fristed. Rett og slett.
1: Ja.
0: Skal vi spille en fin sang?
1: Ja, jeg har veldig lyst til det.
0: Da kommer Limp Bizkit til radioen nå med sangen Behind Blue Eyes.

0: Der kom titelen helt til slutt. Det var Limp Bizkit vi hørte.
1: Vi snakker om ditt fristed i dag.
0: Og det er så mange spennende fristeder dere har.
1: Ja, det er veldig hyggelig. Alexander forteller om sitt fristed som er som regel i garasjen.
0: Ja.
1: Hvis alt klaffer så kan jeg jo få både fred og øl der, mens jeg putler på med en bil eller andre ting som må fikses.
0: Perfekt.
1: Felles fristedet, det må bli campingvognen og et sted borte fra folk, før vi en gang investerer i en hytte og kan bli en del av begge statistikkene.
0: Ja.
1: Hvorfor velge hvis du kan få begge?
0: Nei, det er helt sant. Og så får vi stadig eksempler på at et fristed kan være så mangt også i altså, hva det rent faktisk er.
1: Mm-hmm.
0: For Lena har skrevet til oss, og hun skriver: «Hei, for noen år siden kjøpte vi en container.» Container.
1: Ja.
0: Ja, den innredet vi som et lite verksted på hytta. Vi kaller den for Furtebua, og er det perfekte fristedet for egen tid. Enten en vil lage noe, eller bare blåse ut litt.
1: Ja.
0: Og være i fred. Det funker perfekt, skriver Lene.
1: Og det er vel kanskje det som er trikset, at du bare har et sted hvor du kan trekke deg litt tilbake fra de utfordringene man har.
0: Ja, nettopp, og da kan man tenke kreativt og for eksempel skaffe en container.
1: Ja, eller så kan man spille 9 eller 18 hull på Huseby og hanke golfbane sammen med gode venner, sier Hermod. Må gjerne gjøre det alene også. Gjerne annenhver dag, hvis det er ok vær. Det er hans fristed i hvert fall. Han bor på Manstad også, så han bor nærme banen.
0: Ja, har veldig god tilgang til golfbanen da.
1: Ja.
0: Linda skriver god mandag.
1: God mandag.
0: God mandag, Linda. Lindas fristed er i fjøset.
1: Ja.
0: Stille morgener, bare Linda og dyra.
1: Åh.
0: Perfekt.
1: Ja, de er sikkert veldig takknemlige. Knut sier at hans fristed er sitteplenklipperen.
0: Ja, traktor liksom, altså sitte og putle rundt der. Ja.
1: Da får han 2-3 timer alene, og så har han på hørselvern, så han hører jo ikke noe annet, og så kan han ha podcast på øret.
0: Ja,
1: ja.
0: Perfekt.
1: Mm-hmm.
0: Anne har sitt fristed i den lille leiligheten og hagen på Skiatos.
1: Ja.
0: Lang frokost i skyggen under oliventreet vårt er helt magisk.
1: Ja.
0: Vi elsker vår lille oase i Hellas, skriver Anne.
1: Det er lett å forstå.
0: Veldig.
1: Morten Johan sier at et av de beste fristedene som finnes for hans del er discgolfbanen.
0: Ja.
1: Det kan være hvilken som helst bane. Der glemmer jeg alt annet å få roa hodet fra hverdagens normaliteter.
0: Ja, men det er jo så vanskelig. Jeg har prøvd det en gang.
1: Ja, discgolf?
0: Ja.
1: Er det vanskelig å bli kvitt sitt eget hode eller å treffe?
0: Å treffe, for min del.
1: Mm. Ja. Det er vanskelig, men øvelse gjør mester, vet du.
0: Det er riktig. Mai Ellen skriver at fristedet er Solvang.
1: Okay.
0: Arvegodset i Drangedal.
1: Oh.
0: Der har vi plass til hele storfamilien. Barn, svigebarn, barnebarn, alle koser seg der, og vi senker skuldrene og nyter livet.
1: Oh.
0: Fjellturer, badeturer, bilturer, og det stedet brukes hele året, skriver Mai Ellen, som ellers befinner seg på Mysen.
1: Nei, men der ser du.
0: Ja.
1: Det er heldig som er der også.
0: Begge steder.
1: Liv sier hei fra hagen. Det er kolonihagehytta. 3 minutters spasertur fra leiligheten hennes, som er hennes fristed. Her går livet sin sakte gang. Planter og blomster som gror, og insekter som trives.
0: Ja.
1: Livet er helt herlig.
0: Fantastisk.
1: Åh, det ser så hyggelig ut.
0: Jeg skjønner veldig godt Kristin også, som skriver at avknappen og fristedet er huset da, på Koster, med alt som finnes der. Og en ny liten båt med det vakre navnet Sjøgurkan.
1: Åh, Sjøgurkan!
0: Ja, nå tar vi en tur med Sjøgurkan.
1: Ja, det var flott.
0: Ja.
1: Hanne sier at hennes fristed, det er båten. Det å kunne gå ombord og kjøre ut havna og bestemme om vi skal kjøre sørover eller nordover, uten noe mål og mening.
0: Det er helt perfekt.
1: Mm.
0: Det er helt perfekt. Jeg håper det blir veldig fint båtvær i sommer.
1: For hele landet.
0: Ja, og det er klart, da er det noen som sier at ja, flott båtvær er helt vindstille, og så er det noen som har mast og seil og brukt mye penger på det, som synes at nei, da, det kan godt blåse litt sånn at vi har bruk for det.
1: Mm.
0: Så der igjen er det litt konflikter. Men, men god båtsommer, alle som er en i alle typer farkoster. Skal vi runde oss, Terje?
1: Vi gjør det.
0: Ja, han sier at fristedet er hagen. Det er terapi å grave litt i hagen, plante noe som spirer og gror, og siden se de vakre blomstene i forskjellige farger.
1: Ah, og nå er vi der, dere.
0: Ja.
1: Det er bare å gå ut og se på en blomst.
0: Ja,
1: er ikke det deilig?
0: Nytt fristedet deres, og tusen takk for alle meldinger.
1: Vi kommer.
0: Ja, vi besøker dere alle sammen.
1: Turné neste år.
0: Ja, vi sikter mot det. Her er Frida Amundsen. Sangen heter «Hjem igjen».

0: Hjem igjen med Frida Amundsen.
1: Kanskje er det nettopp at du har kommet hjem igjen etter en lang tur til utlandet.
0: Ja, kanskje studier.
1: Det kan hende.
0: Eller en tidlig sommerferie.
1: Ja, at det er det du har lyst til å feire. Det er i hvert fall det vi er på jakt etter i dag.
0: Sant. Det du gjør er å gå inn i appen NRK Radio, finne H.C. Andrea og trykke på send inn og skrive litt prosa om deg selv og om hva du feirer i dag.
1: Ja, må ikke være så komplisert altså. Bare noen enkle linjer om noe fint som har skjedd i livet ditt i det siste, noe du synes er verdt å fortelle om.
0: Få med deg telefonnummeret.
1: Ja, og så sender vi deg premie for innsatsen etter hvert da.
0: Det er jo veldig enkelt dette her.
1: Du skal på radio, men det er ikke noe å grue seg for. Nei, det er kjempehyggelig.
0: Det er veldig hyggelig. Vi har mange års erfaring etter hvert.
1: Ja, det er sant. Ja.
0: Nå skal vi høre Alex Warren. Her kommer sangen Fever Dream.
1: Ufta.
0: Ja.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: stemmene inni etter sangen til Anne-Grete Preuss.
1: Og vi fortsatt på jakt etter dagens nye venn. Så har du noe du har lyst til å feire, så kom deg inn I appen NRK Radio og søk opp hos Sandra. Klikk på send inn og fortell oss hva du feirer. Husk å ta med mobilnummeret ditt.
0: Og vi tuller ikke når vi sier at dette dagens høydepunkt.
1: Ja, det så hyggelig.
0: Å få seg en ny venn både viktig og hyggelig, og vi gleder oss til rett etter klokka 18. Nå et værvarsel for morgendagen, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja, for de som bor på Vestlandet, de har jo sett litt hvordan det nå. Sånn blir det også på starten av morgendagen, for det regn på Vestlandet I morgen. Det som endrer seg, det vil etter hvert gå over til byger, så det blir kanskje litt lettere utover dagen, I hvert fall et annet form på nedbøren, og så blir det kaldere enn hva det har vært, og vinden vil være innom en nordlig retning, senere mer vestlig. På Østlandet, der kommer jo nedbøren nå sakte, men sikkert inn fra vest, og det blir regn og regnbyger I morgen. Lokalt så kan det jo bli en god del nedbør ut av dette her, på deler av Sørlandet og Østlandet. Det blir også blåse, kulingstyrke på vinden fra sørøst, både på kysten og I fjellet. Men utover ettermiddagen så går det på sørvest på kysten av Sørlandet og etter hvert også Østlandet, og da blir det litt lettere vær på Østlandet siste del av dagen I forhold til hvordan det starter. I Trøndelag, der har det jo vært varmt I dag. Det blir ikke fullt så varmt I morgen, det blir mer skyer. Så kan det gå en byge eller to, men vi kommer fortsatt over en 20 grader. Men varmeste morgen, det blir det I Nord-Norge. Der blir det høysommer. Sol I nord, det blir pent vær, over 25 grader, de varmeste stedene, men det noen unntaker, det jo I Finnmark, lengst øst I Finnmark. Der blåser det fra øst, og har nok litt tåke på kysten, kan være noen regnbyger, men det store det hele, så blir det en ordentlig sommerdag I Nord-Norge I morgen, med mindre du I Øst-Finnmark. Og på Spitsbergen, der blåser det fra sør-øst I morgen, kuling utsatte steder, regn og litt tåke I de østlige områdene, ellers oppholdsvær.

0: The sun always shines on TV, men jammen hjemme er det god vær her i radioen også.
1: Ja, alltid.
0: Aha, har vi hørt.
1: Evig alltid, alltid i uendeligheten.
0: Ja.
1: Nå vant det.
0: Ja, nå vant det virkelig. Nå hjelp.
1: Ja.
0: Men jeg har et spørsmål til deg.
1: Få høre.
0: Er du kilen?
1: Ikke spesielt.
0: Nei.
1: Men jeg er nok litt kilen, ja.
0: Har kilenheten, heter det det? Kilenheten ja. Endret seg gjennom livet?
1: Det kan også hende. Jeg har ikke reflektert så mye rundt det.
0: Tenker du ikke mye på kiling?
1: Jeg blir nok kilt mindre
0: ja.
1: Nå som en voksen dame på 31
0: ja,
1: enn jeg ble
0: ja.
1: Som barn.
0: Ja. Jeg har lært at det finnes to former for kilenhet.
1: Mm-hmm.
0: Ja, nå har jeg brukt det ordet to ganger, jeg vet ikke om det heter.
1: Jeg synes det holder, ja.
0: Knismesis
1: ja.
0: Og gargalesis.
1: Mm-hmm.
0: Knismesis er den kilingen som du kanskje spør kjæresten din om. Åh, kan du kile meg litt på armen?
1: Underarmen,
0: nemlig. Ja.
1: Ja. Ryggen.
0: Er han flink til det?
1: Nei, spør ikke så mye om det da.
0: Gargalesis, det er den når gode venner møtes, og det er litt sånn flørtende stemning, og man går løs og kiler under armen, og altså, det er litt mer trøkk på
1: ja,
0: det.
1: Ja. Ja.
0: Begge deler funker på de fleste, men ikke på alle.
1: Nei.
0: Det er ikke alle som er kilende.
1: Er du kilen?
0: Jeg har vært ekstremt kilen. Da jeg var liten så var jeg så kilen at jeg kunne ikke leke med andre barn, nærmest. Det gikk helt gærent hver gang, for jeg ble jo bare liggende på gulvet og hyle.
1: Ja.
0: Til å nå nesten ikke være kilen i det hele tatt.
1: Mm, ikke noe sted, ikke på godt vis heller, liksom.
0: Jeg har ikke lyst til å fortelle om det, okay. For da blir det bare misbrukt.
1: Jeg skjønner.
0: Ja. Men det som alle har til felles, viser det seg.
1: Alle mennesker?
0: Ja, bortimot alle mennesker, er at de ikke klarer å få samme utbytte av å kile seg selv.
1: Nei, det er jo veldig irriterende.
0: Ja. Jeg synes det er så utrolig deilig med sånn, vet ikke hva det heter, men sånn som du trer nedover hodet, vet du, med sånne pinner på. Sånn. Når andre gjør det, og så kjøpte jeg meg en sånn, så tenkte jeg, kan jeg sitte og holde på litt grann selv for å se, men det er jo helt bortkastet.
1: Ja, det er godt, men det er ikke like godt.
0: Jeg synes ikke det gir, altså jeg vet ikke om jeg merker det engang når jeg gjør det selv.
1: Nei.
0: Og det har jeg lurt på, hvorfor klarer man ikke å kile seg selv?
1: Nei, det er jo mye annet man kan gjøre med seg selv som man får til bra, og kanskje til og med bedre enn andre.
0: Ja.
1: Så det er et godt spørsmål, jeg vet ikke, jeg har ikke noe svar.
0: Nei, og jeg hadde ikke det heller, inntil jeg i dag rådslo meg med forskning.no, som jo har selvfølgelig skrevet en sak om dette her.
1: Ja.
0: Og bare for å si det først, det foregår seriøs kileforskning,
1: mm-hmm.
0: selvfølgelig. Og det aller, aller morsomste ved det, synes jeg, er at førsteforsker, eller hovedforsker ved Karolinska Institutet i Sverige, Konstantina Kiltäni.
1: Oj. Ja, det är bra.
0: Så hon visste vad hon skulle forske
1: ja,
0: på.
1: Ja,
0: ja. Hon berättar det att grunden till att du reagerar på andra kilar då, det är för att hjärnan liker att bli överraskad. Ja, det kan hende at det er fra gammelt av at det har et eller annet med menneskets grunnleggende forsvarsmekanismer å gjøre. Det vet man ikke. Det vet ikke så veldig mye om kiling, selv om de nå forsker veldig seriøst og ganske mye på det, så er de ikke helt sikre på opprinnelsen. Og så har du noe som heter lillehjernen, som er den som oppdager ting før du merker det selv, som vet hvor du har armene og beina hen, og vet at ok, nå er det trappetrinn ned her, du har ikke tenkt over det selv, men hjernen din vet det på grunn av at lillehjernen har sagt ifra før du kommer dit, oi, ja, du klarte det. Og sånn er det med kiling også. Hvis du kiler deg selv, så har lillehjernen allerede sagt ifra til den andre hjernen, eller resten av hjernen, at nå kommer jeg til å kile, og det er ikke noen andre som gjør det, det er jeg.
1: Ja.
0: Så jeg blir ikke overrasket, derfor begynner jeg ikke å le.
1: Men burde ikke lillehjernen også si ifra sånn, nå ser du han kollegaen din kommer med de lange fingrene sine, det betyr at han skal kile deg.
0: Ja. Nei, den er ikke så opptatt av det.
1: Nei.
0: Mest opptatt av...
1: Da ser den en annen vei være sånn.
0: Ja, nå skal du få deg en overraskelse, og det liker du jo, dumme hjerne.
1: Ja.
0: Så det er greia. Det de ikke har funnet ut av er hvorfor noen kroppsdeler er mer kilende enn andre. Hvorfor noen elsker å bli kilt, mens andre hater det. Hvorfor vi begynner å le.
1: Ja.
0: Hva sa jeg hun het? Kileni. Hun muligens...
1: Er hun kilende?
0: Nei, det står ikke. Hun sier nok Kiltäni, tenker jeg. Så det var jeg som gjorde om litt på den. Men hun sier det er viktig å forske på kiling. Vi må forstå kiling bedre. For da forstår vi også hjernen vår bedre, og den er vi litt opptatt av å fatte og skjønne oss på.
1: Ja, det er ikke jeg, det har gitt opp for mange år siden.
0: Hver og en av oss.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. USA sin president Donald Trump har ringt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu, det skriver nyhetsbyrået AFP. Innholdet i samtalen ikke kjent, men det siste døgnet har vært preget av uvanlig mange angrep mellom Israel, Libanon og Iran. Utover dagen har angrepet stoppet opp, ser det ut til, men både Israel og Iran tydelige på at de har mulighet til å fortsette. Det ikke vanlig å bli løslaten fra varetektsfengsling på grunn av alvorlig sykdom i nær familie, det sier politiadvokat Hilde Strand. Marius Borg Høyby i Oslo tingrett og ønsker å bli løslaten for å være med mora si, som på venteliste for lungetransplantasjon. Det pleier ikke være godt nok grunnlag, forklarer Strand.
1: Utgangspunktet vil jeg si at alvorlig sykdom i nær familie ikke medfører løslatelse. Vi har noen eksempler i rettspraksis hvor en siktet eller tiltalt har blitt løslatt fordi han har omsorgsansvar for småbarn og at det har vært akutt sykdom hos småbarn. Men det jo ikke situasjonen i vår sak.
0: En person omkom i ettermiddag i trafikkulykke i Lillestrøm. En annen fraktet til Ullevål sykehus og kritisk skadd. Det var en front-mot-front-kollisjon, og nedre Rælingsvei i Lillestrøm stengt i begge retninger. Det opplyser politiet. I dag lanserte Antirasistisk Senter Norway Cup og nordisk filmhandlingskampanjen Norge mot rasisme. 11 norske profiler, blant andre statsminister Jonas Gahr Støre, skal delta i et symbolsk fotballag mot rasisme. Laget skal ikke spille fotball, men vil være til stede under en markering på Norway Cup i sommer og i samband med filmen om drapet på Benjamin Hermansen. Leder for Antirasistisk Senter, Umar Ashraf, sier de skal vise hvor mange antirasister det

0: populære veien var manglene så alvorlige at bussene fikk bruksforbud. Flere av bussene manglet brannslukkingsapparat. NRK Nyheter, Magnus Vatkarsambo.
1: Du hører HC og Andrea. NRK
2: P1. Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
3: Og oss, det jo oss, det HC og Andrea, og vi veldig glade og takknemlige for å være i selskapet ditt her på NRK P1.
2: Vi gleder oss også veldig til å ta mot dagens nye venn hvert øyeblikk.
3: Men først Beyoncé og Jay-Z.

0: Nei.
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Jeg har brukt et par uker, tenker jeg. For jeg tar litt nå og litt da, og så må jeg finne noen løsninger, for jeg gjør jo alt alene. Så jeg må liksom, for å få det rett, så må du støtte opp, og så må du stå med vater, og så må du bruke beina for å holde det fast. Og så det blir, men det har blitt rett, og det har blitt skikkelig fint. Jeg så fornøyd.
0: Så deilig.
2: Hvor tok du snakkerutdannelsen?
1: Nei, det tok brevkurs.
2: Ja, ikke sant. Men så imponerende, Inger Johanne. Altså, ja, det var jo selvfølgelig et behov som startet det hele, da, men er du sånn som bare må gå i gang med jo større, jo bedre oppgaver?
1: Ja, jeg har pusset opp hele huset, fra gulv til tak, alene. Og så når det var ferdig, så må jeg begynne ute. Da har det blitt to pergolar og noen plattinger, og da nå to vedskjul og sånne ting. Så da, ja, jeg synes det veldig gøy.
0: Ja, ja, ingenting som bedre enn det, men hvorfor bygger du to av alt da? Holder du ikke med en pergola og ett vedskjul?
1: Jeg har to sider av samme hus. En foran og bak.
2: Ja,
0: ja, så det må være likt. Du må ha... Hva heter det? Symmetri, på en måte?
1: Ja, men altså, vedskjulene er på samme side, men jeg har behov for ved på vinteren, vet du.
2: Ja, det er sant. Helt ærlig nå, Inger Johanne, går du for de enkle løsningene, eller er du på toppen av det hele sånn som skal velge de vanskeligste med flest mulig detaljer og utfordringer?
1: Jeg går nok for det siste, altså. Fordi i begynnelsen jeg begynte å snekke det, så ble alt veldig enkelt, med litt store planker og sånne ting, men så synes jeg ikke det så veldig fint, så har jeg sett alle disse gjerdene rundt omkring med sånne lange, tynne spiler på og sånn, ikke sant? Det jo så dritlekkert, så river jeg ned, og så bygger jeg spiler. Og så kapper og kutter og måler og skruer, og 1000 milliarder millioner skruer, tror jeg har brukt nå på dette prosjektet her.
0: Så sitter du der da om sommeren og så tenker du, åh, så deilig å være ferdig. Men er det litt skjevt? Skulle jeg gjort det på nytt?
1: Ja, det har jeg gjort før, men nå er det faktisk rett, altså. Ja,
2: så deilig. Ja,
1: det er veldig deilig. Nå skal jeg kommer ikke til å feire det at jeg skal begynne å beise, fordi det jo utrolig mye sprinkler.
0: Ja, for nå er det det som venter, ja. Og nå skal det beises.
1: Ja da, så det å sitte rolig og se på sola, det kan jeg vel ta en annen sommer.
0: Ja.
1: Hvis ikke jeg finner et nytt prosjekt.
0: Ja, det
2: gjør du sannsynligvis. Men det blir jo et fristed, dette. Vi har jo snakket om det tidligere i dag.
1: Ja, det er det som også er planen, at jeg skal trives såpass godt og sitte såpass skjermet, at jeg bor på et rekkehusfelt, at jeg ikke sitter midt i glaninga, så at jeg kan liksom gjemme meg litt bort. Så da blir det et fristed, uten tvil.
0: Ja. Det er veldig inspirerende, Inge Johanne. Hvor lenge har du holdt på, og hvorfor på en måte bestemte du deg for å bare, nei, dette gjør jeg selv?
1: Ja, nei, jeg har jo ikke noen mann i livet, og så har jeg lyst på ting, og da må jeg bare gjøre det selv, da må jeg være litt sånn så pippi da, at dette har jeg ikke gjort før, så det får jeg helt sikkert til, ikke sant? Og så får jeg det til.
2: Ja,
0: man gjør jo det, hvis man bare bestemmer seg. Hva har vært det vanskeligste?
1: Det har vel vært denne vedboden nå, for den er såpass stor, den er jo 1,80 høy og 3 meter lang, og få dørene til å sitte rett og sånne ting, det er jo ikke bare lett.
0: Nei.
2: Er det trelastutsalget, eller er det YouTube, eller hvem er det som tipser deg underveis?
1: Meg selv, faktisk. Ja. Det er helt utrolig, men jeg er ikke så fan av sånne YouTube-greier. Jeg bare prøver og feiler, og så blir det bra.
2: Ja. Men det er ikke løgn når vi sier at du har satt det opp og tatt det ned igjen fordi det ikke var bra nok, og så satt det opp igjen?
1: Ja da, både vegger og tak og sånne ting, det har vært skrudd, jeg tror det er tredje gangen, og så får jeg flytte på en vegg, for den stod litt i veien, og så må jeg bygge den opp igjen, og så, ja, så det går litt, det blir litt snekring, altså, jeg har jo alt utstyr av kapp og gjæresag, og i det hele tatt, naboer kommer og spør om å få låne.
0: Ja da. Hva er favorittverktøyet ditt?
1: Det er kapp og gjæresag.
0: Ja, det var det første du nevnte, så jeg tenkte meg det.
2: Det er gøy å si også.
0: Ja, kapp og gjæresag.
1: Veldig. Og vinkelsliper er gøy.
2: Ja,
1: ja. Ja da, så det er... man skulle jo ikke tro det egentlig, for jeg er ganske sånn spinkel litt eldre dame. Altså, jeg er 55. Skulle ikke tro at det er av høydere. Jeg er jo kommet inn i den alderen at man sitter i sofaen og strikker, noe jeg for å se ut også gjør. Men snekkeri er så innmari mye bedre.
0: Ja.
1: Det er så morsomt.
0: Ja, så jeg blir
1: så
0: inspirert.
1: Og du ser resultatet. Ja. Du ser resultatet så fort, liksom.
0: Og så kjekt å kunne. Man bare kunne lage seg sånn, nei, nå, jeg burde hatt et vedskjul. Jeg lager det.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Låner en henger og drar og henter materialer og kapper og styrer og skruer, og det er kjempeinspirerende. Det er veldig, veldig gøy, altså.
2: Vi er stolte av deg, Ingrid Johanne, og stolte av å få lov til å være vennene dine. Ikke minst.
1: Tusen takk for at dere er mine venner også.
2: Vi sender en premie og sier tusen takk for praten. Vi får få en oppdatering når du har bygd, ja, er det garasje som står neste på planen, eller?
1: Jeg vet ikke, jeg finner sikkert på et eller annet, altså det, men naboene er jo i hvert fall ikke overrasket, jeg holder på med noe hele tiden.
2: Vi føler oss trygge på det. Tusen takk, ha en fin kveld da.
1: Tusen takk, og det samme til dere, og god sommer.
2: Tusen takk, du også, Ingrid Johanne. Ha det!
1: Tusen takk, ha det!

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Nicolai Ram, Markus Neby, stjerner for Norge. Dette var sammen for Norge, og nå skjer det altså det vi har snakket om I lang tid.
1: Ja, vi har vel ikke snakket sånn kjempe mye om det.
0: Nei, ikke mer enn at jeg tror jeg har fått med at det på torsdag, og at Norge skal spille den første kampen, og ta en råsjans med 17. juni. Tror jeg.
1: Ok, mot Irak, tror jeg.
0: Ja, ok, da har vi trodd begge to, så får vi se hvor mye
1: som stemmer. Og det VM I fotball, dette her.
0: Ja, det det her. Tusen takk, Inger Johanne, for at du vil være vår venn. Det var jammen I meg trivelig.
1: Ja, veldig inspirerende å høre på en dame som bare trår til og snekker det hun selv vil.
0: Og så utrolig god på det også.
1: Mm. Man blir det, vet du, hvis man gjør det mange noen ganger.
0: Jeg stolt av å være Inger Johannes venn.
1: Jeg også.
0: Topp, da skal vi snakke om noe helt annet.
1: Ja.
0: Været.
1: Det jo annet.
0: Og jeg leste et sted at I hvert fall på Sørlandet og I Sørøst her hos oss, så det lurt å finne fram paraplyen nå, Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja, det var en kompis som snakket om det. Før så, eller disse symbolene våre med sånn trekant og paraply, at det passer seg ikke når det blåser, og det blir jo ikke så mye vind I morgen. Det gjør jo ikke det, men likevel nok til at det ikke paraplyvennlig, men det nedbøren vi må snakke om for Sørlandet og Østland sin del.
0: Ja, for det kommer mye.
2: Det blir mye, og så det jo lokale forskjeller her, så det blir jo mye for mange, men for noen blir det ekstra mye. Nå ser det ut at det ikke såpass mye at man trenger et farevarsel for dette her, men det vil nok kunne bli noen lokale konsekvenser med overvann stedvis, noen bekker som blir litt store, og kanskje noen veier som blir litt mindre fremkommelige, og en konsekvens av nedbør jo at det kan gå noe mindre jordras, eller at det kan bli litt av det. Det også mulig med en sånn nedbørmengde som vi nå har ventet, men det holder seg innenfor rimeligheten, så per nå det ikke sendt ut noen farvarsel, og det ligger ikke an til det heller.
0: Nei.
2: Men der, kanskje da man kanskje skal stille litt mer om det, fordi man aner kanskje fred og ingen fare, men så kan det da bli lokale konsekvenser likevel.
0: Ja. Det uflaks dette her, eller det normalt for årstiden sånn sett?
2: Det ganske normalt for årstiden at vi har disse lavtrykkene som, det jo en zone med nedbør I skille mellom varm luft I øst og kaldere luft fra vest som kommer inn, og så blir det området på en måte liggende litt over Sør-Norge. Det danner seg et lavtrykk, det går litt sakte forbi, det koker ganske bra I skille mellom varm og kald luft, og nå har jo da Østlandet og Sørlandet fått en østlig vindretning, altså det presser på opp mot fjellet, da blir det en del nedbør. Men det samme lavtrykket gir jo at det blir jo full sommer I Nord-Norge.
0: Ja, nemlig, vi må snakke om det, for der blir det sydentemperatur.
2: Ja, absolutt, altså det varmt land I morgen, der kan man se nordover. Og det litt sånn typisk at Norge todelt, og det jo disse lavtrykkene våre kan jo ofte være sånn 1000 kilometer I hva skal man si, virkningsområdet. Mm. Så når man da har dette lavtrykket sørpå, som har varm luft på østsiden, så drar det varmlufta ut mot ytre strøk I Nord-Norge. Det blir fralandsvind for mange, og sola den til stede, og temperaturen kanskje det man tenker mest merke til, at det jo over 25 grader mange steder I Nord-Norge I morgen.
0: Ja, og nå begynner det jo å bli bortskjemt, for det jo runde nummer to dette her.
2: ja, det det, og det sikkert ikke siste heller.
0: Nei.
2: Men det store forskjell I nord. Hvis du I Finnmark, og kommer deg til Øst-Finnmark, der det jo østavind. Det går noen regnbyger, og den østavinden med litt tåke, den kald på kysten av Varangerhalvøya.
0: Mm.
2: Så hvis du bor I nord og ikke så glad I dette, så vet du hvor du kan søke ly, eller hvor du kan sjekke webkamera, eller ringe en venn oppi lengst øst for å få litt ly I tanken I hvert fall, for dette varme været som kommer til Nord-Norge.
0: Skjønner. Avslutningsvis, lyn og torden I sør-øst og sør, eller?
2: Jeg tror det lite av det, men det kan skje, men det nok mer en nedbørmengden I seg selv, og det litt sånn, vi skiller mellom regn og styrt regn, så vi sender farvarsler på hvis det mye nedbør over en litt lengre periode, eller om det regner mye med store dropper på kort tid. Denne episoden her I morgen litt sånn, hverken fugl eller fisk, ligger inn litt midten mellom, for du har, det blir jo en del nedbør på litt lengre tidshorisont, samtidig som du vil jo få innslag av noen store dråper innimellom, så den havner liksom, det ikke styrtregn, det ikke den jevne nedbøren heller, men lokalt vil nok begge deler kunne være gjeldende. Så litt vanskelig å tråkke den der, men det blir nok noen få konsekvenser her og der, det kan man ikke helt se bort ifra, men ikke nok per nå til at vi ser for oss et farevarsel.

0: Marcone med originalen Walking in Memphis. Den god da.
1: Ja, den god.
0: Yep. Og når man hører om Memphis i en kontekst som dette, du ser for deg at han bare er ute og rusler. Mm. Det er jo en historie i bakgrunnen her som vi har snakket om tidligere, den får vi la ligge. Men jeg tenker i hvert fall på det som et veldig rolig område.
1: Ja.
0: Det er ikke noe vilt der liksom.
1: Nei, ser du for deg åkere?
0: Ja, eller jeg ser for meg en elvebredd,
1: ja.
0: Og så ser jeg for meg en liten kafé med noen hyggelige mennesker.
1: Der går den.
0: Og hun dama som sangen delvis handler om. Og bak der så ser jeg noen høyder og noen åkere, ja.
1: Ja.
0: Stemmer det?
1: Ja.
0: Og noe fjellkjede igjen
1: oi,
0: der.
1: Oi, oi.
0: Ja. Aldri vært der. Aldri vært der. Ville områder derimot, da tenker jeg jo på Texas.
1: Mm-hmm.
0: Eller nasjonalparker.
1: Junglen.
0: Absolutt. Ja. Eller festivalområder kan bli ganske ville.
1: Ja, det kan
0: jeg. Ja. Eller disse feltene som vi ikke klipper i hagen.
1: Mm-hmm.
0: For at det skal være litt vilt og insektsvennlig.
1: Ja, det er jo deilig å få lov til å ikke klippe gresset fordi du gjør noe hyggelig for naturen.
0: Nettopp, du kan være lat og klappe deg selv på skulderen for det.
1: Ikke sant?
0: Ja. Mm. Og nå er det altså så mange insekter hjemme i hagen min.
1: Fordi du har ikke klippet.
0: Nei, jeg har noen felt nå som jeg har unngått å klippe.
1: Ja. Hvordan har du valgt ut dem? For det synes jeg er vanskelig.
0: Jeg kjøpte jo en ny gressklipper.
1: Ja.
0: Og den har en app.
1: Ja.
0: Og i den appen så kan man legge inn forskjellige sånne symboler som da klipperen, jeg trodde jo bare at den klippet det annerledes, sånn at det ble synlig på plenen. Så jeg tegnet et hjerte til Lilian på utsiden kjøkkenvinduet.
1: Nei, du og du ser
0: matisk. Og så, ja, jeg prøver da. Det er ikke alltid det lykkes, men det gjorde jeg. Greia var jo at gressklipperen ikke lagde noe mønster inni der, den bare kjørte utenom. Og derfor ble det et hjerte.
1: Et ja,
0: med, og nå er jo gresset der 25 cm høyt,
1: ja.
0: Og enormt mange insekter. Og så var det to områder til som jeg bare unnlot.
1: Hva var det? Det ville du ikke si hva du hadde.
0: Nei, det var under et epletre. Nei, det var bare en firkant.
1: Okay.
0: Ja. Men
1: kan
0: jeg,
1: man forme det som hva man vil?
0: Ja, jeg fikk til hjerte.
1: Kan du skrive kunne, i den?
0: Nei, det fikk jeg ikke til, men jeg vet ikke. Det kan hende. Jeg skal forske mer og melde tilbake.
1: Ja, ja.
0: Men det som slår meg, ettersom jeg har blitt mer og mer bevisst på disse ville områdene i hagen, fordi vi har snakket om det noen ganger, det er hvor utrolig mange insekter det er, og hvor lite problematisk det er for meg som levende individ midt oppi det.
1: Ja.
0: Det blir ikke noe mer på terrassen eller inne på kjøkkenet av at jeg lager litt
1: nei,
0: sånn,
1: kanskje til og med mindre.
0: Kanskje, for da koser de seg der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ikke må snuse på maten din.
0: Nemlig. Og så tenker jeg, da har jeg gjort mitt.
1: Ja.
0: Men har jeg ikke det? Nei, jeg har ikke det.
1: Nei, du har ikke det.
0: Nei.
1: Nei.
0: I dag har jeg lært.
1: Mer.
0: Ja, det er alltid mer som gjøres.
1: Ja, det er sant.
0: I dag har jeg lært at jeg bør ha et biebad.
1: Ja.
0: Og det hadde jeg aldri hørt om før.
1: Nei.
0: Har du?
1: Ja, jeg har noen klinkekuler på trappa mi.
0: Ja.
1: Ved siden av blomstene mine.
0: Ja.
1: Men må huske å fylle på vann da.
0: Ja, for du har klinkekuler i et lite...
1: I en skål på en måte, ja.
0: Ja.
1: En liten tinnbøtte.
0: Ja.
1: Og så skal det være vann oppi der, så kan insektene lande på stenene, drikke litt vann, eller bade, eller hva
0: de driver med. Det høres jo helt vilt ut, for å bruke samme terminologien.
1: Mm.
0: Kan de ikke bare lande i en sølepytt, eller på fjorden, eller et eller annet, og ordne seg det der?
1: Veldig salt vann.
0: Ja, det er sant. I fjorden er det jo det. Dessuten så har de en veldig lei tendens til å drukne, altså, når de lander for å drikke.
1: Ja, ikke lett å lande ute der.
0: Nei, det er ikke det, og også i sølepytter og sånn, så kan det medføre døden for veldig mange insekter. Ja. Så hele greia med biebad, sånn jeg har forstått i dag, er altså at du skal ha ganske lite vann.
1: Mm.
0: Ergo må du huske på å fylle opp, for at det fordamper jo, som du sa. Og så skal du ha klinkekuler eller småstein eller et eller annet.
1: Noe å stå på.
0: Ja.
1: Lande på.
0: Og det er jo så rart i mitt hode, men samtidig så søtt, og jeg forstår så viktig.
1: Mm.
0: At jeg skal jo rett hjem og lage meg et biebad.
1: Du kan plukke skjell og bruke det.
0: Ja.
1: Det er mange ting man kan bruke.
0: Ja, jeg er fascinert. Og jeg vil anbefale, fordi at det er også noe som heter insektshotell, og jeg tror begge deler omtales hos Universitetet i Agder, Naturmuseum og Botanisk Hage.
1: Mm-hmm.
0: Der tror jeg de har greie på tingene, så gå inn på uia.no og søk på insekter, så får du veldig mye informasjon. Det var i grunnen bare det.
1: Jeg synes det var flott, ja.

0: Vi starter tidsmaskinen med engelsk rock I kveld.
1: Ja, så dette rock. Mens mannen som jo skrev låta, Bruce Springsteen, han kalte du pop I forrige uke.
0: Ja, jeg vet. Jeg beklager. Ja. Bruce og blir rocker. Mm. Manfred Mann fra Sør-Afrika og gutta hans fra England kaller seg også rockere, men folk får bestemme det selv.
1: Ja, det får da være greit. Han begynte som Manfred Mann, og så utvidet han med Earthband etter hvert.
0: Ja, slo han om en Bob Dylan-låt og fortsatte med det som altså den første singelen Springsteen ga ut.
1: Vi snakker om Blinded by the Light.

0: Bruce han ga den ut I 1973, og Manfred Mann's Earth Band fikk en hit med den 3 år senere.
1: Ja, og sammenligner man de to sin innsats, så kan man trygt si at Bruce ikke fikk noe hit med den. Mm. Den var jo på plata Greetings from Asbury Park, New Jersey, og var den første singelen han slapp.
0: Ja, og merkelig nok så altså dette den eneste låta Bruce Springsteen har fått helt til topps på Billboard Hot 100.
1: Yep.
0: Og han sang den jo ikke selv engang da det skjedde.
1: Nei. Det jo nesten litt trist.
0: Ja.
1: Og det sier seg at Bruce ikke var spesielt imponert av Manfreds versjon. Manfred selv har kvittert med å si at han unngikk Bruce hvis han traff han på gata eller andre steder, fordi han ikke hadde lyst på voksenkjeft.
0: Ja. Hmm. Ja, men de tjente jo veldig godt på dette begge to, så jeg synes de burde begrave stridsøksen.
1: Ja, jeg tror det det faktum som har reddet dagen.
0: Ja.
1: Nå drar vi til Sverige,
0: mm-hmm.
1: og der skal vi bli en stund. Helt til vi skal hjem igjen.
0: Ja, det logisk det.
1: Det jo det.
0: Vi skal starte I Tyresö, rett utenfor Stockholm. Det hjemplassen til Olivia Lobato.
1: Det fint der.
0: Det har ikke vært der, men jeg stoler på deg.
1: Ja.
0: Det første hun gjorde I sin musikalske karriere var å skrive en sang som heter Syriner, og det var ikke noe dumt, for det ble en hit på begge sider av kjølen.

0: Olivia Lobato med Sirener. Og hun er, som jeg sa, fra Stockholm, men vokste opp i Brasil frem til hun var 9 år.
1: Mm.
0: Og slo gjennom på TikTok, og i 2021 så ble Sirener den mest spilte sangen i Sverige.
1: Ja, den er fin.
0: Ja.
1: Vi blir i Sverige, som lovet. Vi skal jo ikke hjem ennå.
0: Nei.
1: På Södermalm, i en leilighet på Högbergsgatan, nummer 68B faktisk.
0: I all verden.
1: Ja, jeg vet. Der bor Lanu, Eagle Eye Cherry.
0: Ja, har han flyttet hjem?
1: Ja, han har det. Han streifet rundt i USA i en årrekke, men for noen år siden, ja, faktisk 31 år siden, det var i 1995, flyttet han hjem igjen til Stockholm.
0: Ja, så vi skal høre Save Tonight vi nå da.
1: Det skulle man tro, men nei da.
0: Nei.
1: Vi skal høre en annen sang fra samme plata. Skiva heter jo Desireless og kom i 1997, Eagle's debutplate. Sangen vi skal høre handler om en kvinne som blir til en havfrue.

0: Der hørte vi om Lorelei, en mytisk figur, en havfrue som satt på en stein ved elven Rhinen I Tyskland og sang så vakkert at hun lurte sjømenn til å krasje båten sin I steinen hennes, hoppe I vannet og dø.
1: Det var jo veldig dramatisk og slemt da.
0: Ja, det var ikke noe småtteri. Folk valfarte visst til denne steinen, eller det en liten fjellformasjon langs Rhinen den dag I dag. Og alt sammen ble diktet opp av en tysk forfatter, Clemens Brentano, tilbake I 1801.
1: Ok, så det ikke en sånn historie, nei.
0: Nei, jeg trodde at det var noe religiøst eller noe sånt, ja, men det er en forfatter som lagde det der.
1: Du trodde kanskje det var nå vi skulle forlate Sverige, du?
0: Egentlig ikke, for klokka jo ikke 19 ennå.
1: Nei, det stemmer det, så vi skal bli. Mm. Vi skal bli I Stockholm til og med, for her kommer Robin med Be Mine. It's a good

0: Robin skrev denne sangen sammen med Klas Åhlund til det fjerde albumet hennes, som jo heter Robin og kom i 2005.
1: Det er helt utmerket.
0: Ja.
2: Vi gleder oss til å reise hjem, for nå skjer det.
1: Her er det klart for kveldsåpent med Tormod Ingull på P1 etter nyhetene.
0: Ja, vi gleder oss. Og vi skal reise hjem musikalsk sett også.
1: Ja.
0: Vi skal til Skjeberg i Østfold og treffe en god venn av oss.
1: Ja, nå er vi helt på hjemmebane, for her kommer Ingeborg med en sang som heter 500 000, hentet fra EP-en som Ingeborg ga ut i 2023, som heter Et år.
0: Hyggelig med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil. Er det for

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Oslo tingrett vil løslate Marius Borg Høiby, men påtalemakta stoppar dette. Høiby har bedt om løslating med bakgrunn I at mora hans, kronprinsesse Mette Marit, har en livstruende lungesjukdom. Etter avgjerdet ble tatt I retten, la politiadvokaten inn en anke, og han får ikke gå fri før denne anken behandlet. Politiadvokat Hilde Strand sa tidligere at de mener det fare for at Høiby bryter et besøksforbud mot han om han blir løslatt.
1: Vår vurdering jo at opplysningene knyttet til mors alvorlige helsesituasjon ikke tilstrekkelig grad vil redusere gjentagelsesfaren, og heller ikke vil gjøre videre fengsling uforholdsmessig.
0: Det ventet en endelig dom I rettssaken mot Marius Borg Høiby kommende mandag. En mann I 40-årene fra Eritrea dømt til 19 år forvaring for å ha drepet sin 50 år gamle ekskone på et fortau I Hønefoss sentrum I 2025. Mannen har erkjent straffskyld for drap, men sa under rettssaken at han ikke husker at han knivstakk kvinna. Dommen innebærer en minstetid på 13 år. Israel sier de fortsatt skal angripe Libanon. Det siste døgnet har det vært uvanlig mange rakettangrep mellom Iran og Israel etter at Israel først angrep Hezbollah-mål I Libanon sin hovedstad Beirut I går. Akkurat nå har partene gått med på å stoppe angrepet, forteller korrespondent Yama Olasmal I Beirut.
2: Det kommer etter press fra Donald Trump, visstnok. USAs ambassadør her I Libanon har snakket med libanesiske medier og sagt at Netanyahu og Trump I telefonsamtalen nærmest kom til ordkrig med hverandre. De krangler rett og slett. Trump skal ha lagt veldig mye press på Netanyahu for å avslutte angrepene på Iran. Og USA har også lovet iranerne at Israel ikke skal angripe dem mer. Og da har Iran også gått med på å avslutte angrepene sine på Israel.
0: En person omkom I ettermiddag I en trafikkulykke I Lillestrøm. En annen ble fraktet til Ullevål sykehus og kritisk skadd. Politiet opplyser at det var en front-mot-front-kollisjon og at nedre Rælingsvei I Lillestrøm stengt I begge retninger. Omar Artan, en somalisk fotballdommer, blir nekta innreise til USA under VM, det skriver nyhetsbyrået AFP. Artan skulle bli den første somalske dommeren I et fotball-VM noen gang. Det ikke kjent akkurat hvorfor han ble stoppet på flyplassen I Miami, men Somalia blant landene som USA har strenge inn.

Det var Taylor Swift. Hun har jo akkurat også kommet med ny musikk. Hun er jo til hennes store glede ansvarlig for filmlåta til Toy Story 5. Den sangen får du nok høre masse fremover, men her og nå var det Our Song du fikk her I kveldsåpent. Nå det Ruben og Miriam Bryant som kommer med Der du brente vår bro.

Ruben og Miriam Bryant fra det, der du brente vår bro. Du hører altså på kveldsåpent her I NRK P1, og jeg minnes som alltid om appen NRK Radio, hvor vi bor. Du kan jo lete opp kveldsåpent inne der og høre ting om igjen, hvis du har hørt noe artig en kveld. Og selvsagt, det også der du kommer I kontakt med oss. Det mulig å sende inn meldinger hit via appen NRK Radio. Det har Joakim fra Brumunddalen allerede gjort. Han hilser til oss I kveldsåpent og sier at akkurat nå så han nærmest rett utenfor døra her, for han på Trondheims besøk. Skal vi se, nå det Annie med The Streets Where I Belong som kommer her.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Coldplay med Higher Power, var det du hørte der. Nå skal vi til NRKs fotballsang. Mine kolleger Markus Nerby og Nikolai Ram, de over gjennomsnittlig interessert I sport, humor og musik. Og da Nikolai spurte Markus om de ikke skulle slå seg sammen og lage den offisielle VM-låten for NRK, så ble den ganske kjapt med på det. Og de gikk I gang og spilte på sine sterke sider, nemlig humor.
1: Vi begynte egentlig litt sånn tøysete retning. Altså, vi fra fjell, vi fra hav, vi gründere og vi på NAV. Men så skjønte vi etter hvert, også når vi testet på folk, jeg vet hva, fjern fjase, gjør dette til en ektefølt fotballlåt og en hyllest til Norge. Vi fra

0: Og når de først var enige om retningen, så gikk det fort unna.
1: Altså, Nikolai og jeg, vi møttes i et rom på NRK med piano, og da hadde vi en veldig effektiv og god økt på kanskje en time. Og etter den økten så sendte vi hverandre utallige lydklipp frem og tilbake med forslag til justeringer. Så ja, men mye ble gjort i det rommet på den timen da.
0: Markus Neby og Nikolai Ram er ikke alene om å lage VM-låter i år. Altså, nå renner det inn fra alle kanter. Alt fra oppdaterte klassikere som Bønda i Fra Nord til nye perler, signerte uventet duoer som Jon Kare for Tjave og Girl in Red og Marstein.
1: Nå er det jo så mange år siden sist at det er jo som om vi på en måte har dratt opp en propp, og der er det oversvømmelse av følelser og nostalgi og sorg og skuffelser, og også låter da.
0: Ja, så konkurransen er stor, men hva er det som gir en god VM-låta?
1: Vet du hva, det viktigste som låta vår selvfølgelig da mangler, det er jo minner og nostalgi. Altså en låt, fotballlåt er jo ikke komplett egentlig før 20 år etter den har blitt gitt ut, og man husker det mesterskapet som magisk og låta som fargela det hele og som da tar deg tilbake der.

0: Kanskje det derfor en ofte tyr til litt inderlige og svulstige tekster når en skal skrive en VM-låt som skal treffe oss rett I hjertet. Og Markus har tenkt ganske mye på hvor grensa går mellom inderlig og parodisk.
1: Vi jo glad I Edvard Grieg sin Dovregubbens hall også. Den har jo også NFF brukt I starten av sine fotballkamper også, når Norge kommer ut der. Og det som gøy med det verket der, at da Grieg skrev det, så likte han det ikke, og sa at det bare så fullt av norsk-norskhet. Men jeg håper at folk ser ironien. Så på en måte det urnorske hymnen Dovregubbens hall også skrevet for at folk skal forstå ironien I det. Og det ikke noe, det ikke ironisk her, men det blir jo på en måte alltid et snev av glimt I øyet når man skal lage en rent kjærlighetserklæring til Norge, selv om det kommer fra hjertet da.
2: Så det dere og Grieg?
1: Når jeg snakker om meg selv, så liker jeg alltid å sammenligne med Edvard Grieg.
0: Og denne kjærlighetserklæringen som Sammen for Norge har blitt, den signert en hel haug med norske artister. Og det tenker jeg ofte på hvor vanskelig det må være å klare å samle så mange kjendiser til sånne store felleslåter. Men ifølge Markus så løsna det hele når de fikk på plass den første.
1: Vi fikk med Sissel Kyrkjebø da, ganske tidlig, og det hjalp jo veldig for å få med folk I resten. Det lettere å si ja til å være med på låten med Sissel Kyrkjebø enn Ramon Neby. Og Sissel Kyrkjebø hadde jeg gjort noe med før. Vi hadde spilt Seil Lyse sammen på radioen en gang, så vi hadde måttet jobbe litt sammen, og vi snakket sammen på telefon, og hun likte låta da. Så det var jo det viktigste. Så hadde vi en såpass hyggelig samtale at vi ble litt personlige. Og samtalen avslutta da jeg hadde lagt på røret, så åpnet jeg mobiltelefonen, og da hadde hun sendt meg et bilde av en bok som heter som handlet om vagusnerven. Så da fikk jeg lært enda mer om meg selv etter denne samtalen. Og Sissel Kyrkjebø, ikke minst.

0: Markus Neby veldig god til å planlegge og til å skape morsomme øyeblikk. Men det beste øyeblikket I den låta her, det var ikke planlagt.
1: Det ikke mulig å skrive akkurat den delen, og det jo da det siste nedrefrenget før modulasjonen. Så det sånn, da refrenget helt nede. Sammen for Norge, sammen for Norge, sammen for Norge. Og I den lille pausen der, så har da Jørn Lande, som synger Alt for Norge, med sin enormt gode metallvokal. Han har lagt inn en liten au! Og når jeg hørte det opptaket, så jeg fikk gåsehud. Det var helt vanvittig. Og hvordan det bare løfter låta og som en sånn vitamininnsprøytning. Det jo et sterkere virkemiddel enn den modulasjonen som kommer etterpå. Og sammen så blir det jo helt vanvittig sprengstoff. Nå står vi

Martha Våge som hadde møtt Markus Neby, og ja, her kommer hele låten da, sammen for Norge.

sammen for Norge, Nikolai Ram, Markus Nerby og et imponerende stjernelag. Og du kan selvsagt se videoen til den der låten på NRK.no hvis du ikke har gjort det allerede. Og denne sangen blir altså å høre en del på P1 utover sommeren. Nico D kommer her nå med Jungelen.

Jungelen med Nico, det var det. Vi skal også se litt på trafikksituasjonen akkurat nå. Det altså I Lillestrøm, fylkesvei 120 nedre Rælingsvei. Der veien fortsatt stengt etter en ulykke som var der tidligere I dag. Politiet ber folk om å respektere dette fordi at det fortsatt jobbes på stedet der. Og så det E18 I Agder ved Grimstad, der virker det nå som om det har vært noen stans på E18 I begge retninger, både ved Vestre Nednes, der det en bil som har fått stopp I Østgående, og der politiet på stedet. Så det også noe som har skjedd I Vestgående, der det en ambulanse som på stedet nå, så der kan det gå litt tregt på begge plassene. Ella Lockert kommer her nå. Hva om det finnes noe mer?

Det var Adam Douglas, I once was an honest guy. Og jeg må si det, av alle de artisterne som jeg spiller, så synes jeg at Adam Douglas, han eller altså, han har det mest forvirrende navnet av alle sammen, for det hver gang så tar jeg med og tenker at jøss, ikke bare en forfatter av Hitchhiker's Guide to the Galaxy, men han har også gitt ut plate, og han høres uforskammet ung ut. Men selvsagt, det Douglas Adams som forfatteren, og Adam Douglas som musikeren. Det noe rart at det går rundt for en stakkar? Ok, nå det Elvis Costello her, for hvis du lynrask nå I kveld, så har du muligheten til å få med deg Elvis Costello, som spiller I Oslo konserthus. Konserten starter klokka 8 nå, så det spørs om det rekker. Elvis Costello and the Imposters and Charlie Sexton står på plakaten, og Elvis, som vi må kalle den da, han midt inne I sin turné som heter Radio Soul, The Early Songs of Elvis Costello. Så dette da turnéen for deg som bare liker tidlig Elvis Costello, og da sikkert mange av dere. Vi får spille en som en høyst sannsynligvis kommer til å spille I kveld da. Dette Allison fra debutplata My Aim is True, den kom I 1977.

Det var Elvis Costello med Allison, en låt som det kan godt hende at han spiller om bare et kvarter når han går på scenen I Oslo konserthus. Vi skal straks innom Peder Elias her I kveldsåpent. Han kom akkurat tilbake fra turné I Asia. Det var veldig fint. Han har også blant annet lært at det ikke nødvendigvis bare å være artist på besøk I Korea med en R I navnet. Det kommer vi tilbake til om ikke så lenge. Irene Cara først ut da med Flashdance.

Det var Flashdance med Irene Carave. Nå skal vi snakke om Peder Elias, som akkurat har kommet tilbake fra turné I Asia.

0: Ja, dette var Peder Elias live I Taipei på Taiwan, for han har akkurat kommet tilbake nå etter en runde I Sørøst-Asia. Og med litt jetlag så var han innom NRK Trøndelag I dag tidlig, og kunne blant annet fortelle om møte med veldig musikkinteresserte og høflige fans.
1: Jeg liker det veldig godt. Det en ting som jeg synes fint jo at der får du I hvert fall ikke folk som prater eller der for å drikke pils I stedet for å høre på konserten. Så, men noen ganger så det jo litt rart, nesten sånn hvis du står på siden av scenen, og det to minutter før konserten, så det jo tyst. Altså, ingen prater jo også rett før, for da vet de at nå skjer det snart, så da bare stirrer jeg på scenen I tilfelle der, så de ikke misser noen ting, liksom.
0: Ja, men det må være drømmepublikummet for en artist der. Men, viser det seg, av og til så kan det hele bli... Litt kleint.
1: Det en annen sånn litt komisk ting som jeg måtte bli vant til, var at sånn lydnivå og sånn, jeg liksom veldig høyt noen steder, men applausen varer veldig kort. Så det liksom låta ferdig, og så det jubling, men det varer kjempekort. Så da blir det jo på en måte sånn, første gang så tenkte jeg sånn, det jo dritkleint. Kanskje skal jeg få en gitar eller et eller annet for en ny låt, ikke sant? Og så det plutselig helt stilt. Så det litt sånne små ting som annerledes da.
0: Peder Elias jo et helt vanlig norsk navn, men for fansen I for eksempel Sør-Korea, så kan navnet by på noen utfordringer.
1: Det jo litt forskjellig. Noen jo veldig god på en måte å si Peder Elias, eller sånn som jeg prøver å kalle meg selv på engelsk. Da. Men altså, mye norske navn jo klein på engelsk, bare for å begynne der. Men de sier jo også, de jo ikke så gode på R I det. De har ikke så mye R I det koreanske språket etter vanlige, så da det Peder Elias. Så jeg har blitt stoppet så mange ganger av folk. Excuse me, are you Peder? Og jeg bare, yes, I'm Peder.
0: Ja, hva skal man gjøre? Annet enn å ta det med godt humør. Her får du nå Peder Elias og hans aller nyeste låt, Miss Serotonin.

Miss Serotonin, det var aller siste nytt fra Peder Elias, som altså har kommet hjem fra turné I Asia akkurat nå. Nå jeg så heldig at jeg skal få spille verdens beste band igjen. Det skjer jo innimellom at vi setter på Dire Straits her på P1, og nå kommer Romeo and Juliet, en sang som slettes ikke så romantisk som man kanskje skulle tro. Den handler om da Mark Knopfler ble dumpet av dama, så det ingen lykkelig slutt på denne sangen. Eller så kan vi også nevne at det fantastiske pianospillet på den låten her blir spilt av Roy Bittan fra The E Street Band, så hvis man tenker seg om, så det mulig å høre det ganske greit. Og unge tunger skal jo ha det til at pianospillingen her på denne sangen minnes vagt om Springsteen-sangen Jungle Land, men jeg synes da det her innenfor. Vi skal ha nyheter om ikke så lenge også, så vi tilbake etter det selvfølgelig, men aller først, her kommer Dire Straits, Romeo and Juliet.

0: Klokka er 20. Dette det Marconi heter. 7 personer ble drepne I et israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag tidlig, det sier libanesiske helsestyresmakter. I etterkant har USA sin president Donald Trump ringt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Israel blir presset fra flere hold til å stoppe angrepet sine mot Libanon, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Trump har stilt et krav til Benjamin Netanyahu, og det at han skal slutte å angripe Libanon. Det samme har iranerne krevd av Trump. De har hektet hele samarbeidet, denne dialogen med USA, på at også krigen I Libanon må avsluttes. Og vi hører nå Benjamin Netanyahu si det stikk motsatte. Israel forbeholder seg retten til å fortsette angrepene og okkupasjonen av Sør-Libanon. Så dette lover ikke bra. Det betyr at det når som helst at vi igjen kan havne I samme situasjon som I går kveld, hvor Israel og Iran går løs på hverandre.
0: Marius Borg Høyby lykkelig etter tingretten ville løslate han, det sier forsvarer Peter Sekulic. Men Høyby blir ikke løslaten akkurat nå, for påtalemakten har anket avgjerdet, og denne anken må bli behandlet før han eventuelt blir fri fra varetektsfengslingen. Årsaken til at Høyby ber om å bli løslaten at mora hans, kronprinsesse Mette Marit, hadde en livstruende lungesjukdom. Det ventet en dom I rettssaken mot Marius Borg Høyby på mandag. Pavileo lover endringer I den katolske kyrkja sine møter med overgrepsoffer. I et møte med 6 personer som har blitt utsett for overgrep av prester I den katolske kyrkja, sa han at han skal engasjere seg for at kyrkja virkelig kan bli en trygg og andelig sunn stad. I forkant av dette møtet sa han at den spanske katolske kyrkja bør gi penger til offer for overgrep I kyrkja, og at de må hantere sakene åpent. Til slutt

De nye gitarkammeratene tilbake. Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes, Espen Lind og Askel Holm gjenforente, og de legger ut på turné til neste år. Artisterne slo seg først sammen i 2006 og hadde tenkt å gjøre noen små konserter. Etter et intervju på TV ble det derimot enorm merksomhet rundt dem. Media døpte gruppa til de nye gitarkammeratene, og de selgte ut Oslo Spektrum flere ganger. Det håper de å få til i april i neste år også. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Ja, det var selvfølgelig Limahl med Never Ending Story, den uendelige historien. Her kommer nå Taus med Trur eg fell.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Det var Nemo med The Code. Nå skal vi innom litt helt fersk norsk musikk som kom på fredagen. Det Anne Hvidsten som ute med en ny låt som heter Øyeblikket.
1: Sangen den handler jo også om alle andre sine gyllene øyeblikk som du bare vil skal vare. Og så han fint til å minne seg selv på å være til stede, egentlig når livet på sitt aller, aller fineste.
0: Og sangen den oppstod på en måte i et sånt øyeblikk, forteller Anne Hvidsten til oss, og det også derfor hun har fått god hjelp til å synge låten av Trygve Skau. Her forteller hun om bakgrunnen for både sangen og valg av duettpartner.
1: Vi møttes på en samling for låtskrivere for noen år siden, og der endte vi på en fest sammen med en gjeng fantastiske norske artister. Ole Paus var blant annet der, og jeg husker at han oppfordret alle til å spille en sang og bli kjent med hverandre gjennom musikken. Og det var en helt sånn magisk stemning den kvelden. Et fellesskap og en spilleglede som var helt unik. Trygve og jeg, vi satt ved siden av hverandre, og på et tidspunkt så husker jeg at han så på meg, og så sa han, «Det er nå!» Og jeg kjente på akkurat den samme følelsen av å oppleve et sånt livsøyeblikk, så du vet at du alltid kommer til å huske. Allerede dagen etter så visste jeg at jeg kom til å skrive en sang med de tre ordene. Det er nå. Og i fjor så skrev jeg den låten ferdig, og da var det naturlig for meg å spørre Trygve om han hadde lyst til å være med og synge på den. Og det var det så kjekt at han sa ja uten å nøle.

Det var Anne Hvidsten og Trygve Skaug som fremførte Øyeblikket. Var ikke det en fin sang det da? Tippet at vi hører mer av denne. Du får sjekke den ut der du hører på musikk også. Nå det Marte Valle som kommer her med Ikke til å tro.

Ikke til å tro, det var Marte Valle som fremførte det. Tar en liten kikk på trafikken her nå. Det er sånn at i Lillestrøm så er fylkesvei 120 nedre Rælingsveien fortsatt stengt der etter en ulykke som var tidligere i dag. Og politiet ber om respekt for at det er stengt. Det jobbes på stedet fortsatt. Og så nevnte vi før at på E18 i Agder ved Grimstad så hadde det vært to ulike hendelser både i Østgående og Vestgående retning som skapt kø der på E18, men begge plassene så er bilberging over og veien er fri. Køen har løst seg. Så vet vi det. Nå er det Boy Meets Girl Waiting for a Star to Fall som kommer her.

Boy Meets Girl med Waiting for a Star to Fall. Fått inn en melding I appen NRK Radio fra, skal vi si, vår faste, en av våre faste venner, kokken Hans, som spør om vi ikke kan ta og gratulere styrmann Herman med bursdagen ombord på MS Veidenes. Han blir 26 år I dag, og det gjør vi selvfølgelig. Herved gratulasjon overbringt. Og når vi først I dytten med, fra en ung stjerne til en litt eldre en, vi må nesten ta med at I dag så har Bonnie Tyler bursdag. Det har jo stått en del om Bonnie Tyler I det siste. Hun har jo vært forferdelig dårlig, og har ligget I koma og greier etter en operasjon for en stund siden her. Hun fortsatt ganske syk ifølge familien, men situasjonen stabil, og legene har trua på at hun blir helt fin igjen, så det får vi nå virkelig håp. Som følge av helsa så har jo alle konsertene I hele vår blitt avlyst, men det har ikke konsertene I høst blitt enda hvertfall, så vi får håp på det beste, ta det som et godt tegn. Vi ønsker Bonnie Tyler god bedring og gratulerer med dagen på 75-årsdagen, som altså I dag. Og så får vi ta med den fra da hun virkelig var I storform da. Dette Total Eclipse of the Heart.

Det var bursdagsbarnet Bonnie Tyler som selv sang Total Eclipse of the Heart. Det en av de sangene som jeg foretrekker personlig med Hurra Torpedo. Det bør du sjekke ut hvis du ikke har hørt den versjonen. Nå det Maria Mena og Molly Hammar som kommer her med Can't Let Him Win.

0: Det var Michael Learns to Rock med The Actor. Statsmeteorolog Christian Gislevold, god kveld.
1: God kveld, ja.
0: Nå det jo sånn, før VM så må vi jo holde oss sammen som en samlet nasjon, men rent værmessig så vi splittet.
1: Ja da, vi det altså. Så været ikke helt på lag, men vi gjør så godt vi kan. Og I Nord-Norge da, så blir det en kjempefin sommerdag I morgen med temperaturer opp mot 25 grader. Det ser vel ut som at det Nordland som får høyeste temperatur I morgen. Mye sol, men Øst-Finnmark her, særlig kystområdene, så siger skyene inn fra havet, så her blir det ikke så veldig mye sol. Og Finnmarksvidda, enkelte regnbyger utover ettermiddagen, kan hende med torden. Og det blir en dag med stort sett rolige vindforhold I Nord-Norge. På Spitsbergen, her vil det også bli mye sol I morgen, men det blåser fra sørøst opp igjen, liten til stiv kuling utsatte steder. Og I Sør-Norge så det Trøndelag som får oppholdsvær og en god del sol blir nok etter hvert litt mer skyere enn det vi har hatt I dag. Resten av Sør-Norge, det vil si Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, en skyet dag, det blir regn og regnbyger. På Skagerrakskysten så vil det blåse en frisk bris til liten kuling fra sørvest. Ut ved ettermiddagen så blir det gradvis litt færre byger på Sørlandet, sola kan titte frem, og på Østlandet her vil det da være mulighet for noen torden I forbindelse med kraftige byger I morgen ettermiddag.
0: Så Helgelandskysten, stedet å være I morgen.
1: Absolutt.
0: Yes. Takk skal du ha, Christian Gislefoss.

Post Malone og 21 Savage var det med Rockstar. Nå det Ann-Marie Andresen med Andagassi som kommer her I P1.

Og Marie Andresen med Andagasi var det. Ja, vi spilte ny låt, ny norsk musikk før I dag. Vi har mer ny norsk musikk til deg her nå. Det Daniela Reyes sin tur. Hun har gitt ut to plater til nå. Hun har jaget meg fått Spellemannsprisen for begge to. Det ble årets tekstforfatter for debutplata I 2021, og prisen for beste visealbum I fjor. Og her på PN så har vi også spilt en del sammen med Zimmermann da, med låta Kom som du er. Men Daniela, hun hvilte ikke lenge på sine laurbær etter at hun vant Spellemannsprisen, for da gikk hun rett I studio, og så spilte hun inn låten Vil bare henge med.

Det var Daniela Reis med låten Vil bare henge med. Og vi kan jo også ta med da at Daniela Reis, hun kommer en ny EP over sommeren. I løpet av høsten så blir det også Norges turné, så vet du det. Nå det Jørgen Dahl Mo som kommer her med Whenever You Go.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 21. Oljefondet skal investere I amerikansk teknologi som har rekordhøy risiko. Om kort tid blir blant annet SpaceX, eget av Elon Musk, børsnotert. Selskapet har som mål å bosette mennesker på andre planeter, forteller reporter Tore Tollesrud.
1: Nå en femtedel av fondet investert I amerikansk høyteknologi. Og oljefondet skal være med I tidenes børsnotering når rakettselskapet SpaceX noteres på Nasdaq-indeksen på fredag.
2: Kan man tjene penger på å kolonisere Mars? Jeg vil si ikke forløpig, men hva det blir på sikt, det vet ikke jeg.
1: Men ikke dette for høy risiko? Oljefondet skal jo helst ikke ta det.
2: Jo, det klart det veldig, dette veldig høy risiko. Men vi jo et veldig bredt diversifisert fond. Det vil si at vi har jo spredt investeringene våre på veldig mange forskjellige ting.
0: Det sa til slutt sjefen I oljefondet, Nikolai Tangen. Vi fornøyde med avgjøret fra tingretten, det sier Marius Borg Høyby sine forsvarere. Oslo tingrett mener fortsatt fengsling av Høyby svært inngripende overfor både Høyby og kronprinsesse Marit I en krevende situasjon. Høyby ba om å bli løslaten fra varetekt for å være nær kronprinsessa som på venteliste for lungetransplantasjon. Men aktor anka på staden, og Høyby må sitte I varetekt til anken ferdig behandlet I lagmannsretten. Polsk politi har beslaglagt over et tonn heroin I hamnebyen Gdynia ved Østersjøen. Stoffet har en anslått marknadsverdi på over 550 millioner kroner. Tre polske statsborgere siktet I saken. Det var britiske tollere som tipset de polske kollegaene sine om en mistenkelig forsending fra de sammenhengte arabiske emirater, ifølge styresmaktene I Polen. Kongeparet på oppdrag I Nordland denne veka. I dag var dronning Sonja I bordet for å avdekke kunstverket Von, som betyr håp. Kongeparet har snart besøkt alle kommunene I Nordland, og de har sagt at det et mål å besøke alle kommunene I Norge, men det har vært noen utfordringer med det I vår. Dronning Sonja har nemlig hatt hjerteflimmer og måtte ta det med ro I perioder. Det påverker ikke planen I den omgang, forteller vår reporter Monica White-Martensen I Bodø.
3: Det klart, man blir jo preget, og man kan jo tenke seg til selv at det å gå på arbeid når ting litt vanskelig, det kan være ganske lurt. Og kongen har jo selv sagt flere ganger at det å reise ut og møte folk, det kan være den absolutt beste medisin.
0: Det sa reporter Monica White-Martinsen I Bodø. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

Og her på NRK P1 det kveldsåpent som fortsatt holder på, og det Tormod Ingull som står her I studio I kveld. Kate Bush kommer her.

Buss med babushka, du hørt der. Nå har jeg rett og slett ryddet plass I sendingen for å spille en låt som alle blir glad for å høre. Her kommer Hellbillies med Den fineste jeg vet.

Det var helvelliste med den fineste jeg vet. Ingenting å takke for. Vi holder jo på å varme opp til VM her I kveldsåpent, og det gjør vi med en gjennomgang av alle VM-låtene, så vi skal til Italia I 1990 om litt her. Men først her nå så det Hedda, Just By Looking.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: I've seen the devil, down sunset, in every place.

0: Popular, det var Playboi Carti, The Weeknd og Madonna som hadde slått seg sammen om den der. Nå til fotball-VM. Fotball-VM jo rett rundt hjørnet, og her I kveldsåpent så varmer vi altså opp med å ta for oss en tidligere VM-låt gjennom hele uka her. Ja, noen av VM-låtene, den blir jo klassikere som fortsatt spilles, mens andre ikke blir det. Vi får se hvordan det med dagens deltaker, for å si det sånn. William Freo Sande, han har grevd seg nedover I arkivet, og denne gangen så gullet han har funnet fra 1990.
1: Alle verdensmesterskap I fotball har sine øyeblikk. Et mål som aldri blir glemt, eller et bilde som blir stående igjen I historien. Men noen VM får også sin egen lyd, og for mange nettopp musikken som gjør at minnene kommer tilbake med en gang. I dag det helt naturlig at fotball-VM har en offisiell låt, men fram til 1990 var det ikke vanlig med tekst I VM-låtene. Det skulle italienerne gjøre noe med under VM I Italia.

Låta den ble komponert av Giorgio Moroder, mannen som nærmest var med på å definere moderne elektronisk popmusikk på 70- og 80-tallet. Og låta den ble fremført av Gianni Nannini og Eduardo Benato. Og selv om mange VM-låter har kommet siden alt fra Ricky Martin til Shakira, så det fortsatt mange som mener at ingen har klart å fange følelsen av et mesterskap slik Italia 90 gjorde. Og passende betyr jo Onestate Italiana en italiensk sommer, og det akkurat slik låta høres ut. Legg til et par solide doser passione og emozione som bare italienere kan formidle, så sitter du igjen med en VM-låt som fortsatt gir frysninger, selv hos dem som egentlig ikke bryr seg om fotball. En engelsk versjon ble også spilt inn, To Be Number One hette den, og var den internasjonale TV-versjonen av låta. Men det den italienske versjonen som har blitt stående igjen, og for mange huskes kanskje låta bedre enn selve mesterskapet. For Italia 90 var egentlig ikke et spesielt godt VM rent sportslig. Det var få mål, forsiktig fotball og mange kamper som endte i ekstraomganger og straffesparkkonkurranser. Og her hjemme fikk VM-et også en ekstra dimensjon. Midt under turneringen gikk NRK-journalistene ut i streik, og flere kamper ble sendt uten kommentator. Heldigvis ble ikke VM-kampene i 1990 sendt på radio uten kommentator, men TV hadde vi, og plutselig satt folk hjemme med bare tribunelyd, dommerfløyta og italienske publikumsrop i bakgrunnen. Og kanskje gjorde det hele opplevelsen enda mer ekte. Og selv uten kommentatorlyd så huskes mesterskapet kanskje aller best for øyeblikkene rundt kampene. Tårene til Italia etter semifinaletapet. Roger Millas ikoniske dans ved cornerflagget. Gassa som gråt etter gult kort. Og Vesttysklands revansje mot Argentina i finalen. Det hele ble avgjort da Andreas Brehme satt inn den sene straffen som sikret Tyskland VM-tittelen. Et snaut år etter Berlinmurens fall kunne et samlet Tyskland feire VM-guld, og det noe poetisk og vakkert over akkurat det. Selv om jeg ikke var gammel nok til å huske særlig mye fra den italienske sommeren i 1990, så føles det likevel som et mesterskap man kjenner. Dette var et mesterskap som ikke bare handlet om fotball, det var stemning, musikk, følelser. En hel verden var samlet under varme italienske sommernetter.

Hun estate Italiana, sånn omtrent. Det var Eduardo Benato og Gianni Nannini som sang den. Nannini ble det faktisk. VM-låten fra 1990 var her, og en ny VM-låt får du I morgen og hver kveld en uke her. Nå det Haik med I'm on your side.

Hike, I'm on your side, var det. En liten oppdatering på trafikken. I Lillestrøm så fylkesvei 120 nedre Rælingsvei fortsatt stengt etter ulykka som skjedde der tidligere i dag. Og så forteller politiet i Bergen at Løvstakktunnelen stengt. Der det bilberging som pågår akkurat nå.

Parson James og Kygo med Stole, The Show var det. Det gikk en kost på oss en gammel klassiker her nå, Tears for Fears. Det var jo et av de store bandene I 1985, og på dagen I dag så gikk de til topps også I USA med låten Everybody Wants to Rule the World. Den lå da på toppen av Billboard Hot 100 I et par uker der. Og populariteten til den sangen her, den har holdt seg, det jo ikke måte på heller. Den jo en av de sangene som har passert milliarden I antall strømninger på Spotify, eller den har faktisk passert 2,5 milliarder avspillinger på Spotify. Her kommer den også nå på radio. Dette Tears for Fears med Everybody Wants to Rule the World.

0: Det var Hanna Storm med Special. Nå skal vi til en ny låt av bandet Sweden. Dem har du kanskje vært borti. Sweden har base i Oslo med sine røtter I Fredrikstad. De startet I 2012 med plata Under the Sycamore Tree og har siden spilt solid powerpop og høstet massevis av gode ord fra kritikerne for sine fire studioalbum. Det en stund siden vi har hørt fra dem nå, men fredagen så kom altså bandet med en ny låt. Men de går ikke med på at dette et comeback, sier gitarist og låtskriver Fredrik Gretland I Sweden til oss I kveldsåpen.
1: Jeg har skjønt at flere kaller det vi driver med nå for et comeback, men det egentlig ikke riktig, altså. Vi har stanga på hele veien, og vi har bare puttret på veldig, veldig svak varme. Men selv vi sedate Østfoldinger skjønner jo at det går for sakte når man slipper en single og det blir kalt et comeback. Så den frekvensen må absolutt opp.
0: Og frekvensen, den kommer til å gå opp, for en single kommer jo ikke ut av det blå. Det kommer mer.
1: Vi kommer med et nytt album I oktober, 2. oktober, som skal hete Things We Only Say When The Moon Is Up. Det en linje som jeg har hatt liggende I notatene mine veldig lenge, men aldri fått til å passe I en låttekst. Den jo alt for lang, Mart. Vi har ikke så lang låter, tror jeg, men da ble det en albumtitel I stedet. Og det, jeg synes den linje litt fin, så det bra vi fikk brukt den til et eller annet.
0: Vi skal straks høre den nye låten D.O.R., som har et trist bakteppe, forteller Fredrik.
1: Vi har laget en låt som heter D.O.R., som vi skrev etter at en venn av oss døde for noen år siden av sykdommen ALS. Det tung materie, åpenbart, men han var en strålende fyr. Han var en omgjengelig, omtenksom og en omsorgsfull type, som var veldig glad I Sweden, og vi var veldig glad I han. Så da ble det en låt til Frode. Jeg tror ingen av oss hadde kledd noen sånn tårevått, sippete affære, så da ble det heller sånn som det

Det var helt, helt fersk låt fra Sweden. D.O.R. heter den. Og Sweden, de lover også konserter til høsten, bare så det sagt, når den nye plata kommer, så da får dere gå på konsert, folkens, for Sweden hevder selv å være et av Norges beste liveband, intet mindre. Du får sjekke ut Sweden, der du sjekker ut musikk. Det ikke det enkleste band å google I verden med navnet Sweden, men du finner nok frem. Fra det ene til det andre, dette It's raining again med Supertramp.

var Supertramp med It's Raining Again. Vi tar med en liten oppdatering fra trafikken her. Politiet melder når det gjelder fylkesvei 120 nedre Rælingsveien I Lillestrøm. Så der har det vært stengt I mange timer I dag på grunn av en ulykke. Nå sier politiet at de har flyttet sperringene litt nærmere ulykkestedet, men det fortsatt stengt for gjennomkjøring akkurat der ulykka var. Og man regner med at man vil bruke I hvert fall 45 minutter til opprydding akkurat der, så vet dere det. Shakira, Underneath Your Clothes kommer her nå.

Shakira med Underneath Your Clothes var det. Vi straks ferdig med kveldsåpent. Da tar Jonas over med kvelden her på P1 etter nyheteren. Han lovet at det skal dreie seg om hest I dag. John Legend følger oss fram mot nyheteren med Love Me Now.

0: NRK Nyheter klokka 10. 7 personer ble drepne i et israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag tidlig, det sier libanesiske helsestyresmakter. I etterkant har USA sin president Donald Trump ringt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu. Israel blir presset fra flere hold til å stoppe angrepene sine, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Trump har stilt ett krav til Benjamin Netanyahu, og det at han skal slutte å angripe Libanon. Det samme har iranerne krevd av Trump. De har hektet hele samarbeidet, denne dialogen med USA, på at også krigen her i Libanon må avsluttes. Og vi hører nå Benjamin Netanyahu si det stikk motsatte. Israel forbeholder seg retten til å fortsette angrepene og okkupasjonen av Sør-Libanon. Så dette lover ikke bra. Det betyr at det når som helst at vi igjen kan havne i samme situasjon som i går kveld, hvor Israel og Iran går løs på hverandre.
0: På Gjøvik i Innlandet har politiet sett i gang en større leteaksjon etter en mann i 30-årene. Søket skjer i samarbeid med hovedredningssentralen og frivillige mannskaper. Et redningshelikopter er på vei til området for å hjelpe til. Banken KLP har problemer med innlogging og ustabilitet i mobilbanken, det skriver banken på nettsidene sine. KLP beklager ulempene dette medfører kundene og opplyser at de jobber med å løse problemet. Mattilsynet har i dag hatt krisemøte om den alvorlige soppsykdommen som rammer norske jordbærplanter denne sesongen. Soppen utgjør ikke noen fare for mennesker som et jordbær, men for at plantene skal vokse. Bonde Karl Yngve Kristensen på Tveite i Kristiansand frykter at folk blir engstelige for å nyte bæra.
2: Plantene her ser veldig friske og fine ut. Og der er ikke noen symptomer på rød mag.
3: Det vil si at det er ikke noe fare å spise jordbærene, for jordbærene er sunne og friske.
4: Bærekspert Jan Karsten Henriksen tar soppproblemet alvorlig, fordi det kan få store følger for avlingen. Hadde det vært sopp på plantene, kunne bonden sett langt etter høste jordbær i 15-20 år på denne åkeren.
5: Etter feltet, hvis det hadde fått rød mag på plantene, så hadde jo han hatt et økonomisk tab for at han ikke gjør avling.
0: Reporter her var Birte Hegerlund. Styremøtet i kveld om fremtiden til Bellona er over, det bekrefter styreleder Fredrik Hauge. Hauge vil ikke kommentere møtet, og sier at de skal holde en pressekonferanse i morgen. Der skal han og daglig leder Sveinung Rotevatn informere om den økonomiske situasjonen i miljøstiftinga. Bellona er i økonomisk krise og har hatt en veke på å skaffe seg 8 millioner kroner for å unngå konkurs. Det var NRK Nyheter i studio.

Katy Perry med Roar på P1. Du hører på kvelden. Mitt navn det Jonas, og de neste to timene så det jeg som skal holde deg med selskap. Og jeg på distriktskontor på Hamar, og nå, det noen uker siden jeg har sendt herfra. Jeg sender jo litt fra Oslo, litt fra Hamar, siden jeg kommer fra innlandet. Og siden sist jeg var her, så kan jeg melde at nå 7 minutter over 10, en helt vanlig mandag i juni, så det så lyst og fint utenfor studioet mitt her på Hamar. Jeg ser Mjøsa, jeg ser kokomåker, jeg ser noe bygging borte ved jernbanen der, og det noen lys på i leilighetene rundt omkring. Jeg kan dessverre ikke snikkikke inn i vinduene, for det akkurat den vinkelen, så jeg ser ikke så mye spennende. Men jeg hører jo deg som hører på radioen akkurat nå. Hvis du går inn i appen NRK Radio, så kan du sende meg en melding og dele med meg og det norske folk hvordan du har det denne her mandag 8. juni. Og kveldens tema, for det sånn i kvelden på P1 at jeg trekker et tema fra en bolle på slutten av hver sending, og så blir det neste sendings krydder. Og krydder i dag, det hest. Og det Selina som ønsket seg det for mange uker tilbake, men lappen trakk jeg på onsdag. Og jeg da, Jonas, som i radioen din akkurat nå, jeg vokste opp på gård med hester og kuer og høner og bikkjer og katter og alt som Og jeg må innrømme at jeg ble liksom aldri helt venner med hesten. Eller hestene vi hadde flere. Det var liksom, jeg synes kuene var morsommere og bikkjene og kattene og hønene. Vi hadde noen gærne haner forresten, så hesten var langt over den på popularitetsskalaen. Men så kanskje jeg tenkte vi skulle begynne der da, for jeg vet at det mange som hører på som glad i hest, så kanskje man rett og slett kan beskrive for oss som ikke så hestegærne, hva det som så gøy med en hest? Og sånn, jeg antar at det å sitte på den og ri er veldig morsomt, eller det har jeg også prøvd. Og det, hvis du mestrer det, så skjønner jeg jo at det moro, men kanskje du kan beskrive den følelsen. Gå inn i appen NRK Radio, så kan du prøve da, du som kjempeglad i hest, du kan prøve å frelse oss som litt mer lunkende. Og hvis du har lyst til å slenge inn et postkort fra der hvor du rundt omkring i landet, gjør gjerne det, beskriv hvordan det ser ut rundt deg. Det varmt, det kaldt, det vind, det sol, det sånn som det på Hamar, ganske sånn fin tidlig sommerkveld vil jeg si, i det klokka 9 minutter over 10, og jeg spiller kveldens apropos låt nummer 1. Måtte gå for den her, det lengste jeg hørte den, og den god. America med A Horse With No Name.

0: America. A Horse With No Name i kvelden på P1, hvor aftenens tema hest. Og kanskje alle, det har ikke kommet inn så mange meldinger om hest ennå. Kanskje det fordi at alle dere som elsker hest der ute i stallen og driver og gjør siste stell, eller kanskje driver og skriver kjempelang melding med et innsalg på hvorfor, eller hva som det beste med hest. Det det store filosofiske spørsmålet. Så du som hører på nå, som glad i hest, gå inn i appen NRK Radio. Fortell meg og det norske folk, hva det som best med hest? Per Einar skriver, 200 hestekrefter i bilen og en i stallen. Gjett hvem som bestemmer mest? Ja, så kanskje Per Einar mer en bilperson enn en hesteperson, hvem vet? Og så det et fint postkort fra Jan som skriver, på jobb i dag kjører buss på linje 680 mellom Steinkjær og Namsos. Har to turer og topp vær med rekord på 28 grader og nesten skyfritt. Hilsen Jan hos Vy Buss. Ei, ei, ei, det høres ut som fine bussforhold, Jan. Kjør rolig og bra. Og så for noen uker tilbake, når var det, jeg husker ikke, men så fikk jeg en melding fra Sigrid som har kjøpt seg sykkel og som ville ha sånn brelett. Damesykkel, var det hun hadde kjøpt seg, og så hun hadde lyst til å få seg kurv, og nå har vi fått en oppdatering. Her står det, oppdatering fra Brelettdama. Syklen har nå en skikkelig fin kurv, med en blomst flettet inn i nettingen på kurven. Det blir vakker musikk når jeg skal sykle elegant til og fra jobb. Ja, bare jeg klarer å begynne med det, i stedet for å kjøre bilen da. Det var det, Sigrid. Det jo noe med det bildet av å... Det indre bilder man kan ha i hodet av å tenke at «Åh, jeg skal sykle til jobb med kurv og blomst i, og jeg skal se så flott ut og tralle bortover». Og så kommer morgenen, og så var det litt dårlig tid, og så var det «Ja, men kanskje det var ikke så fint vær». Så ble det bilen allikevel. Men Sigrid, vi i sesongen hvor jeg håper du skal få kanalisert din indre brelettdame.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
3: Flip.

Makko sier med Jessica i kvelden på P1. Jeg heter Jonas. God aften. Håper denne mandagen behandler deg godt der ute i landet vårt, eller i utlandet vårt, hvis det er der du er. Selina har ønsket seg kveldens tema, som er hest. Og Jens, han skriver her inne i appen NRK Radio. Der kan du også gå inn. Det er så lett å sende melding. Du bare trykker på kvelden på P1, og så smekk, bim, trykker på trynet mitt som ligger inne i senga der, og så er det en sånn knapp oppe på toppen hvor det står send inn, og da er det bare smekk! Rett inn i min inbox. Så kan du bli lest opp sånn som Jens da. Hei, San Jonas, gjenkjente ditt forhold til hest, for jeg sa i sted at jeg vokste på gård, og der var ikke hestene vi hadde mitt favorittdyr, dessverre. Jeg synes de var litt skumle. Så Jens, han er på mitt lag, han skriver, gjenkjente ditt forhold til hest, ble jeg ikke glad i hest før dyret lå på tallerkenen på en restaurant. Den er litt hard, siden tema er hest, men det er noe det Jens skriver. Og skriver han med vennligelsen Jens, som har blitt sparket, bitt, tråkket på av hest, ikke sant? Og det er jo kanskje det vi som er litt anti-hest trekker fram ofte da, er jo at de driver og sparker og biter og tråkker, men så er jo de som elsker hest, de stryker og vasker og børster og tar dem med på tur og deler fantastiske minner der ute på landeveien eller i skogen eller i veddeløp eller hva de nå gjør, så mange elsker jo også hest. Derfor slenger dere inn, fordi at i avstemningen da, som du også kan finne inn i appen NRK Radios, er hest best, så er det faktisk nei, hest er litt skummelt, som leder med 58%. Så dere hesteelskere, hvor er dere i kveld? Har dere lagt dere? Har dere lagt dere tidlig denne mandagen for å stå opp og være med hesten? Da blir dette skjevt. Dere får kaste dere på og fortelle oss, som Jens og meg da, som er litt mer skeptiske, hvorfor er hest så bra? Jeg gleder meg. Jeg er helt sikker på at vi kommer til å få en god reklametekst inne i appen NRK Radio før klokka blir midnatt. Måtte kremte litt. Det må være greit. 22.27, en hel vanlig kveld. Og da tar vi med oss Marit også, for hun skriver «Fortsatt utesoving her, radioen på i 2 timer, deilig sovepose og regn som trommer på taket over myggnettet. Det er så mye bedre å sove ute enn inne. Marit, du bedriver god reklame, ikke for hest, men for å sove ute, det høres jo så fint ut med regn som trommer på taket over myggnettet, og jeg blir så glad for at du har myggnett også, for det er så fælt å våkne med myggstikk. Sov godt når tiden kommer, siden det står på radioen på 2 timer, da, så håper jeg du blir med hele veien til midnatt.»

Sondre Justad med Ikke som de andre på P1, dør på kvelden, og mitt navn Jonas, og aftenens tema det hest. Og nå har vi fått en fin, to fine meldinger som jeg skal lese, som veldig fine på tema, må jeg si. Mann 46 skriver her inne i appen NRK Radio: hesten er et fantastisk dyr og er for mange en nær venn. Jeg har lite erfaring med hest, fordi jeg tåler rett og slett ikke støv i pelsen. Jeg gikk på ridekurs i ungdommen, men hadde store problemer et par timer etterpå hver gang. Synd, for det er noe av det fineste jeg har vært med på. Det å jobbe sammen med hesten i klatring oppover eller bremsing nedover er en opplevelse som man må være med på for å forstå. Og i nærheten i stellet etter rideturen blir spesielt om man har kjemi med hesten. Savner hesteforholdet, men ikke snue og røde øyne. Hilsen mann på 46, som ikke har ridd hest på 30 år, dessverre. Æsj, det hørtes litt kjedelig ut da, siden du likte det så godt. Finns det noen medisiner? Det er kanskje ikke noe hjelp i det. Men det høres ut som fine minner allikevel, og bra reklame for hest. Og nå fra en som skikkelig hesteekspert. Liss Karin, hun skriver. Eller Liss Karin er det sikkert. Hei, klipper først et veldig bra postkort da, fra hvor hun skriver denne meldingen fra. Det er jo veldig fint. Og før jeg leser Liss Karin. Karin. Jeg må bare stemme meg hvordan jeg skal si den navnet. Så må jeg ta med at Donald Duck blir 92 år i morgen. For jeg orket ikke å begynne å regne hoderegnet, men Svein, han gjorde det, han har sendt en melding, 92. Så Donald Duck blir 92 år i morgen. Tusen takk, Svein, slapp jeg å ta hodet. Altså, jeg klarer ikke det. Det bare stopper inn i hodet mitt, jeg har sikkert dyskalkuli eller noe sånt. Nå til Liss Karin. Hei, klipper plenen i sol og 15 grader, vindstille og ingen insekter som plager meg her jeg nå sitter for å skrive melding om hest, og samtidig nyter en is. Må bare si, det høres ut som en helt fantastisk kveld dette her da. Utsikten er Kværfjorden, og langt der borte, Andøya, hvor midnattssola vil skinne om litt. Så det bildet da. Jeg har 5 kaldblodstravere som alle født her på Sandvik gård. Det fantastisk å følge dem hele sitt liv og vite alt de har vært igjennom. De viser meg glede når de blir klargjort for treningstur eller løp. Og så er det da disse ulike hestene som Liss Karin har da. Mellomfrost er 8 år, den minste og raskeste, og har vunnet 25 løp i sin karriere. Alfa Frost, 7 år, er stor og kraftig, har vunnet 2 løp og har en rekke fine prestasjoner. Ice Frost, 5 år, har virkelig form og utvikling for tiden. Seier på siste løp, som gjorde at jeg som kusk kvalifiserte meg til Per Arne Enholms minneløp på Bjerke i september. Gratulerer så mye med det. Og så er det Skarefrost, som 4 år, og Isifrost, 3 år. De begge hvite i fargen og har blå øyne. Og går på grønne beiter og nyter dagene mellom trening. Hilsen, Liss Karin og hundene Sanne og Frosty. For en gjeng dere var da! Og så mange prestasjoner fra disse dyra, så nå, ikke sant, nå, dette var grunnen til at vi skulle ha hest som tema i kveld, for at nå føler jeg, selv om jeg litt redd for hest, at jeg, når jeg tenker på mann 46 som ikke har ridd hest på 30 år dessverre, og på Liss Karin som melder om sine hestevenner, ja, blir det litt sånn varmere og finere inn i hodet mitt. Håper det blir det inn i ditt også, i det klokka nærmer seg 11:15 en mandag i juni.

Joa, ja, det artistprosjektet til 21 år gamle Johanna Skippervold, og jeg elsker låten hennes. Det så fine poplåter, rett og slett. Dette her, det var If I'm So Bad i kvelden på P1, hvor tema hest. Og Heidi, hun har sendt inn, dette visste jeg faktisk ikke om, men jeg vet jo om at mange dyr kan brukes i terapi, men jo, kanskje jeg har hørt om dette, men jeg hadde ikke lagret det inn i minnet mitt, så hun minner meg på det nå inn i appen NRK Radio. Hun skriver, hei, jeg har faktisk gått i hesteterapi. Traumer og fastlåste mønstre ble bearbeidet med hjelp av dette fine, varme, digre og litt skumle dyret. Etter det fikk de en spesiell plass i hjertet mitt. Så spennende. Hvis du har tid da, vet du Heidi, hvis du ikke skal legge deg, så skriv gjerne litt mer om hva som skjer når man går i hesteterapi. Hvordan funker det? Jeg blir nysgjerrig. Det sånn jeg er, og du som hører på kvelden, du kan stagge min nysgjerrighet med å fortelle hva du driver med, hva du tenker på denne mandagen, og jeg spiller god musikk mellom slaga selvfølgelig, og nå, norsk klassiker, Marius Müller, Den du veit.

Skår med I Could Miss You Forever I kvelden på P1, hvor det straks tid for nyheter her på P1. Så jeg bare tar en liten innsjekk, sånn som jeg gjør på nettavisene, for å finne ut hva det de lager av litt sånne mindre viktige nyheter for å holde oss inne på nettavisene på kvelden. Og nå har jeg klikket meg inn på VG her, og jeg inne på saken om at kongeparet besøker de siste kommunene i Nord-Norge. Nå har altså Kong Harald bare 4 kommuner igjen, før han da har besøkt. Det 357 kommuner i Norge, og da har han fader rullet meg vært I alle. Og nå de nord I landet da, denne uka, og de besøkte Beiarn I Nordland. Aldri vært, håper det en fin kommune. Og så de som på lista da, disse 4, det da Nissedal og Siljan I Telemark, og så det Rindal og Høylandet I Trøndelag. Og det blir spennende å se da, når de skal ta disse her den siste runden, det på en måte, ikke sant, blir det Siljan eller Nissedal I Telemark, eller blir det Rindalen eller Høylandet I Trøndelag, hvilken blir, for det jo litt stas, kanskje være liksom den siste på lista som blir krysset. Hvordan går de fram der, og det liksom, det en eller annen spesiell grunn for hvorfor man velger, og blir det krangling kommunene imellom, og særlig sånne kommuner som litt I nærheten av hverandre, de har det jo med å småkrangle litt, kosekrangle. Så da, vi må bare sende ut en oppfordring da, til Nissedal og Siljan I Telemark, og Rindalen og Høylandet I Trøndelag, om at ikke tenk at Kong Harald synes at noen av dere viktigere enn de andre, han har jo tross alt besøkt 357 kommuner. Ai, ai, ai, det får en til å tenke på hvor langt dette landet her og jeg ønsker meg postkort, jeg rundt omkring fra landet, gå inn I appen NRK Radio, så tar vi et lite opprop etter at du har fått NRK Nyheter, og vi skal høre Traveling Wilburys med End of the Line etter nyhetene, det jeg meg til, og før det da, Odd Nordstoga og Ingebjørg Bratland, dette her det ingenting å være redd for, og det sant, hvertfall når de synger det.

0: Klokka 23, du hører NRK Nyheter. Oslo tingrett ville løslate Marius Borg Høyby fra varetekt, men aktor anka påstanden, og Høyby må altså sitte i varetekt til anken ferdig behandlet i lagmannsretten. Oslo tingrett mener fortsatt fengslingen av Høyby svært inngripende for han og mora, kronprinsesse Mette Marit, i en krevende situasjon. Høyby ba om å bli løslaten fra varetekt for å være nær sin syke mor, kronprinsessa, som på venteliste for lungetransplantasjon. Det dette med sykdommen som alvorlig her, sier advokat Brynjar Meling.
1: Så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
0: Det kan bli flystreik når fristen går ut i meklinga mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ved midnatt. I første omgang det varslet at 306 tilsette kan bli tatt ut i streik ved flyplassene Gardermoen, Værnes og Flesland. Det meldt flere meklinger som kan påverke flytrafikken i sommer. Om under to veker skal kabintilsette i SAS til mekling. I starten av juli det flyteknikerne sin tur, før flygleierne skal i mekling i midten av august. Oljefondet skal investere i amerikansk teknologi som har rekordhøy risiko. Om kort tid skal blant annet SpaceX, eget av Elon Musk, bli børsnotert. Selskapet har som mål å bosette mennesker på andre planeter, forteller reporter Tore Tollestrud.
2: Nå en femtedel av fondet investert i amerikansk høyteknologi. Og oljefondet skal være med i tidenes børsnotering når rakettselskapet SpaceX noteres på Nasdaq-indeksen på fredag.
3: Kan man tjene penger på å kolonisere Mars? Jeg vil si ikke foreløpig, men hva det blir på sikt, det vet ikke jeg.
2: Men det ikke dette for høy risiko? Oljefondet skal jo helst ikke ta det.
3: Jo, det klart det veldig, dette veldig høy risiko. Men vi jo et veldig bredt diversifisert fond. Det vil si at vi har jo spredt investeringene våre på veldig mange forskjellige ting.
0: Det sa til slutt Nikolai Tangen, som sjef i oljefondet. Og så til slutt

De nye gitarkammeratene tilbake. Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes, Espen Lind og Askel Holm gjenforente, og legger altså ut på turné neste år. Artistene slo seg først sammen i 2006. Nå håper de å returnere til Oslo Spektrum i april 2027. NRK Nyheter, Magnus Lappen.

George Harrison, Jeff Lynne, Bob Dylan, Tom Petty og Roy Orbison. Traveling Wilburys, end of the line. For en fantastisk måte å starte time to av kvelden på P1 med Jonas Hjelmias Tomter i studio, ekte og direkte fra studio på Hamar. Jeg har drukket solosuper og kaffe, og jeg har tatt sånn gullbrød og eple. Så jeg har virkelig proppet meg med godsaker for å holde energien sånn akkurat passe gira fram til midnatt. Og kveldens tema, ønsket av Selina, trukket fra en bolle på slutten av forrige sending, det er altså kremting. Og Heidi, hun sendte melding før NRK Nyheter og skrev at hun hadde vært på hesteterapi, og så ble så nysgjerrig på hvordan det gikk for seg. Og nå har hun sendt en oppdatering inn i appen NRK Radio, og der er det åpent for alle, der kan du slenge inn akkurat hva du vil. Og så skriver hun altså: hesteterapi ved Modum Bad foregår ved hjelp av hesten, selve vesenet og bevegelsene de har. Mellom oss så oppstår et terapeutisk rom til utforskning av opplevelser, reaksjoner og tanker. For eksempel så kunne vi ligge på hesteryggen og kjenne at pusten vår ble samstemt. Slik fikk vi nye erfaringer, korrigerer selvoppfatningen og styrker selvfølelsen. Og jeg har ikke prøvd det med hest, men siden jeg kommer fra gård med melkekyr, så har jeg kost mye på kuer. Og de er jo sånne, de har jo den store magen, og det å lene seg inntil et sånt dyr som puster sånn, det skjønner jeg veldig godt at kan være terapeutisk, for det synes jeg rett og slett var riktig så koselig og interessant å lære litt mer om hesteterapi da. Takk for det, Heidi. Og du som hører på kvelden nå, du kan altså gå inn i appen NRK Radio og stemme: er hest best? Og jeg må bare si at ja-siden begynner å ta igjen de som synes hest er litt skummelt. Nå er det 45% som sier ja, elsker hest, og 55 da, som synes at hest er litt skummelt, sånn som jeg gjør. Kanskje før midnatt så har hestefolket der ute mobilisert, og vi ender på at folk flest som hører på kvelden elsker hest. Det er spennende. Ting kan skje før midnatt, og jeg spiller selvfølgelig masse god musikk. Og nå får du Ni Liv med din mann på P1.

Ny liv. Med det som jeg for deg som hører på PN akkurat nå. Din mann, i det klokka den 12 minutter over 11. Det mandag 8. juni enn så lenge, og det begynner å bli ganske så mørkt utenfor vinduet her på Hamar, hvor jeg befinner meg, distriktskontoret her på Hamar, og alarmen kommer til å gå igjen snart, for den går en eller annen gang, en gang i timen, den går en gang mellom 10 og 11, og en gang mellom 11 og 12. Jeg bare husker aldri når. Dette må jeg finne ut av, sånn at du som hører på kvelden når jeg sender fra Hamar, slipper å være med på mitt forsøk på å la være å bli tatt av sekuritetsvaktene. Nu vel, nok om det. Vi skal på langtur, for inne i appen NRK Radio, hvor du kan også gå inn og sende melding. Det må du gjerne gjøre. Jeg blir så glad av postkort fra rundt omkring i landet, eller da fra utlandet som vi skal til nå. Hei og god kveld, sender en liten hilsen fra langt sør for Sinsenkrysset, eller Hamar da, som jeg befinner meg på. Jeg hører på programmet fra det lille tettstedet Gland, som ligger mellom Genève og Lausanne i Schweiz. Så da må vi google da, og det var, sa jeg navnet, Jan Fredrik. Gland. Skal vi se. Så skal vi se hva den sier for noe da om Gland i Schweiz. Internetten. Gland er en by og kommune i Nyon i kanton Vaud i Schweiz. Kommunen har 11.633 innbyggere. Det er vanskelig underskår. I 2010 og et areal på 8,3 kvadratkilometer. Kommunesenteret ligger 432 meter over havet. Nå så! Det var et veldig fint kommunehus. Det ser jo litt sånn, det er pittoresk og blomster i vinduet og hvit malt mur, ser det ut som. Ja da, dette ser bra ut. Takk for det postkortet. Kos deg der. Håper temperaturen er deilig og at sommeren har kommet til Gland. Du kan gå inn i appen NRK Radio, du som hører på nå, og fortelle meg og det norske folk hvordan du har det denne mandagen når klokka begynner å nærme seg 11:15. Har det skjedd noe spennende du har lyst til å dele, eller noe helt vanlig? Jeg er åpen for det meste, jeg, og kanskje du har noen planer også for morgendagen som du har lyst til å dele, eller har du akkurat begynt? For det er jo sånn at også en del som hører på kvelden, de er på vei inn i nattevaktens hellige rike. Det vil jeg også høre om. Det er inne i appen NRK Radio. Det skjer, og der kan du også stemme. Og nå er det litt spennende, fordi at hest er jo kveldens tema, ønsket av Selina, trukket fra en bolle av temaer. Og lenge så har folk vært på nei-siden og sagt at nei, hest er litt skummelt, for det sa jeg nemlig i starten av sendingen at jeg synes at det er. Men nå er det faderull. Nå har hestefolket våknet, for nå står det 49% på ja, elsker hest. Og det skulle ikke forundre meg om før denne sendingen er omme rundt midnatt, ja, så er det ja-siden som leder. Det blir spennende å se. Gå inn og slenge inn din stemme i denne litt polariserende pollen jeg har laget, men så må det være. Poller må være litt sånn, avstemninger må være litt, sette det litt på spissen. Nu vel, det var det.

0: Laurent!
1: Eller Lauren? Med Die For You I kvelden på P1-23-21. Og inne I appen NRK Radio så har Hillevi sendt den her meldingen, og jeg liker sånn her, fordi at du vet når man har gjort noe, og så man fornøyd med seg selv, så da har man lyst til å feire litt, ikke sant? Og her står det bare, vi har ferdigbeiset platting! Joho! Og jeg ser for meg kanskje at det har vært en, kanskje har vært en litt lang kveld da, Hillevi. Kanskje du har jobbet hardt, og at... at gleden nå stor, at 23-22 da, på en kveld, så dere ferdig beisa. Håper den, nei, da skal den holde lenge da, Hillevi. Så, bra jobba, gratulerer med ferdig beisa platting, og så minner jeg om at kveldens tema, I hvert fall noen minutter til, for vi skal snart trekke et nytt tema for onsdagen, det, men enn så lenge så det hest, og jeg trodde kanskje at hestefolket hadde våknet såpass at, eller... rart å si, 23-22 år siden det våkna, at de hadde blitt gira og gått inn og tatt over avstemningen, men nå har nei, det litt skummelt med hestsiden tatt opp igjen, 54%, så det kan ende vi rett og slett må ende på at hest litt skummelt, at det det avstemningen inne I appen NRK Radio sier, men jeg tar med litt reklame fra Ida her da. Jeg har jo bedt om det, for jeg synes det, dere som elsker hest må jo få muligheten til å overbevise oss, og jeg har lest noen meldinger nå, så begynner jeg, og jeg på ja-siden. Jeg må innrømme det, at jeg, eller jeg I hvert fall villig til å bli med over på ja-siden. Ok, Ida skriver, alt best med hest. Lange fjellturer, sprang og dressurridning, stell og kos, bade med hest I Mjøsa, innlandet her, ja, ri rundt med julegaver, og så videre, og så videre. Ikke minst å ri så fort, at det føles som å fly. Og det var god reklame. Det, for alle vil jo ønske seg å kunne fly, og hvis det sånn det føles når du går fort på hesten, da får jeg også, men da må jeg bli flink til å ri da. Men ok, greit. Den gode starten var rideskolen på Atlungstad for mange år siden. Hilsen Ida fra Hamar med hestefagbrev. Så, det hyggelig for en som sender fra Hamar selv, da, å høre at rideskolen på Atlungstad var bra, og at innlandet har levert. Takk for den meldingen, Ida, og gratulerer igjen til Hillevi, som har ferdig beiset, ikke beiset, beiset plattingen!

Det skriver Gisle inne i appen NRK Radio, og da svarer jeg som Fleksnes tilbake. Det, det var Rakel med La meg gå på P1 Dør på kvelden med Jonas. Så trivelig er det en halvtime til, og jeg føler meg våken og klar. Håper at det, mitt energinivå, jeg synes alltid det er litt vanskelig, for jeg blir så giret av sending, og så vet jeg at mange hører på dette mens de egentlig roer seg kanskje litt ned og skal legge seg og sånne ting. Så jeg prøver å please dere som skal starte nattevakt, dere som har tenkt å være våken noen timer til, og dere som kanskje, dette her er det siste dere hører før dere sovner denne mandag 8. juni. Før Rakel her da, så fikk jeg en melding fra Ida som ga god reklame for hvorfor hest er best. Skal vi se hvordan det står til. Oi, oi, oi, det er så jevnt i avstemningen forresten inne i appen NRK Radio. Det er 48% som sier ja, elsker hest. 52 sier nei, hest er litt skummelt. Det ligger sånn på vippen hele tiden altså. Jeg liker det. Ok, Ida skriver, tips til neste tema, budeier. Snevert, men viktig tema. Siden jeg jobber som budeie, så må jeg reklamere mest mulig for denne utrydningstruede rasen som alle budeier er. Hilsen, Ida. Og jeg skriver opp, jeg, budeier. Jeg skrev det i flertall, budeier. Så kan ikke være budeie, det er budeier. Og så skriver jeg Ida. Og den legger jeg i lappen i bollen med masse lapper. Og det er ikke lenge til nå, så skal vi trekke hva som blir onsdagens tema. Det gleder jeg meg til. Det er alltid spennende å se hva det er som blir trukket fra bollen. Og du kan selvfølgelig bidra med tema. Da er det bare å gå inn i appen NRK Radio. Du kan stemme på hva du synes om hest. Du kan sende inn tema. Og du kan rett og slett fortelle akkurat hva du vil til meg og det norske folk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

bit av meg i kvelden på P1. Håper du har en nydelig aften der ute, og, eller inne. Eller midt imellom hvis du er i en bil. Det er på en måte både ute og inne. Vi skal trekke hva som blir onsdagens tema, for sånn er det her i kvelden på P1. Jeg har en stor bolle med temaer, og du kan sende inn og bidra. Jeg skriver meldingen din på en lapp, og så legger jeg den i bollen, og så trekker jeg altså. Og så får den lov til å fargelegge hva som blir neste sending sitt tema. Og også i tillegg så sender jeg et diplom til de som vil ha. Jeg designer det selv, og tegner, gjør meg ordentlig flid med det, og sender det i posten. Kan også sende det digitalt, har jeg også gjort. Og faktisk så har vi fått rapporter da, fra folk som har fått diplom i posten, at det er noen som har rammet det inn. Så det er jo ekstra stas for kvelden i redaksjonen, aka meg. Og den som kan potensielt få diplom, hvis hun vil ha da, for det er dette som det skal handle om på onsdag, det er Kjersti, og hun har skrevet tannkrem. Og det er jo et kjempebra, det er jo et kjempebra tema rundt 23.42 en aften. Det er jo veldig relevant, vil jeg si, fordi det er det tidspunktet på døgnet hvor aller flest begir seg ut i tannkremens rike. Jeg skal tenke litt på hvordan vi skal knekke den der. Vi må i hvert fall finne ut av hva som er den beste tannkremen. Det sier seg selv. Kanskje jeg må dele litt av hva jeg pusser tennene med. Hjernen begynner å koke og tenke allerede. Takk for det temaet, Kjersti. Og hvis du som hører på nå har et tema, da går du inn i appen NRK Radio. Og så legger jeg det i bollen, så kanskje det er du som får lov til å fargelegge hva som blir en kveld på P1.

Hør på den gjengen her da, det var Casso, Ray og D-Block Europe med Prada I kvelden på P1. Da det litt enklere med den her. Super Maria, dans med meg.

Super Maria med dans med meg I kvelden på P1. Åh, fengende saker det der altså. Og nå, det har jo vært hest som har vært kveldens tema, det har vært gøy, det har vært fint å lese deres meldinger og ulike perspektiver på hest, og nå igjen avstemningen på 50-50, så det så bra. Og da synes jeg det var bra at skjebnen skulle gi oss en, på en måte, hesteaktuell artist, Tobias Steen fra Stord, fordi han skapte overskrifter her for noen uker tilbake da han ville bruke levende hester I byen for å promotere albumet Heimakjær, og det fikk han lov til å gjøre der sønter I Oslo I Bergen, men Stavanger kommune, de sa nei. De ville ikke ha det I Stavanger. Så Tobias Steen, glad I hest, flink til å lage musikk. Dette her, det hånd I hånd.

Tobias Sten med hånd i kvelden på P1, og det blir min siste låt. Det er løgn. Det blir min nest siste låt, fordi jeg skal avslutte med The Rolling Stones og Wild Horses, fordi ja, det er jo kanskje den mest kjente hestelåta, jeg vet ikke. Men den tenkte jeg, den må jeg spille, og den er litt lang, så derfor så må vi sette av tid til å få nå til slutt, og så får du nyheter her på P1, og så er det Nils Åge Nonstad som er din vert i nattradion. Så det blir fint, og hva har vi lært i dag da, man tror? Jo, at Kong Harald, han har 4 kommuner igjen på lista si, så har han vært og besøkt alle kommunene i Norge, det var litt gøy, og så har vi lært masse om hest. Merete, hun har sendt en melding her i appen NRK Radio, hvor hun for jeg fortalte jo det at jeg har kost på kyr, siden jeg kommer fra gård med melkekyr, og hun synes det høres litt skummelt ut. Ikke noe redd for hester, men kyr synes hun høres litt skummelt ut. Da vil jeg anbefale deg, Merete, å bare prøv å kose på IQ. Det kommer til å gå bra. Og så har Salve, han har snikstartet på onsdagens tema. Hei, angående tannkremer, så er etter min smak den amerikanske tannkremen Crest Plus with Scope, Minty Fresh Striped, den aller beste. Den har en unik smak som ingen andre tannkremer har. Synd den ikke selges i Norge. Med vennlig hilsen, Salve. Ok. Da må jeg... Hvis den ikke selges i Norge, så får jeg nok ikke tak i den til onsdag, da. Men kanskje jeg skal se om jeg finner en eller annen spesiell tannkrem. Jeg vet at radioprogrammet Radioresepsjonen, eller var det Papaya som det heter nå, de hadde en tannkremtest. Kanskje jeg må sjekke hva de testet, jo mange spesielle tannkremer. Kanskje jeg skal gjøre litt research der. Det blir på onsdag, da høres vi igjen. Det er masse som skjer til da. Kos deg på P1 og kos deg med nyheter som kommer nå straks. Og så er det altså Nattradion, og før det da, The Rolling Stones, Wild Horses. Takk for tema, Selina, som du ønsket deg inne i appen NRK Radio. Jeg vrinsker meg ut. Måtte natta bli god!

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det kan bli streik ved norske flyplasser hvis det ikke blir enighet i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Fristen går ut nå ved midnatt. I første omgang er det varslet at over 300 ansatte i så fall vil bli tatt ut i streik ved flyplassene Gardermoen, Værnes og Flesland. Og det er meldt flere andre meklinger som kan påvirke flytrafikken i sommer. Om under to uker skal kabinansatte i SAS til mekling. I starten av juli er det flyteknikernes tur, før flyvelederne skal i mekling i august. Marius Borg Høyby sier han flytter hjem på gutterommet på Skaugum dersom han blir løslatt fra varetekt. Han understreket også i tingretten hvor viktig det er å være samlet som familie når moren, kronprinsesse Mette Marit, er alvorlig syk. Han lovet også at besøksforbudet mot Frognerkvinnen ikke skal brytes igjen. Politiadvokaten tror på sin side ikke gjentagelsesfaren for nye lovbrudd er redusert, men Høyby ble hørt av tingretten, som ville løslate ham. Det var både Høyby og hans forsvarer Petar Sekulic fornøyd med.
1: Høyby er veldig glad for at han kan få lov til å være sammen med sin familie dersom tingrettens avgjørelse blir stående.
2: For det er ikke sikkert. Aktor anket løslatelsen på stedet og ba om oppsettende virkning.
1: Han hadde håpet at påtalemyndigheten slo seg til ro med tingrettens kjennelse, men samtidig så er han ikke overrasket.
2: Det betyr at Høyby forblir varetektsfengslet fram til anken er ferdig behandlet.
3: Det er dette med sykdommen som er det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, er egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren er redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
0: Det sa til slutt NRKs ekspert i strafferett, Brynjar Meling, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Minst seks personer er det siste døgnet drept i flere israelske angrep på Gaza-stripen. Samtidig melder nyhetsbyrået Reuters at den israelske hæren utvider området de okkuperer i Gaza. Det israelske militæret har foreløpig ikke kommentert angrepene. USAs president Donald Trump har advart Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at Israel risikerer å måtte kjempe alene dersom landet går til krig mot Iran igjen. Det sa Trump i et intervju med det amerikanske nyhetsnettstedet Axios. Ifølge Axios skal Trump ha sagt direkte til Netanyahu: «Bibi, du bør være forsiktig, ellers så står du alene veldig snart.» Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom Israel og Iran har økt kraftig de siste dagene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

endelig her, ja, det Ylva og Stig Brenner som sammen om den, og du fikk den her I natt. Radioen som startet feina flott med Billy Ray Cyrus denne tirsdagen. Ja da, Nils Hagen Oste på plass I studio, og ønsker deg hjertelig velkommen.

sang Ruben sammen med Miriam Bryant Der du brente vår bro Og før det var det Boy Made Flower som sang Text Me Her I NRK 1 Hvor det snart skal handle om en musikalsk gentleman Som dessverre ikke blant oss lenger En som sørget for solid orgellyd I flere ti år I rockens tjeneste Og et eksempel kommer straks

Monica Strand var det som sank faller. Ja, vi må vel ha I nattnøtt denne tirsdagsnatta også, tror du ikke det? Og denne gang det liv I nøtta, for inni der sitter et relativt ungt og energiskt band som vi hører rett som det her I NRK1, men jeg lurer jo på om du hører hvem dette Når vi

Ja, det var alt du fikk høre fra dette, ja, bandet det jo, og norsk de også. Men hva navnet deres? Ja, trenger du å tenke litt mer på den lille nattenøtta, så får du oppgaven en gang til om en stund, og fasiten kommer.

Louis Capaldi var dette, Someone You Loved, og Try to Forget You, det sang Mai før det. Og så var det Nattenøtta da, som vi må knekke. Et relativt ungt norskt band var stikkord for Nattenøtta-oppgaven denne gang. Så det opp til deg da, hvem dette? Når vi

Ja, man kan jo nesten undres over om det noe ekstra I vannet I Bodø, for det jo nesten ikke stopp på alle nye artister og band som kommer fra byen der. Og dette var et av de, og navnet jo da, det bandet Regnvær som satt I natten nøtta. Gratulerer til alle som tok den, og Regnvær får spille og synge mer her og nå.

0: En av de flotte låtene til Crowded House var dette. Distant Sun fikk du her I nattradion, hvor det nå klart for tre på rad på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Spille for de gale, sang Lars Bremnes til slutt I den norske trippelen. Før det var det Eilis som sang Ser, det klart. Og Kjekt å ha, det jo låten til Øystein Sunde. Og nå det en ordentlig flott ballade fra Trondheims bandet Stage Dolls som får lov til å avrunde nattradion denne gang. Og Nils Agenostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken to.
1: I Ukraina har minst tre personer mistet livet i et russisk angrep mot fylket Kharkiv øst i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge Reuters. Regionen ligger like ved den russiske grensen, og byer og landsbyer i Kharkiv blir svært ofte truffet av russiske raketter og droner. Nødetatene jobber nå med å skaffe seg oversikt over skadene på stedet. Marius Borg Høyby sier han flytter hjem på gutterommet på Skaugum dersom han blir løslatt fra varetekt. Han understreket også i tingretten hvor viktig det er å være samlet som familie når moren kronprinsesse Mette Marit er alvorlig syk. Han lovet også at besøksforbudet mot Frognerkvinnen ikke skal brytes igjen. Politiadvokaten tror på sin side ikke gjentagelsesfaren for nye lovbrudd er redusert, men Høyby ble hørt av tingretten som ville løslate ham. Det var både Høyby og hans forsvarer Petar Sekulic fornøyd med.
2: Høyby er veldig glad for at han kan få lov til å være sammen med sin familie dersom tingrettens avgjørelse blir stående.
3: For det er ikke sikkert. Aktor anket løslatelsen på stedet og ba om oppsettende virkning.
2: Han hadde håpet at påtalemyndigheten slo seg til ro med tingrettens kjennelse, men samtidig så er han ikke overrasket.
3: Det betyr at Høyby forblir varetektsfengslet fram til anken er ferdigbehandlet.
4: Det er dette med sykdommen som er det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, er egnet til å påvirke gjentagelsesfaren. Altså gjentagelsesfaren er redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
1: Det sa NRKs ekspert i strafferett, Brynja Meling, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Nikol Pasjinjans seier i parlamentsvalget i Armenia faller ikke i god jord hos Russland og Vladimir Putin. Ifølge landets sentrale valgkommisjon fikk Pasjinjans parti 49,81% av stemmene, og er med det mer enn dobbelt så store som det største opposisjonspartiet.